0: sig selv, borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
1: Forslaget her, det kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000, og ideen om et markat med slagtedatoen for opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
2: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
1: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det får betydning det her, for hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
3: Det er fint, at stod slagte dato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
1: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
4: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første 2 år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Midtvejsvalget til kongressens 2 kammer afholdes den 3. november. Og vi bliver i USA, for Det Hvide Hus har nu fjernet et Tetris-lignende spil fra sin hjemmeside. Det er ellers blot kun en uge siden, at Det Hvide Hus lancerede en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor man blandt andet kunne bygge en grænsemur. Og spillet det var tydeligvis inspireret af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder. Men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskrevet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
3: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
2: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på DR.

0: For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde. Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra. Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida. Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbureauet Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her, de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne, op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
1: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
3: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
2: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra er slagtet, selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret.

0: bæret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
1: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
0: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis har mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
2: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Og Rema 1000, de oplyser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
5: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
2: En af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian.

0: Bosen. Han ser det nemlig tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
1: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
0: Skal vi til vejret i dag, der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyde. Let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17.
2: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6 minutter over 5 er klokken på en torsdag morgen, hvor jeg atter kan lukke alle medlemmerne af Morgenklubben ind i vores lille radiofoniske klubhus. Den 10. september er det i dag, og det er en dag, hvor solen står op om sådan cirka 1 time og 25 minutter. Lidt over 6:30 kan du altså forvente at få solen at se, hvis den vel og mærke har tænkt sig at vise sig. Hvis den gør det, så kan du se den helt frem til, at den går ned igen i aften lige omkring 20 minutter i 8. Men for nu så koncentrerer vi os bare om de næste 53 minutter, hvor jeg kommer til at fungere som sådan en slags talende vækord, der guider dig igennem denne her tidlige time af torsdagen, og samtidig sørger for, at den er ledsaget af en masse god musik, som for eksempel denne her fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

0: The Room I Set Fire var det her med The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og dermed så skal vi lige have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en sang, der lige sådan kan gå ind og stryge din sjæl lidt på kinden og blidt skubbe den i gang med denne her torsdag. Og nummeret, som vi gør det til i dag, det er denne her fine sang fra Alex. Det er ren fløde lige ind i øret. Her, der får du So Beautiful.
1: The morning light caresses your face on my pillow. You're still asleep and you're so beautiful.

now. Alex sørgede for godmorgen natsangen til morgenklubben denne her torsdag morgen, og det gjorde han med nummeret So Beautiful. Og derfra så skal vi videre med lidt musik fra Chapel Rowan. Her der er det nemlig Good Luck Babe.

Ace of Base og All That She Wants. Mens vi lyttede til den, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså en kasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og alle hverdage, så trækker jeg et nyt forslag frem fra denne her kasse. Så vi ved aldrig rigtigt, hvor vi havner henne. I dag, der er vi dog havnet hos Helle i Viborg. For Helle har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben, snabel@dr.dk. Det er der, man afleverer sin forslag til kropslige kickstarter. Og i Helles mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og hele morgenklubben. Hermed et ønske til den store forslagskasse, nemlig Himmeljuice med Hugorm. Den tekst og selve musikken er mega sprød, synes jeg. De bedste hilsner og med ønsket om en dejlig dag til alle fra Helle i Viborg. Og Helle, jamen, hvis du synes, at teksten og musikken er mega sprød, så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Nu prøver vi i hvert fald at tage det nummer, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det nemlig Hugorm og Himmeljuice.

Helle fra Viborg havde foreslået dagens kropslige kickstarter, hugorm og himmeljuice. Og hvis du, ligesom Helle, gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså sende dit bud ind på enten morgenklubben@dr.dk. Du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program, hvis du er inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt musik fra Noah. Om får du her på Alt

One, two, hvad er det her med den bedste tid? Apropos tiden, så er den lige knap og nap 8 minutter over 5:30. Og det er sådan næsten synonym med quiztid her i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og hendes eksmand Johan Wohlert dannede i nullerne? Ja, hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål og svaret. Ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til bifald og sætter alt på spil.

Bifald var det her med sætter alt på spil. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne. Det gør vi altså med et spørgsmål, hedder det, som lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Og svaret er, at det band hed The Storm. Pernille Rosendahl fra Swan Lee og så Johan Wohlert fra Mew havde dannet par sådan privat i nogle år, da de begge to forlod deres respektive bands og dannede altså The Storm. The Storm optrådte første gang til P3 Guld i 2008, og kort efter så kom så debutalbummet Where the Storm Meets the Ground. De nåede at udgive 3 albums inden parret i 2013 meddelt, at de skulle skilles, og selvom de til at starte med sagde, at de ville fortsætte med at lave musik sammen, så gik der altså ikke meget mere end et år, så meddelt Johan Wohlert, at The Storm altså holdt pause på ubestemt tid. Noget af det sidste, som vi fik fra dem, det var deres tredje og sidste album. Det album, der hedder Rebel Against Myself. Og fra det album, ja, der runder vi musikquizzen af med The Storm og Lost in the Fire.

Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne bandet The Storm, mens de var par privat, men da de ligesom gik fra hinanden privat, så endte der altså også med, at bandet The Storm gik fra hinanden. The Storm var i dag det rigtige svar på musikquizzen, og derfor så lyttede vi lige til et af deres numre, nemlig Lost in the Fire. Om lidt så skal vi så lytte til dagens hjertestartersang, men først så kan vi da lige lytte lidt på Ed Sheeran og Shape of

Sharon og Shape of You, 6:09 er klokken, og det sidste, vi lige skal omkring i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens fra Sendels. Jens, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og resten af Morgenklubben. Lørdag den 7. september 1996 skete det femte bedste i hele mit liv. Efter mine to piger, Frida og Rikke, og mine to drenge, Theo og Oscar. Nina/Basse sagde nemlig ja til mig i medgang og modgang, og i dag kan vi fejre perlebryllup. Mit musikønske er godt nok fra 1992, men den er fra mig til dig, Basse. I Will Always Love You med Whitney Houston. De kærligste hilsner fra Jens. Og Jens, kæmpe stort tillykke med jeres 30-års bryllupsdag, må det så blive i dag. Perlebryllup, det skal fejres, og det skal det med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang til Nina/Basse. Her der er det Whitney Houston og I Will Always Love You.

Jens og Nina. Nina, der også nogle gange går under det lidt mere uformelle kælenavn Basse. De kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, altså perlebryllup, og det synes Jens skulle fejres med en hjertestartersang til Nina, som altså var Whitney Houston og I Will Always Love You. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestartersang til. Det kræver dog, at man er i lidt god tid. Det er altså sådan, at de her forskellige datoer, de bliver ret hurtigt udsolgt i forbindelse med hjertestartersangen. Lige nu er der for eksempel ikke nogen som helst ledige datoer før. Jeg tror, vi er henne i slutningen af november nu,

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og Sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
3: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
1: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klare siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gaden er lavest og faktisk ender med at snyde.
1: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstraordinære konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af discosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to

0: kamre i Kongressen.
1: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondenten med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
2: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen, altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
0: Hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
2: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil også sige, at jeg tror, at rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald mange penge.
0: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.
3: P4 Trafik. Ikke nogen her nu. Meldinger fra trafikken derude. Vi er jo også først lige begyndt. Og så husk, at du igen kan komme nordpå af E45 fra motorvejskrydset Aarhus Nord. Der har man altså ophævet den her spærring, der har stået på noget tid. Så du kan altså roligt køre ud af Djursland Motorvejen og videre nordpå af E45.
4: P4. Du lytter.

0: sugar.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og Harry Styles med Watermelon Sugar. Og det ringer jo ind til en torsdag. Og på skemaet, der har vi folkeskolen.
4: Ja, for det står noget sløjt til med det faglige niveau. Det viser den seneste PISA-undersøgelse jo. De 15-årige, de er blevet dårligere til læsning, til matematik og til naturfag.
3: Ifølge Sofie og Silje, der går i 3. A på Tranbjerg Skole, så er der flere mulige forklaringer.
5: Hvis der er noget, jeg ikke forstår, og læreren er i gang med at forklare det til de andre, og jeg så har brug for hjælp, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre.
6: Ja, dem der driller og fjoller i klassen og larmer. Det kan også gøre, at man nogle gange ikke kan høre, hvad lærerne siger.
4: Resultaterne i PISA virkede som sådan en slags, hvad skal vi sige, gruppeolfert på de voksne.
3: Ja, det kan man roligt sige.
7: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om.
8: Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer.
9: Vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater, og det er der ingen, der kan gøre alene.
10: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved og bruge mere kompliceret viden.
11: Vi har jo nu taget nogle skridt i forhold til at lave skærmfrie skoler osv., og det håber jeg da på, at vi får en positiv afsmitning.
7: Der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her.
3: Og i aften, der inviterer undervisningsminister Magnus Heunicke jo så til Danmarks største forældremøde.
4: Ja, det foregår på Sjælland. Det er lidt langt hjemmefra for os østjyder, så her på P4, der går vi sammen på tværs af landet og laver hele Danmarks dagsorden til forældremødet.
3: Ja, det med dagsordenen, det kommer vi tilbage til, men lige om lidt, der skal vi snakke med en lærer.
4: Ja, for nu hørte vi jo Sofie og Silje pege på, at det kan være svært at få lærerens hjælp i en klasse med mange, ligesom larm altså også er en udfordring.
3: Ja, men hvordan ser det ud fra lærerens bord, den her problematik, vi står med? Det snakker vi videre om lige om lidt. Godmorgen og velkommen indenfor. On a

0: Stella Lefty og Boston. De 15-årige er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. Det viser den nyeste PISA-undersøgelse. Og dårligere, det er jo altså sådan set i forhold til den PISA-undersøgelse, der kom for 3 år siden.
1: Godmorgen, Maj-Britt Christensen.
2: Godmorgen.
1: Du lærer i en første og en anden klasse på Vorvangskolen i Aarhus og underviser i dansk. Kan du genkende det her fra dit klasselokale?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt genkende det, som Sofie og Silje sagde, at det der med, at for meget uro og for få voksne eller fagprofessionelle lærere til at hjælpe, at det er et problem. Og det går ud over børns læsefærdigheder og andre kundskaber.
1: Og nu underviser du jo så første og anden klasse, og det vil jo sige, de er jo ikke 15 år, de er jo meget yngre, men hvordan kommer det til udtryk altså i dine klasser?
2: Jamen, det kommer jo til udtryk ved, at altså ved læseforståelsen, og ved det, altså bare hele den altså, evne til at gå i skole, og komme ind og sidde og være i et klasserum, og komme til selve undervisningen, det er rigtig, rigtig svært for mange børn. Det er det.
1: Det lyder som om, at det går der noget tid med, at man simpelthen kommer ind i klassen, får sat sig ned for at finde sine ting frem og er parat til at lære. Men når man så er nået derhen, hvad er det så, det kniber med?
2: Jamen, altså, det kniber jo med at lære, altså at lære det, og det er uroen, der gør det, altså at komme til det og sidde, sætte sig ned og fordybe sig og lære at læse og være vedholdende. Og øve sig i det.
1: Hvad er det, der er svært for dem i forhold til at lære at læse?
2: Jamen, det er nok det at være skoleparat. Og sådan helt, altså at kunne sidde stille og fordybe sig. Det er nok en af de største problemer.
1: Og betyder det så, at de ikke forstår, hvad de læser?
2: Det gør det ikke på min anden klasse. Men det gør det jo selvfølgelig, fordi du skal jo først have lært at læse, altså at få det automatiseret, inden vi kan komme til, at du kan, altså, kan overvåge det, du læser, og læse det, altså forstå det, du læser. Giver det mening? Det bliver sådan lidt teknisk, det kan jeg godt høre. Men det er jo, du er nødt til at lære, altså, hvad skal man sige, at læse, inden du kommer til selve læseforståelsen. Ja.
1: Og efter din mening, bare lige her til sidst, hvad skal der så til? Hvad kunne være noget, der kunne forbedre det her?
2: Der er jo ingen tvivl om, at to fagprofessionelle, altså to lærere i de klasser, hvor det er et behov. Fordi det er absolut ikke et behov alle steder. Det er ikke et behov i min anden klasse, men det er absolut et behov i min første klasse at være to voksne. Jeg er altså så heldig, at jeg er på en skole, hvor vi har den mulighed at kunne sætte ind. Fordi det gør jo, at jeg har mere tid til de elever, der har det svært. For der er jo også absolut elever, som ikke har det svært, når det kommer til at lære at læse. Det skal vi jo også huske i det her.
0: Tak for dit indspark, Maj-Britt Christensen. Og så rigtig god skoledag til dig.
2: Tak for det, og i lige måde.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Thank you her fra Dido, 23 minutter over 6. Johnny, jeg stussede lige over noget, du sagde tidligere.
1: Nå.
0: Nemlig, at der var åben nordgående på E45, hvilket vil sige, at man nu kan komme fra Djurslandsmotorvejen og så køre i retning af Aalborg, hvilket der jo ikke har været i lang tid. I stedet har man skulle en tur ned sydover og så nordpå. Er vi ude i, at alt det der bøvl i Aarhus Nord, det er ved at være overstået?
1: Det var altså noget af et spørgsmål, Rasmus. Det her med, er vi over, at der er bøvl ved Aarhus Nord? Det er jeg ret sikker på, 90% vil sige nej, det er vi altså ikke overstået med. Men du er fuldstændig ret. Man kan igen komme nordpå, som man kunne i gamle dage. Altså, hvis du kommer ind fra Aarhus-siden eller ud fra Grenaa-siden, og så skulle, eller gerne ville nordpå E45. Det er fuldstændig rigtigt. Den har været spærret, og da den startede at være spærret, ja, der var det så lige sent nok, man havde annonceret det. Og så skulle man enten op ad rute 180, eller som du siger, lige en svingtur omkring Tilst. Men nej, med hensyn til det bøvl, så kan du komme nordpå igen. Men der er jo stadigvæk indsnævring. Der er stadigvæk etablering af en udvidet Aarhusvej, som jo render oven på motorvejen. Og det giver altså nogle propper, både på, for dem, der skal på E45 nord og syd, og så dem, der skal af der også. Så nej, vi er ikke overstået med bøvlet, eller i hvert fald ekstra køretid. Men hold lige fast i, man kan komme nordpå.
0: Og det er jo dejligt.
2: Det er en god nyhed.
1: Yep.
0: Er der ellers andet at berette fra trafikken? Stille og roligt.
1: Nej,
0: derude?
1: Ja, stille og roligt. Nu ringer trafiktelefonen godt nok, så nu begynder det jo sådan at poppe op. Men jo, ingen akutte udfordringer lige nu.
0: Ved du hvad? Hvis der skulle være noget, så er der nok ledig på linjen om lidt. Ind til Johnny. 70-100-110 er nummeret. Hvis der er noget at berette fra den østtyske trafik. 70-100-110. Nu musik fra The Cardigans. Erase. Rewind.

0: Ja, den er også god.
1: Den er også god.
0: Den er også god. Det er den næste også. Den, vi får frem til de regionale nyheder. Den kommer fra Mille. Gør noget. Hedder den her?

0: fra DR Østjylland.
1: Der må ikke flytte nye beboere ind på Samsø eneste plejehjem, Killemosen.
2: Ældretilsyn Nord har givet et forbud mod indflytning, fordi plejehjemmet ikke lever op til de krav om helhedspleje, som ældretilsynet kræver i forbindelse med implementeringen af den nye ældrelov.
1: Påbuddet fylder meget på øen, og i kommunalbestyrelsen lyder det fra Ulle Holm, der er medlem af kommunalbestyrelsen for SF og formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.
3: Vi tager det til efterretning, og vi retter op. Men vi synes også, at det er en urimelig hård konsekvens, fordi borgerne på Samsø bliver taget som gidsler, når de laver forbud mod indflytning.
2: Ifølge forvaltningschef for Social Sundhed og Beskæftigelse i kommunen, Dorte Lykke Jensen, er de allerede i gang med at rette op.
4: Vi arbejder efter bedste evne med de rammer og vilkår, som er givet os her på Samsø. Det betyder jo også, at vi på nuværende tidspunkt jo fortsat, ligesom i øvrigt ret mange andre kommuner, har udfordringer med at rekruttere fast personale. Og det er en meget, meget stor, både direkte og indirekte kvalitetsmarkører i tilsynet.
2: Og påbuddet gælder forløbet i 16 uger.
1: Havvand skal være med til at varme aarhusianernes stuer op. I dag indvier kredsløb 5 store havvandsvarmepumper på Aarhus Ø, de første af 14.
2: Investeringen på 300 millioner kroner kan opvarme ca. 5.000 husstande. Det forklarer kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen.
5: Vi bruger både solen, vi bruger i virkeligheden også vandet, vi bruger undergrunden, vi bruger vinden, så vi bruger i virkeligheden det hele til at kunne lave fremtidens fjernvarme ud til herre fru Jensen.
1: Et stort geotermisk anlæg, der trækker varme op dybt nede i jorden ved Skejby, skal levere en femtedel af fjernvarmen i Aarhus.
2: Og selvom byer som Esbjerg og Aalborg satser stort på havvand som varmekilde, så er det nemlig en begrænsning i Aarhus, siger Bjarne Munk Jensen.
5: Vi mangler plads til det. Vi har ikke nogen havnearealer, hvor der er store arealer, der er uudnyttet. Det bruger man primært til havneaktiviteter, og jeg tror, man har haft diskussion om udvidelse af Aarhus Havn. Og resten af vejen rundt ved vores kystlinje, der er det jo skov eller bebyggelse, og derfor har vi ikke den mulighed i Aarhus.
1: 3,5 time i fuld narkose og hele 17 pakker medicin, troede så meget skulle en aarhusiansk dreng tirsdag igennem på hospitalet, efter han var blevet angrebet og skambidt af en hund i Skødstrup. Det fortæller drengens forældre i en lokal Facebook-gruppe ifølge Din Avis.
2: Drengen befandt sig på en vej nær skolen og det lokale idrætscenter, da en hund ud af det blå stormede mod drengen og angreb ham. Ifølge Østjyllands Politi bed hunden drengen flere gange, indtil nogle vidner greb ind, og ejeren hentede hunden.
1: Hundens ejer ringede selv til politiet og fortalte, at det var hans hund, der havde bidt drengen. Han valgte at få hunden aflivet ved en dyrlæge samme dag, oplyser politiet til avisen.
2: Og Østjyllands Politi har i forbindelse med hændelsen sigtet ejeren for overtrædelse af hundeloven.
1: En flot efterårsdag med nogen eller en del sol, temperatur mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
6: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Wafande i selskab med Kaka på Giv mig et smil.
1: Og så skal vi altså snakke om den der PISA-test igen, for den gnaver lidt. Altså PISA-testen, som viser, at de 15-årige i folkeskolen, de er blevet dårligere til at læse, de er blevet dårligere til matematik, de er blevet dårligere til naturfag, i forhold til den PISA-test, der kom for 3 år siden.
0: Lige præcis.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke, han er gået en lille bitte smule i panik, spørger du mig, men i hvert fald indkalder han i aften til Danmarks største forældremøde. Det er jo sådan set meget fint. Det sker i Herlev, men vi varmer op her til morgen.
0: Det gør vi nemlig, fordi der jo er lidt langt til Herlev,
1: ja.
0: Og det kan godt være, at alle ikke rigtig har mulighed for at være med. Det vender vi tilbage til, fordi vi synes, at alle skal have mulighed for at komme med indspark i hele den her snak om, hvad gør vi med den skole, når nu har vi fået de nye PISA-resultater.
1: Bestemt, men vi skal også lige høre fra børnene.
0: Selvfølgelig.
1: Og derfor så var vores kollega Emil Prehn i går til Lektiecafé i Tranbjerg.
2: Ja, på Tranbjerg Bibliotek der er der fuld gang i Lektiecaféen her til eftermiddag. Blyanten er spidset, hæfterne er åbnet, og det er matematik. Den står på for de 3. A-elever fra Tranbjergs skole. Det er Silje Bjerg, Mina Gynes, og så dig, Sofie Samsø. Du sidder lige og koncentrerer dig, men jeg får lov til at afbryde dig lige et øjeblik. Og måske bare starte med at høre, hvad synes du om at gå i skole?
3: Det er godt. Vi har godt fællesskab i vores klasse. Jeg kan godt lide Tranbjergskolen. Skolegården er god.
2: Er der noget, som du måske synes kan være svært ved at lære, når du har en skoledag?
3: Ja, hvis der er noget, jeg ikke forstår, og lærerne er i gang med at forklare det til de andre, og jeg så har brug for hjælp, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så står jeg bare helt.
2: Ja, jeg kan lige springe hele vejen ned i den anden ende her, imens, for du, Silje Bjerg, også er i gang med matematik. Og hvad oplever du, at der kan gøre, at det nogle gange er svært at lære i skolen?
4: At det kan være svært for lærerne at få tid til at hjælpe alle.
2: Og hvordan oplever du sådan noget som larm i klassen?
4: Fordi der er folk, der fjoller. Det kan også gøre, at man nogle gange ikke kan høre, hvad lærerne siger.
2: Og hvad gør det for, at man kan sidde og koncentrere sig og for eksempel lære matematik?
4: Man kan ikke så godt koncentrere sig i timerne.
2: Mina Gynes, nu hopper jeg over til dig. Hvordan oplever du, at det er at gå i skole?
5: Helt fint, men nogle gange kan det godt være svært for mig at finde ud af, hvad tallene er. Sådan noget.
2: Og hvordan tror du måske, det vil blive lettere for dig at finde ud af, hvad tallene er?
5: Måske spørge en voksen eller en pædagog, der er lige ude.
2: Og føler du, at det er nemt nok at finde hjælp, når du sidder og har svært ved at forstå talrækkerne?
5: Nogle gange så kan det godt være nemt, og nogle gange kan det godt være svært for mig.
2: Hvis I så skulle, og nu kan I række hånden op, hvis I har noget, hvis der skulle ske noget, der kunne gøre det nemmere og bedre for jer at gå i skole, hvad tror I så, det kunne være? Der bliver det markeret hele vejen hen. Lad os starte ned med dig, Silje.
4: At der er lidt, at voksne hjælper en.
2: Er voksne hjælper? Hvad med dig, Mina? Du havde også hånden op igen.
5: At der er nogle voksne, der hjælper mange gange.
2: Okay, så det er meget, meget enig om. Lad os hoppe ned til dig, så Sofie. Hvad tror du, der kunne gøre det lettere at gå i skole?
6: At man måske havde sådan en gang om ugen noget med, at man kunne lave matematik sammen i nogle grupper, så man ikke føler sig udenfor.
2: Og der er det jo skønt, at I så kan sidde her på Lektiecaféen og hjælpe hinanden, tænker jeg, og få hjælp. Det hjælper du med, Lisbeth Søns, du er lektiehjælper her på Lektiecaféen, og så for 5 år siden blev du pensioneret, men var tidligere folkeskolelærer. Hvordan oplevede du, at det nogle gange kunne måske være vanskeligt for eleverne at lære i løbet af en skoledag?
7: Altså børnene havde jo, eller har lange skoledage, så nogle gange så er de simpelthen trætte. Og så er der mange børn i klassen, og der er også inklusionsbørn i klassen, som kan være fylde meget og tage lærernes koncentration op. Så er der børn, eller den kultur, børn har nu om dagen, så sabber de meget, så der skal hele tiden ske noget nyt, så hvis det er sådan, de synes, det bliver lidt kedeligt, så falder de ud. Så der er flere ting, der tager deres koncentration.
0: Ja, så lød det altså fra Tranbjerg, hvor eleverne... Det lød lidt som om, at der var noget med noget uro i klassen, der godt måske kunne blive arbejdet lidt med.
1: Helt sikkert, og det lød også lidt som om, at der godt kunne være brug for nogle flere voksne, man kunne spørge om hjælp hos.
0: Og så den helt store, som også fylder inklusionen.
1: Mm.
0: Hvordan man lige får styr på det. Noget af det, vi hørte fra børnenes perspektiv. Om lidt vil vi gerne høre dit.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Jonathan her fra Back to Back.
1: Og så er det sæson for forældremøder, og nu er der, gud hjælp mig, kommet endnu et i kalenderen. Det er i aften, hvor undervisningsminister Magnus Heunicke er inviteret til Danmarks største forældremøde i Herlev.
0: Ja, der er blevet sat dialogkaffe over, kan du høre det?
1: Ja, den trænger til at blive kalket af.
0: Ja, sådan er det.
1: Baggrunden, det er jo altså den her nye PISA-undersøgelse. Den er ret miserabel. Aldrig har 15-årige danske skoleelever klaret sig så dårligt i matematik, læsning og naturfag, siden man altså begyndt at lave de her undersøgelser. De kommer hver tredje år.
0: Det gør de nemlig. Men det er jo langt fra alle, der har mulighed for at komme med til det der Danmarks største forældremøde. I aften, eftersom det jo foregår i Herlev, altså en forstad til København, men det betyder dog ikke, at os forældre og skolebørn her i Østjylland ikke skal have vores besøg med til det her forældremøde.
1: Nej, det gør det i hvert fald ikke, og derfor vil vi gerne høre, hvad er det allervigtigste punkt for dig at få på dagsordenen til det her forældremøde med undervisningsministeren? Altså det allervigtigste punkt, hvis du skræller alt fra, hvad er så det allervigtigste punkt for dig at få på dagsordenen til et forældremøde, hvor undervisningsministeren kommer? Og du skal fortælle os det, og du skal også gerne fortælle os, hvorfor.
0: Ja, sådan så vi ligesom forstår, hvad er det, der ligger til grund for den beslutning om, at det altså er det allervigtigste for dig. Det kan være, det er noget med støj i klassen, som vi hørte fra nogle af eleverne selv for et øjeblik siden. Det kan også være, at der er for mange forskellige voksne, eller der er for få voksne. Måske ikke timerne for kedelige for dit barn, eller at lokalerne, de måske ikke har det, som de burde have det. Det kan være mange ting. Det kan også være det der skift fra rigtige bøger til Chromebooks og skærme. Altså, der er mange ting.
1: Der er sikkert meget mere, end vi kan stå her og finde på, og derfor så åbner vi indbakken, fordi vi skal i gang med at lave den her dagsorden til Danmarks største forældremøde i aften.
0: Start din besked med øst, så laver du et mellemrum og fortæller så, hvilket punkt du synes er det allervigtigste at få på dagsordenen, og selvfølgelig også hvorfor. Og den besked, den sender du så her ind til os på 1212'eren.
1: Det gør du nemlig øst før beskeden og send den til 1212, og du må også gerne lige skrive dit navn. Så finder vi ud af sammen, hvilket punkt vi her på P4 Øst skal sende videre til undervisningsministeren.

0: Repeat It, Martin Garrix i selskab med Ed Sheeran. Og vi har jo altså åbnet indbakken for at melde ind med det allervigtigste, der skal med på dagsordenen til Magnus Heunickes Danmarks største forældremøde, der finder sted i aften i Herlev.
1: Ja, og der kan vi jo ikke komme, fordi vi bor i Østjylland, men vi har bestemt os for, at vi vil have noget at skulle have sagt alligevel, og derfor så beder vi jer forældre om at melde ind nu. Andre må også godt melde ind, men ja, altså, især hvis man er forældre til børn i skolealderen, om at melde ind, hvad er det vigtigste punkt at få på dagsordenen, når nu undervisningsministeren, han selv indkalder til Danmarks største forældremøde.
0: Mm. Vi kommer til at samle sammen på alle de gode forslag, så lidt senere laver vi en lille afstemning, hvor vi så finder ud af, at den ene ting, der er den allervigtigste for Østjylland, som så faktisk skal bringes videre til ministeren. Så det betyder noget, at man melder ind.
1: Det betyder meget, at man melder ind, og hvad kan man sige, hele afsættet for det, det er jo den her PISA-undersøgelse, der viser, at det går ikke særlig godt med den faglige kunden hos de 15-årige i skolen, og det er jo et kæmpe problem.
0: Ja, det er blandt andet det der med læsning, der handler også matematik og naturfag. Hvis vi holder os til det med læsningen, Simon og naturfaget, hvordan ser det så ud, når du skal læse dine vejrkort her til morgen?
2: Det ser rimelig fredsomligt ud, og Østjylland er altså en af de steder, hvor det er sjovt at læse en vejrudsigt for. Der er i hvert fald rigtig mange af os, der kommer til at få en god del tid med solen fremme på himlen. Som man kan se nogle steder her i Østjylland nu, så ligger der altså også sådan lidt skyer hister her, men overordnet set, så bliver det en dag, hvor det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud. Ude på eftermiddagen begynder der igen at dukke sådan et højtliggende sky op, der ligger sådan lidt over os, men det kommer altså ikke til at gøre meget andet end at sløre solen en smule. Vinden, den får vi i dag fra det nordvestlige hjørne. Det betyder altså, at det er ret kold luft, der kommer ned til os. Ikke sådan den store ændring i styrken, men det gør noget ved temperaturen, vi når her i eftermiddag. Der bliver det nok ikke meget mere end et niveau omkring en 15-16-17 stykker cirka. Så lige lidt køligere, end hvad vi ellers har haft det her det seneste stykke tid.
0: Det lyder da dejligt.
2: Det tror jeg også, det bliver.
0: Jamen ved du hvad, vi siger mange tak.
2: Velbekomme.
0: Og du er velkommen til at melde ind i forhold til det her med, det du mener er det vigtigste at få på dagsordenen til Magnus Heunickes Danmarks største forældremøde. SMS'en er åben, du skriver øst, laver et mellemrum, og så din besked, send den afsted til 1212.
1: Ja, hvad er der galt i folkeskolen set med dine øjne?

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
1: Det er helt voldsomt, det her. Hvor børn vi snakker om.
2: Anna Luna Carlsens i dag etårige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
1: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
2: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer alene siden 2013 hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
1: Det synes jeg er helt forrygt, altså.
2: Siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
1: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for, men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
0: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
0: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den til socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Og det arbejde, det er i gang, og jeg ser frem til, når det så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
0: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hev et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle voksne amerikanere.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for 5

0: $100,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der var til stede under talen.
2: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang, tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er 39.000 kroner, og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.
3: P4 Trafik, og indtil videre gode chancer for at nå igennem en morgen uden alt for meget bøvl og spærringer osv. Og så helt apropos, så er der åbent i motorvejskrydset ved Aarhus Nord for at komme nordpå. Du kan altså både komme ind fra Aarhus siden og fra Djursland Motorvejen, og så komme nordpå ved rampen, altså mod Hadsten og Randers. Der har jo været spærret i efterhånden nogle uger, men der er altså åbent den vej igen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Medina er med for altid.
2: Og hvis du har været med her til morgen, og måske også hvis du har fulgt med i går, så vil du vide, at undervisningsminister Magnus Heunicke, han har inviteret til Danmarks største forældremøde.
1: Ja, men det er jo bare desværre langt fra os alle sammen, der kan møde op i aften, eftersom at det foregår i Herlev ved København. Så vi samler lidt til bunke fra det østjyske.
2: Ja, for vi har bestemt os for, at vi vil simpelthen også give vores besyv med til det her forældremøde, der jo er blevet arrangeret på grund af den nye PISA-undersøgelse, der ikke ser super godt ud. Det skal der gerne gøres noget ved.
3: Der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her.
1: Ja, opfordringen den er jo klar fra Magnus Heunicke her, og derfor så vil vi jo også rigtig gerne høre, hvad er det allervigtigste for dig at få på dagsordenen til det her forældremøde med undervisningsministeren, og selvfølgelig også, hvorfor det forholder sig sådan.
2: Du skal skrive til os på sms'en Øst Mellemrum og skrive så din besked og send den til 1212. Altså, hvad er det allervigtigste for dig at få på dagsordenen til et forældremøde, hvor selveste undervisningsministeren kommer, ham, der kan bestemme det hele? Altså, hvad er det vigtigste? Hvad er der galt set med dine øjne i folkeskolen?
1: Poul, han skriver sådan her: genindfør niveaudeling. For eksempel på tværs af to årgange, så det er nemmere at tilrettelægge undervisningen, så den rammer alle elever.
2: Ja, så er der kommet en fra Jette, som skriver: for store klasser og inklusionselever, der skal rummes. Gik selv i en klasse med kun 15 elever, giver mere ro, og det er lettere at få hjælp.
1: Og så er der Ali, der skriver sådan her: der er blevet sparet på det mega vigtige og sociale område, som rejser og oplevelser klasserne kan komme på. Det rækker budgettet ikke til, bliver der sagt, men pengene får sig så til gengæld ud til krig i andre lande. Nu må det fandme stoppe, som Ali skriver.
2: Der er åben i sms-indbakken. Hvad er det vigtigste, som du synes skal på dagsordenen til det her Danmarks største forældremøde med undervisningsministeren i aften?
1: Øst Mellemrum, og så din besked, send den afsted til 1212.

0: Scarlet Pleasure i selskab med Sharma og Wide Awake. Og en af dem, der har meldt ind på sms'en allerede, det er Louise. Godmorgen, Louise.
1: Godmorgen. Du er lærer på en efterskole nu, men du har været i folkeskolen, og så er du vigtigst mor til tre børn, hvor de to af dem de går i folkeskolen nu, og du bor i en by lidt syd for Horsens. Du har meldt ind på den her, hvad du synes, der simpelthen skal med, når undervisningsminister Magnus Heunicke, han altså holder Danmarks største forældremøde i aften. Hvad vil du sige?
2: Jeg synes jo, der skal meget mere idræt tilbage i skoleskemaet. Det var der jo førhen. Så det synes jeg skal tilbage igen.
1: Hvorfor det?
2: Jeg tror, det skaber meget bedre forudsætninger for indlæring, hvis børnene de også har brugt deres krop. Jeg tror, de bedre kan sidde stille. Jeg tror, hjernen bliver meget mere klar. Og så tror jeg derudover også, at det giver sådan... noget bedre klassefællesskab, at man gør noget fysisk sammen og har nogle gode oplevelser sammen der. Og trivsel skaber jo også læring.
1: Så mere idræt kan faktisk gøre noget ved det her lidt miserable PISA-resultat, ifølge dig?
2: Ja, det tænker jeg. En blandt mange ting, men hvis jeg skulle sige en ting, som var det vigtigste for mig, så var det idræt. Mere idræt.
1: Du har jo børn, der går i 2. og 7. klasse. Det vil jo sige, når man går i 7. klasse, så nærmer man sig jo den der 15-årsalder. Det er jo der, de har målt i PISA-undersøgelsen, hvordan det står til, og det står jo ikke særlig godt til. Overrasker det dig, når du kigger på dine børn?
2: Nej, det gør det ikke.
1: Hvorfor ikke?
2: Jamen, jeg synes jo, at der har været så mange reformer og ændringer i folkeskolen de sidste 10-15 år. Der er ikke rigtig noget af det, der har noget sådan at rodfeste sig, før der er blevet lavet om igen. Så jeg synes, der trænger til at komme noget ro på.
0: Men er det så i virkeligheden, når man nu holder et kæmpestort forældremøde og tager imod indspark, som der foregår nu, hvor der jo nok også er den tanke, at der skal gøres noget andet, der er noget, der skal gøres om, er det egentlig forhastet? Burde man se tiden lidt mere an, eller hvad tænker du?
2: Jeg tror, det er da godt at gøre noget. Jeg håber, at der kommer nogle mange flere ressourcer ud af det og nogle gode tiltag. Men så håber jeg derfra, at altså for det første, at det bliver noget, som er gennemtænkt og gennemarbejdet, de ændringer, der kommer. Men også, at der bliver tid og ro til og så at arbejde med det.
1: Vi har noteret, at der skal mere idræt i folkeskolen. Tusind tak, fordi du var med, Louise.
2: Velbekomme.
0: Og alle andre er naturligvis også mere end velkomne til at melde ind med, hvad der ligesom er det vigtigste at få med til det her store forældremøde med Magnus Heunicke senere i dag i Herlev. Der er mange af os, der ikke kan være med, men det kan vi jo så i fællesskab i form af P4 Østjylland. Vi samler sammen.
1: Ja, vi samler sammen, og vi vil være med.
0: Øst Mellemrum, og så din besked, send den afsted til 1212.

0: Outside fra George Michael. Og man må bare sige, der er mange, der rækker hånden op til vores forældremøde i radioen. Der er virkelig mange, der gerne vil sige noget.
1: Det er mega fedt. Det er virkelig fedt. Skal vi ikke bare tage nogle af dem? Allan, han skriver, inklusion er efter min mening skyld i rigtig meget. Det forstyrrer undervisningen, og jeg kan ikke undgå at ramme kvaliteten af undervisningen. Lærer og pædagoger er ikke uddannet til at håndtere de udfordringer, nogle børn har. Børn med diagnoser skal have faste rammer med personale, der kan håndtere dem. Så væk med inklusionen.
0: Inklusionen bliver nævnt her. Der er også Jesper, der skriver, genindfør kontaktbogen. Ansvar tilbage til børnene, de bliver en vigtig del af kommunikationen mellem hjem og skole, og så kan alle jo øve sig lidt sådan i det der god gammeldags analog skrivning. Samtidig lyder det fra Jesper.
1: Ja, så er der en her, det er Daniel, der skriver, de skal droppe tolærertanken. Og så dele klasserne i to i stedet. Og så skal computerne ud af timen. Bog, papir og blyant. Så kan lektier laves på computeren, mener Daniel.
0: Så er vi tilbage ved det analoge skrivning der igen, kan vi godt høre på Daniel. Og så ikke så meget, altså simpelthen mindre klasser, må han jo så mene Daniel her. Der er også en, der skriver, skolemad skaber fællesskab og gode pauser. Så
1: ja.
0: Skolemad kunne være en idé.
1: Så er der en, der skriver, mindre klasser, mødetid klokken 9 og større faglig frihed til lærerne, fordi det alt sammen bidrager til øget læring og lærerlyst blandt både lærer og elever, skriver Susanne, der er mor, og Milo, som går i 7. klasse. Og så er der et PS, fokus på mobning og bevægelse samt mindre forældreinddragelse. Det er interessant, parentes, for mange forældre fordærver folkeskolen.
0: Nej, okay, interessant. Der er også den her, der hedder fokus på, at lærerne får et arbejdsmiljø, hvor de ikke behøver at langtidssygemelde sig. Synes jeg også er et område, man må sige, det kunne gavne en del.
1: Nu kommer vi på arbejde, Rasmus, fordi vi har stadig sms-indbakken åben. I må meget gerne melde ind, hvad I synes er det vigtigste at få med til det her forældremøde. Danmarks største forældremøde, hvor altså undervisningsminister Magnus Heunicke er vært. Mm. Hvad er der galt med folkeskolen? Vi skal have samlet alle de her sms'er, der er kommet ind til nu, og der kommer flere, det kan jeg se, det vælter ind, i nogle grupper, og så skal vi simpelthen have stemt, fordi vi har jo kun, altså vi kan kun få et punkt med.
0: Det er jo nemlig det, men alle beskederne, kan jeg sige, bliver sendt videre til undervisningsministeren, så dit indspark, det betyder noget, fordi han kommer til at læse det. Måske.
2: Så lander vi snart i Marseille.
3: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
4: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
5: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
6: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
5: Og der var også en duft.
7: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
4: Eventyr i blinde.
8: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
2: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
4: Nu på DRTV.

0: Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det? Så skal vi en tur ud til Johnny i trafikken, Johnny.
1: Yes, kender du det, Rasmus, at man kører på en motorvejstrækning, og så lige pludselig, så forankørende kommer lige til at træde lidt hårdt på bremsen, fordi der ligger en spændestrop i venstre spor?
0: Nej, jo, det gør jeg.
1: Ja, men det er det, I skal passe på. På Djursland Motorvejen, på det firesporede stykke ind mod Aarhus, i venstre vognbane, ligger en blå spændestrop. Pas på der.
0: Jamen, vi siger mange tak. 70 100 110 er som altid nummeret ind til Johnny og P4's trafiktelefon. Frem til regionale nyheder får I Duffy. I love-

0: Duffy her med Mercy. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Med PISA-testens resultat kan det konstateres, at fagligheden i folkeskolen er historisk dårlig.
0: Og derfor inviterer undervisningsminister Magnus Heunicke til Danmarks største forældremøde i aften, hvor man kan komme med indspark i forhold til, hvordan udviklingen kan vendes.
2: Sofie Sams går i 3. A på Tranbjerg Skole, og hun synes samtidig, at skoledagen kan være lidt svær.
3: Ja, hvis der er noget, jeg ikke forstår, og lærerne er i gang med at forklare det til de andre, og jeg så har brug for hjælp, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så stopper jeg bare helt.
0: Ja, det samme synes klassekammeraten Silje Bjerg. Hun oplever også, at støj i klassen kan være forstyrrende.
4: Ja, dem der driller og fjoller i klassen og larmer. Det kan også gøre, at man nogle gange ikke kan høre, hvad lærerne siger.
2: Og Sofie Sams her har en idé til, hvordan man måske kan gøre eksempelvis matematikundervisningen bedre.
3: At man måske havde sådan en gang om ugen noget med, at man kunne lave matematik sammen i nogle grupper, så man ikke føler sig udenfor.
0: Havvand skal være med til at varme Aarhus op. Kredsløb indvier i dag 5 varmepumper på Aarhus Ø, der skal trække fjernvarme ud af havvandet i Aarhusbugten.
2: I alt er forsyningsselskabet ved at lave 14 havvandsvandpumper, varmepumper ved Sydhavnen Aarhus Ø, der kan forsyne 5.000 husstande med varme.
0: Og havvandsvarmepumper er oplagt del af fjernvarmesystemet i Aarhus, det mener Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
5: Det er en rigtig fornuftig løsning i forbindelse med en større omsætning af fjernvarmen i Aarhus, at man har havvinds varmepumper. Det er klart, at hvis man baserede hele ens fjernvarmeforsyning på havvinds varmepumper, så ville det være meget sårbart og meget udsat for svingende elpriser.
2: Havvands varmepumper fungerer mest økonomisk og effektivt, når der er billig strøm fra sol og vind.
0: Og varme fra havvandet kan ikke stå alene for fjernvarmen i Aarhus, mener Brian Vad Mathisen.
6: Aarhus er en stor by, og derfor så kan man ikke sætte på det alene. Så vil man få problemer ude i bugten, og derfor så er det jo et supplement. Og det er det, der er en fornuftig strategi, som man har gang i Aarhus, at man netop sørger for at have mange forskellige kilder til at levere varmen med.
2: I aften spillede Skanderborg AGF deres første kamp i den fineste turnering i europæisk klubhåndbold.
0: Modstanderen var ingen ringer end FC Barcelona, og storklubben blev dog også for stor en mundfuld for østjyderne.
2: På udebane mod de forsvarende mestre tabte Skanderborg AGF klart med 28-39 i sæsonens første gruppekamp i Champions League, det skriver Ritzau.
0: Holdet var ellers fint med i første halvleg og spillede i lange sekvenser tempofyldt og god håndbold.
2: Vi får nogen eller en del sol i dag, temperatur mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest.

0: Bridges fra Falula. Vi er i fuld gang med at gennemgå alle de gode sms'er, I har sendt ind, for på en eller anden måde at få samlet det under nogle temaer, som vi så kan stemme om.
1: Ja, og det er faktisk ikke nemt, fordi der er kommet virkelig mange sms'er, og der er kommet virkelig mange bud på, hvad der skal på dagsordenen, når Magnus Heunicke, han holder Danmarks største forældremøde i aften i Herlev. Langt væk fra os, det er derfor, vi vil have vores ting med på det møde.
0: Nemlig. Vi skal nok lykkes med det, så inden længe, så åbner vi for en afstemning, foregår inde i DR Lyd. Ja. Det vender vi tilbage til. Lige nu siger vi bare lige, fantastisk, at der er så mange, der melder ind. Vi prøver at få styr på det hele.
1: Det betyder bare, at det er vigtigt. Det er mega fedt, I melder ind, og I kan også godt lige gå i gang med at finde DR Lyd appen, hvis I ikke lige har den på telefonen. Det har I selvfølgelig.
0: Naturligvis. Ja. Fantastisk, og ja, vi arbejder videre, imens vi får et stykke med Thomas Helmig, Gotta Get Away From You.

0: Gotta Get Away From You fra Thomas Helmi.
1: Og så har vi altså været i gang, Rasmus, med at kigge på alle de sms'er, I har sendt ind til os. Tusind tak for alle dem. Vi skal have fundet ud af, hvad der skal med på Danmarks største forældremøde i aften her fra P4 Østjylland. Og vi har gjort det, vi har taget sms'erne, så har vi prøvet at samle dem i nogle grupper.
0: Mm-hmm.
1: Altså i ting, der minder om hinanden, som I har foreslået, er det vigtigste punkt at få diskuteret i aften på Danmarks største forældremøde.
0: Sagen er jo den, at der kommer garanteret rigtig mange indspark, og derfor så har vi ligesom også fået den opgave, der hedder, at vi skal kunne komme med én ting,
1: ja,
0: som ligesom er det vigtigste fra os i Østjylland.
1: Ja. Og lige nu, inde i DR Lyd.
0: Jeg sætter den i gang. Nu!
1: Der er der en afstemning, og nu skal I så stemme om, hvad der er vigtigst at få med på det her forældremøde. Er det mindre skærm, mere papir og blyant?
0: Væk med inklusionen.
1: Mindre klasser.
0: Mere idræt og bevægelse.
1: Eller bedre arbejdsmiljø for lærerne.
0: Det er ligesom de fem punkter, de fem emner, vi har uddraget af alle de gode, gode sms'er, der er blevet sendt ind til os, og som der jo så nu inde i det her lyd kan stemmes om.
1: Ja, og det må I meget gerne gøre. Altså mindre skærm, mere papir og blyant. Væk med inklusion. Mindre klasser. Mere idræt og bevægelse, eller bedre arbejdsmiljø for lærerne.
0: Afstemningen er i fuld gang, og jeg kan også se, at de første stemmer allerede tækker ind. Det er jo faktisk meget smart. Det er jo ved håndsoprækning. Man behøver bare ikke række hånden op. Man behøver bare at finde telefonen frem, og så finde DR Lyd. Det er inde under. Hvis du går ind i live i DR Lyd, så kan du se, der står P4 Østjylland. Der trykker du, og så står der, at der er en afstemning i gang. Og så kan man simpelthen bare gå ind og trykke, og derved stemme i den her fine afstemning.
1: Og det er simpelthen simpelt demokrati, for det emne, der får flest stemmer, det er det emne, skråstreg punkt, vi vil have med på Danmarks største forældremøde i aften.
0: Ah, men er det ikke smart?
1: Det er smart.
0: Ind og stem. Der er åben for afstemningen. Det foregår inde i DR Lyd.

0: Ella Langley og Be Her. Der er åben for afstemning inde i DR Lyd til spørgsmålet, hvad er det vigtigste at drøfte på Danmarks største forældremøde i aften? Mindre skærm, mere papir og blyant, væk med inklusionen, mindre klasser, mere idræt og bevægelse eller bedre arbejdsmiljø til lærerne. Det er de fem, man kan stemme på. Det foregår inde i DR Lyd. Det er simpelthen bare at gå ind og så lige sætte sit lille kryds.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR Lyd.

0: Olivia Dean og Man I Need. Afstemningen er i fuld gang. Det foregår inde i DR Lyd, hvor spørgsmålet lyder, hvad er det vigtigste at drøfte på Danmarks største forældremøde i aften? Altså det her forældremøde, som Magnus Heunicke har fået sat op. Det foregår i Herlev, og derfor så er der den udfordring, at der er mange østjyder, der ikke kan være med. Men vi sender jo et punkt afsted til ministeren, for ligesom at sige, det er det, Østjylland har stemt om som værende det vigtigste at få diskuteret. Hvis vi lige tager en status på afstemningen, så er det lige nu den, der hedder Væk med inklusionen, der altså fører.
1: Ja.
0: Og så har vi noget med den der mindre skærm, mere papir og blyant, mindre klasser, så har vi bedre arbejdsmiljø for lærerne, og så mere idræt og bevægelse. Så det er ligesom sådan en rangering lige nu. Du kan jo gå ind og sætte dit præg på den her afstemning, det foregår inde i DR Lyd.
1: Og rigtig mange af jer har jo sms'es til os. Det er jo derfor, vi har valgt de her fem ting, I skal stemme om. Og rigtig mange af jer er også ud over stepperne nu på vej på arbejde i skole, hvad I skal. Så har vi heldigvis sms'erne. For eksempel Esbens. Det vigtigste må være, at man som regering øverste ansvar peger pilen indad. At forsøge at afskrive sit ansvar i forbindelse med AI og for meget skærmbrug i undervisning er langt fra hele sandheden. Eventuelt sammenligning med andre lande og deres brug af skærm og AI ville være relevant, før sådanne forklaringer ses som det eneste. En syltning af folkeskolen i form af nedskæringer har været et tydeligt problem de sidste plus 10 år. Skolelukninger og tvangsflytninger af børn og lærere i velfungerende klasser. Lærerflugt som resultat af dårligt arbejdsmiljø, da alle bliver en brik i det store puslespil, både børn og voksne. Det vigtigste må og skal være massive investeringer i det danske skolesystem, så en af vores vigtigste ressourcer igen bliver Danmarks know-how, mener altså Esben.
0: Ja, godt indspark der fra Esben. Sofie har også meldt ind, skriver mindre brug af AI og skærme, mere fokus på klassisk videnssøgning i bøger og gruppearbejde. Og der kommer der jo til at være det der med, at det bliver nok sådan en AI, eller den med mindre skærm, der bliver udslagsgivende for Sofie ind i afstemningen.
1: Det er jo den, der taler lige ind i den mulighed, i hvert fald ind i afstemningen. Du kan vælge mellem fem ting. Vi kan sende én ting afsted til Danmarks største forældremøde.
0: Det foregår i DR Lyd. Du går ind og stemmer, går ind og finder den, der hedder Live nede i bunden i DR Lyd. Og så finder du P4 Østjylland Morgen. Derinde kan du se, at der er en afstemning i gang. Og det er lige præcis den afstemning, du så skal være en del af. Så samler vi sammen og finder ud af, hvad det er, vi skal sende afsted til ministeren lidt senere.
1: På den anden side 8.

0: Alt, hvad hun ville, var at danse, lød det her fra TV2.
1: Og hvis jeg lige kigger ind i afstemningen inde i DR Lyd, så er det sådan, at lige nu, der fører punktet inklusion i forhold til, hvad der skal med på Danmarks største forældremøde. Men lige i hælene, der kommer altså mere papir og blyant, mindre skærm.
0: Ja, og det er også det, vi kan forstå, at du synes er vigtigt. Marianne, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Du er jo gymnasielærer på Viby Gymnasium og har også selv tre drenge i alderen 11-18 år. Hvorfor er det der med papir og blyant måske det allervigtigste set fra din stol?
2: Jamen, det vi ser, at eleverne rigtig meget mangler, det er den grundlæggende forståelse og den grundlæggende træning. I virkeligheden er det rigtig nemt for os at lære dem at bruge et program, som for eksempel GeoGebra, de bruger meget i folkeskolen. Det er virkelig nemt, hvis de har den grundlæggende forståelse. Altså i går, der sad jeg eksempelvis med elever, der ikke kan tegne et koordinatsystem og afsætte et punkt i koordinatsystemet, fordi de ikke har prøvet at gøre det på papir. Så de har ikke den her grundlæggende forståelse for, hvad er et koordinatsystem. Og når jeg lærer mine tredje dygtige 3.G matematikelever, faktisk de allerbedste, når svært gymnasiematematik, så oplever jeg, at der, hvor de hele tiden går i stå, det er faktisk ikke gymnasiematematikken, det er de ting, der ligger tilbage i folkeskolen. For eksempel at gange ind i en parentes, eller løse ligning, eller allerværst brygger, kan de slet ikke. Så det er sådan hele tiden, vi må hele tiden tilbage og reparere på folkeskolen.
1: Men Marianne, jeg skal bare lige høre, det lyder næsten som om, at I bruger mere papir og blyant i gymnasiet, end man gør i folkeskolen.
2: Ja, vi bruger rigtig meget papir. Over halvdelen af timerne foregår på papir og blyant med computeren i tasken. Altså til en skriftlig eksamen er minimum halvdelen af tiden, den foregår med papir og blyant og en formelsamling på A-niveau, som er det højeste niveau, der foregår 3 ud af 5 timer på papir og blyant.
0: Så hvis man skal klare det godt, når man kommer op til dig, så er det faktisk vigtigere, at man har haft noget blyant og noget papir i hænderne, end at man er god til Chromebook og skærme?
2: Meget, meget vigtigere. Og det er meget vigtigt, også noget, vi savner, det er, at eleverne laver gentagelser, at de har løst 50 stykker af det samme regnestykke. Det er ligesom om, at det ikke må blive kedeligt i folkeskolen, men nogle gange så er det altså det, der skal til, at de gentager og gentager og gentager. Og det kan vi virkelig mærke, at de ikke gør nok.
0: Mariannes kryds i vores afstemning kommer helt sikkert til at være på den, der hedder mindre skærm, mere papir og blyant. Marianne, tusind tak for, at vi måtte låne dig.
2: Jamen, velbekomme og god dag.
0: Og i lige måde.
2: Hej.

0: Der er stadig åben for afstemning i DR Lyd. Hvad er det vigtigste at drøfte på Danmarks største forældremøde i aften? Gå ind og sæt dit kryds. Det foregår inde i DR Lyd. Så samler vi sammen og samler op efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 8.
1: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
2: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
1: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Faghold Løfald.
4: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
5: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide sit udfaldsrum.
4: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler sådan helt oppe fra Christiansborg?
5: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tvunget til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge nogen, et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
4: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså, kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
5: Okay, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
4: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, så alle bliver enige?
5: Okay, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
1: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Tine Hall.
6: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagtningen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
7: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det

0: være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
1: Og mener de konservative fødevareordfører Frederik Bloch Münster, at en ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
2: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
1: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
3: P4 Trafik. Overordnet set ser det fornuftigt ud ude i den østjyske trafik. Vi har ikke nogen sådan her nu udfordringer sådan rent akut. Det er kun lige ekstra køreminutter i forbindelse med vejarbejdet sådan omkring Aarhus Nord. Men det ser væsentligt bedre ud i den her morgen, end det har gjort i lang tid. Du kan blandt andet komme nord på af motorvejen, altså mod Randers og Hasten på E45. Der er altså åbnet fra her tidligt i morges. Så skal du lige være opmærksom, hvis du kører i modsat retning, nemlig kommer op fra Hasten siden og skal af ved Aarhus Nord. Det kan altså også godt lade sig gøre. Men der har været lidt forvirring om, du skulle venstre eller højre om de her kejler, som er flyttet i forhold til, hvad du har været vant til i hvert fald nogle uger. Og det har overrasket i hvert fald en bilist, som har kørt ind de her kejler her. Bilen holder altså ude i siden, men det giver lige lidt opbremsninger, når du skal af ved Aarhus Nord, altså i Sydgående.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
1: Og flyvende for Duma fra Tobias Rahim. Noget andet, der også er flyvende, det er vores afstemning inde i DR Lyd. Det vælter ind med stemmer, og tusind tak for det. Lige nu kan jeg sige, at det er det punkt, der hedder Væk med inklusionen, der fører er skarpt forfulgt af den, der så hedder mindre skærm, mere papir og blyant. Til det her spørgsmål, der jo er, hvad er det vigtigste at drøfte på Danmarks største forældremøde i aften, som jo er blevet, som jo er blevet arrangeret af Magnus Heunicke, undervisningsministeren, der gerne vil have lidt indspark. Og det vil vi jo gerne hjælpe på vej.
2: Det vil vi nemlig gerne, fordi mødet er i Herlev, men vi vil også være med, og derfor så skal vi til Horsens nu. Godmorgen, Allan.
3: Ja, godmorgen.
2: Du har skrevet inklusion som det vigtigste punkt at få med. Hvorfor det?
3: Ja. Jamen, det har jeg egentlig, fordi jeg synes inklusion, det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men jeg synes, altså, i praksis, der fungerer det bare ikke.
2: Og det ved du jo, fordi du er far til en datter, som netop er gået ud af folkeskolen, startede på STX. Men hvad var det for nogle oplevelser, I havde med inklusion?
3: Jamen det vi havde, det var, at vi oplevede en klasse, som ikke fungerede. Der var larm, der var uro. Det gik ud over undervisningen. Tit og ofte så stod lærerne, og de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig behov, særlig undervisning. Og det gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
2: Hvad gjorde I så som forældre?
3: Jamen vi valgte simpelthen at tage den beslutning, at vi flyttede vores datter til en anden skole.
2: Okay.
3: Hvor der så ikke... Der var ikke så mange børn med specialbehov der, og det gjorde altså en forskel på undervisningsdelen.
2: Men alligevel en stor beslutning?
3: Det er en stor beslutning, ja. Og det mest, jeg kan sige, det bedste ved det hele var, da vi egentlig breakede det for vores datter, der sagde hun egentlig, at det var hun faktisk super glad for, at vi gjorde.
1: Ja, for jeg skulle til at sige, hvad var din datters oplevelse af det her? Var det også, at det var inklusionen, der var skyld i, at hun måske haltede lidt med det med læring?
3: Ja, det var det, fordi... Min datter er sådan en, der hun kan godt lide at gøre tingene rigtigt, og det skal helst, altså det skal helst gøres ordentligt, når vi gør tingene. Men hun kunne simpelthen ikke få ro til det i klassen. Som hun sagde, nogle gange så føles det som om, at de løb rundt på væggen.
2: Og så kunne jeg forestille, at man sidder som far og tænker, min datter, hun skal jo også videre i uddannelsessystemet så godt som muligt.
3: Ja. Jamen, helt klart. Helt klart. Altså, man kan sige, at folkeskolen, det er jo alt god bund for, at vores unge mennesker, de får et godt afsæt og kan komme videre.
2: Og derfor så skal inklusion på dagsordenen. Tusind tak, fordi du var med her, Allan.
3: Ja, selv tak. Der er god dag til jer.
1: Og i lige måde, Allan. Og jeg tænker jo så, tak, at Allan kommer til at trykke på den knap, der hedder Væk med inklusionen inde i DR Lyd. Det lyder sådan.
2: Det har nok allerede gjort.
1: Det tror jeg også allerede, han har gjort. Du kan også gå ind og stemme. Det foregår inde i DR Lyd. Hvad er det vigtigste at drøfte på Danmarks største forældremøde i aften? Mindre skærm, mere papir og blyant. Væk med inklusionen, mindre klasser, mere idræt og bevægelse eller bedre arbejdsmiljø. For lærerne, det er de fem punkter, man kan stemme om, og det foregår inde i DR Lyd.
2: Og det gør det kvarter endnu.
1: Det gør det nemlig. Så hvis man ikke har stemt endnu, så er det altså bare at finde telefonen frem og hoppe ind i DR Lyd og være med.
2: Det er demokrati.
1: Det er det nemlig.

0: Apaka, en drøm om et menneske. Og nu hørte vi jo lige indsparket fra Allan, der jo pegede i retning af mindre inklusion i folkeskolen, som det, der skal bringes med videre til Magnus Heunicke.
1: Ikke bare mindre, væk med inklusion.
0: Helt væk med den, du.
1: Der er også nogen, som synes, der skal være mindre af noget. Godmorgen, Susanne.
2: Godmorgen.
1: Du siger mindre klasser.
2: Ja.
0: Hvorfor siger du det?
2: Jamen, det siger jeg, fordi at det giver jo næsten sig selv. Jo flere børn, jo mindre tid er der til den enkelte, jo mere larm er der. I bund og grund.
1: Du har en dreng, som går i 7. klasse. Mm. Altså, er det egne oplevelser? Altså, er det ud fra egne oplevelser, du argumenterer for mindre klasser?
2: Ja. Absolut. Nu har jeg selv gået i mindre klasser tilbage i 80'erne og 90'erne. Og så har jeg har tre drenge, som alle tre, eller to af dem har været igennem møllen. Den ældste er 23, så har jeg en på 17, og så er der Milo der på 13, som også var med indover, da vi skrev ind. Og jeg har jo oplevet, hvordan skolereformen har simpelthen... fuldstændig ødelagt folkeskolen i bund og grund.
1: Men man kunne også vende om at sige, Susanne, hvis der nu er, hvad kan man sige, ro og orden og respekt for læreren i klasserne, så gør det vel ikke noget, de er på en 6-27 elever?
2: Det gør jo ikke tiden mere. Altså, det skaber jo ikke mere tid til det enkelte barn. Så hvis du altså, nu har mine børn været fra 20 til 30 elever i deres klasser, ikke? Og det giver jo sig selv, regnestykket er meget simpelt. Hvis der er en lærer, og det skal fordeles ud på 20 elever, så giver, det kan jeg ikke lige regne ud, skal det fordeles ud på 30 elever, så er det jo et helt andet tal. Og to lærerordninger er også prøvet, og det fungerer ikke. Ikke der, hvor jeg har haft, og jeg har haft børn på forskellige skoler, jeg har haft børn på specialskoler, og der skete noget med den der skolereform, og i takt med, at klasserne blev større, der kommer flere elever til over tid. Der skal dannes nye klasser. Lærerne kan ikke overskue det. Der skal nye lærere til. Der er så meget kaos og uorden, der følger med de der.
0: Du skriver også i din besked, der skriver du også større faglig frihed til lærerne. Ja. Du skriver også fokus på mobning. Du skriver også bevægelse, mindre forældreinddragelse. Og skriver jo faktisk også, at for mange forældre fordærver folkeskolen. Det lyder jo lidt som om, at for dig at se, så er det helt store serviceeftersyn, vores folkeskole har brug for.
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi tingene hænger sammen. Det gør de i hvert fald fra mit perspektiv. Mindre klasser, færre elever. Der var en, der skrev ind noget med, lad os få den blå kontaktbog tilbage. Det synes jeg har en skidegod idé. Aula er noget, fanden har skabt. Der er så meget kommunikation. Vi har fri adgang til lærerne 24 timer i døgnet. Det er i hvert fald sådan, vi opfører os som forældre. Det har jeg også oplevet, fordi jeg jo så gennem... 15 år, haft børn i folkeskolen, hvordan at det har udviklet sig til, at vi har, selvfølgelig vil vi alle sammen vores børn det bedste, det siger sig selv, men vi kommer måske for lidt for meget taletid som forældre til, at lærerne og skolerne generelt kan koncentrere sig om det, der er vigtigt.
1: Men Susanne, du må kun vælge én ting, og jeg har noteret, at du vælger mindre klasser. Tusind tak, fordi du var med her.
2: Ja, tak. Tak for det.

0: Boulevard of Broken Dreams fra Green Day.
1: Hvad er det vigtigste at drøfte på Danmarks største forældremøde i aften?
0: Afstemningen er stadig i gang lidt endnu inde i DR Lyd, så hvis du ikke har stemt, så gå ind og stem. Det foregår i DR Lyd.
1: Og det er vigtigt.
0: Det er vigtigt. Vi lukker afstemningen lige om lidt.
2: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
3: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
4: I Gift ved Første Blik-podcasten.
5: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
6: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
5: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
7: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
8: Det er jo slet ikke akavet, jo.
9: Nej.
10: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
4: Gift ved Første Blik-podcasten.
11: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
4: I DR Lyd.

0: Vi kunne gå hele vejen fra blæst.
1: Der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her.
0: Ja, og det er jo så den opbakning, vi ligesom har forsøgt at lave i morgenradioen. Den opbakning, som undervisningsminister Magnus Heunicke her efterspørger efter den her seneste PISA-undersøgelse, som ikke ser så godt ud.
2: I hvert fald ikke, hvis man er 15 år og går i folkeskolen, så er man blevet dårligere til læsning, dårligere til matematik og dårligere til naturfag. Det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Det kan man ikke bare sidde overhørig som politiker, og derfor så har undervisningsministeren indkaldt til Danmarks største forældremøde i aften i Herlev, hvor vi jo ikke kan komme med, fordi vi bor i Østjylland, men vi er med alligevel.
0: Det er vi nemlig på den måde, at vi herfra sender det vigtigste emne, som I jo har været i gang med at stemme om, altså det vigtigste at få drøftet på Danmarks største forældremøde i aften, og der er rigtig mange, der har stemt. Der er også rigtig mange, der meldt ind på sms'en, og det er bare så dejligt. Nu er vi nået dertil, hvor jeg trykker på den knap, der hedder luk afstemningen, og så finder vi ud af, hvordan det er gået. 1, 2, 3, luk afstemning.
2: Mm-hmm.
0: Ja, tak. Og dermed, skal vi tage dem nedfra. Med 3% har vi en, der hedder mere idræt og bevægelse. 14% bedre arbejdsmiljø for lærerne. 15% mindre klasser. Så er vi jo oppe i top 3 nu, kan man sige. Der har vi så på anden pladsen med 29%, den der hedder mindre skærm, mere papir og blyant, og så med 39%, ja,
2: væk med inklusion.
0: Så det blev altså den, vi tager med til Magnus Heunicke fra Østjylland, som det vigtigste at få drøftet på Danmarks største forældremøde, væk med inklusionen.
2: Den kommer afsted her fra os med hilsen fra Østjylland, og så vil jeg bare sige, at der er selvfølgelig gode kolleger, som er tættere på Herlev end os, der dækker forældremødet i aften, og i eftermiddag, der holder Mette Frederiksen jo pressemøde omkring det her dårlige PISA-resultat, og det vil jeg bare sige, det dækker vi selvfølgelig også.
0: Naturligvis.
2: Det kan man følge med i på DR2 og DRTV fra 14.15.
0: Det kan man, og så vil jeg da også sige, at alle jeres gode sms'er, de bliver også sendt i retning af Magnus Heunicke. Det er der også nogen, der kommer til at sørge for. Så han bliver oplyst om, hvad virkeligheden er. Ude i Østjylland, for eksempel.
2: Yep.

0: Det er næsten synd, men han må altså vige pladsen, den gode Lasse Skriver, for nu er der regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der må ikke flytte nye beboere ind på Samsø eneste plejehjem, Kildemosen. Ældre Tilsyn Nord har givet påbud mod indflytning, fordi plejehjemmet ikke lever op til de krav om helhedspleje, som Ældre Tilsynet kræver i forbindelse med implementeringen af den nye ældrelov.
0: Påbuddet fylder meget på øen, og i kommunalbestyrelsen lyder det fra Ulla Holm, der er medlem af kommunalbestyrelsen for SF og formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.
3: Vi tager det til efterretning, og vi retter op. Men vi synes også, det er en urimelig hård konsekvens, fordi borgerne på Samsø bliver taget som gidsler, når de laver forbud mod indflytning.
2: Ifølge forvaltningschef for Social Sundhed og Beskæftigelse i kommunen, Dorte Lykke Jensen, er de allerede i gang med at rette op.
4: Vi arbejder efter bedste evne med de rammer og vilkår, som er givet os her på Samsø. Det betyder jo også, at vi på nuværende tidspunkt jo fortsat, ligesom i øvrigt ret mange andre kommuner, har udfordringer med at rekruttere fast personale. Og det er en meget, meget stor, både direkte og indirekte kvalitetsmarkør i tilsynet.
0: Og påbuddet her gælder forløbig i 16 uger.
2: Med de nye skuffende tal fra PISA-testen har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt til Danmarks største forældremøde i aften.
0: Målet er at få inputs til, hvordan udviklingen kan vendes, så danske 15-årige klarer sig bedre fagligt.
2: Til Lektiecafé på Tranbjerg Bibliotek hjælper pensioneret folkeskolelærer Lisbeth Sunds elever med lektier, og hun tror, at udviklingen skyldes flere ting.
5: Børnene har lange skoledage, så nogle gange så er de simpelthen trætte, og så er der mange børn i klassen. Der er også inklusionsbørn i klassen, som kan være fylde meget og tage lærernes koncentration. Og den kultur, børn har nu om dagen, så sabber de meget, så der skal hele tiden ske noget nyt, så hvis det er sådan, de synes, det bliver lidt kedeligt, så falder de ud. Der er flere ting, der tager deres koncentration.
0: Og til Lektiecaféen, der er også Sofie Sams og Silje Bjerg fra 3. A på Tranbjerg Skolen med, og de synes, der også er flere ting, der kan gøre det svært for dem at koncentrere sig i klassen.
6: Hvis der er noget, jeg ikke forstår, og lærerne er i gang med at forklare det til de andre, og jeg så har brug for hjælp, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre.
7: Ja, dem, der driller og fjoller i klassen og larmer. Det kan også gøre, at man nogle gange ikke kan høre, hvad lærerne siger.
2: En kedelig sag har ramt Silkeborg IF efter lørdagens lokalopgør mod AGF.
0: AGF har indberettet til fodboldens disciplinære indsats, at AGF's Michael Andersson blev udsat for racistiske tilråb fra en eller flere Silkeborg-fans, og det bekræfter den aarhusianske klub overfor Midtjyllands Avis.
2: Ifølge Silkeborg-direktør Kent Madsen har hverken sikkerhedsfolk eller de stemningsskabende SIF-fans hørt tilråbene. Han håber derfor, der er tale om en misforståelse, men han afventer behandlingen i disciplinærinstansen.
0: Vi får nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften efterhånden skyet vestfra, og så kommer der også enkelte byer.
8: Det her er P4 Morgen.

0: Flake og Pregnant. Og vi vender lige tilbage til alle sms'erne og Danmarks største, hvad hedder det,
1: forældremøde
0: lidt senere, for vi skal ligesom lige have den rundet af. Men vi har jo altså også noget andet, vi skal have kigget på.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Ja, ja. Den er ikke glemt, bare fordi vi har haft travlt med alt muligt andet her til morgen. Fordi jeg har lige nået ind på DR.dk og kigge lidt, hvad der gemmer sig derinde af gode sager. Og så ellers forsøge at sætte en lille quiz sammen til dig, Bente. Og selvfølgelig også til dig, der lytter med ude bag radioen. Du er jo mere end velkommen til at gætte med.
1: Jeg synes, du skal satse på dem, der lytter med i dag. Ikke knap så meget på mig.
0: Har du haft travlt i dag? Lille smule måske. Nå, lad os sætte i gang.
3: Nummer 1.
0: Har du snydt? Nej, jeg har... Ej.
1: Ja, ja. Forstår det godt, okay. Rasmus. Altså, ja. Jeg går ud fra, at det har et eller andet at gøre med, at der er rigtig mange elever i folkeskolen, som bruger kunstig intelligens, altså AI, til at snyde med.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Rigtig mange endda. Det viser en ny undersøgelse, der er lavet af Børns Vilkår. Det fremgår, at næsten alle i 9. klasse har brugt sådan en AI-chatbot. 6 ud af 10 siger, at de har brugt den til at snyde med. Det er, synes jeg, det er vildt.
1: Det er vildt, og nu lyder jeg gammelt, men jeg tænker, man skulle tage og bruge sin hjerne i stedet for.
0: Det var nok en meget god idé. Bruge sin egen intelligens
1: bare
0: i stedet
1: en gang
0: for.
1: Imellem.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé.
3: Nummer 2.
0: Den hedder helt kort og godt. Fut i den.
1: Fut i den?
0: Ja.
1: Det kan jo ikke være, altså det kan jo ikke være den der historie med færre S-tog, for der er jo ikke fut i den, der er ufut i den.
0: Der er ufut. Nej, den handler om, at august globalt set var den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og det falder så sammen med, at vi også er i begyndelsen af skovbrandsæsonen i Indonesien, som i år har nogle brande, der ifølge de indonesiske myndigheder er vildere og frygtes mere omfattende de kommende måneder, end man tidligere har set.
1: Jeg synes bare, det er så sørgeligt.
0: Det er så nedslående.
1: Ja.
0: Ja.
3: Nummer 3.
0: Første reelle forandring i årtier.
1: Første reelle forandring i årtier. Ja, det kan jo være mange ting.
0: Det kunne det sagtens.
1: Altså, hvor er vi henne?
0: Vi er i USA ved nogen, der laver noget, som rigtig mange har i lommen.
1: Nå! Altså, mobiltelefoner, ja. Og Apple.
0: Ej, du leder dybt.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det er fordi, den eneste historie, jeg har set fra USA, som jeg synes var... Jeg ved ikke, om det er sjovt, det rigtige ord. Det var det her med, at nu er Trump ude at love $5,000, hvis man lige gider at stemme på en republikaner, hedder det, til midtvejsvalget.
0: Ja, det
1: men det er jo ikke den.
0: Det er vanvittigt. Ja. Nej,
1: jeg må melde pas.
0: Du havde fat i den lange ende, da du sagde det med Apple. Fordi de har onsdag aften præsenteret deres nyeste produkt, som er en foldbar iPhone.
1: Vi har haft. Vi har haft en klaptelefon. Er det ikke det samme?
0: Det er ikke det samme.
1: Nå.
0: Fordi nu er det nemlig en klaptelefon med touchskærm. Så nu kan du folde din... Men man kan sige, nu har vi haft en iPhone 3 og en iPhone 3GS og 4 og 4S og 5 og så 5S og så Max og Plus og fanden og hans pumpestok. Nu er der faktisk kommet en, der ikke ligner alle de andre.
1: Okay.
0: Fordi den kan folde sammen på midten.
1: Kan man se den inde på DR.dk?
0: Det kan du nemlig.
1: Ej, for godt.
0: Så det er bare at gå ind og kigge. Nå, det blev
1: så er jeg ligeglad med, at jeg kun fik 1 point.
0: Det er...
1: Eller...
0: Det er også bare noget, vi leger.
1: Ja.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: giver det mening.
1: Rasmus Selskab, Rasmus Selskab, Rasmus Sebak og søn hermed sprækker.
2: Jeg henter kaffe til dig om lidt.
1: Tak skal du have. På Studstrupværket, der siger de farvel til træpillerne. Der skal simpelthen tages nogle nye metoder i brug, når aarhusianerne skal have varmet deres boliger op. Og her, der er det jo så meget belejligt, at Aarhus ligger ud til en bugt, fordi det bliver nemlig havvand, der tager over for de ikke så klimavenlige træpiller.
2: I dag indvier kredsløb 6 havvandsvarmepumper på Aarhus Ø, der kan trække varme ud af havvand, der bliver suget ind fra havnen, og skabe fjernvarme til i første omgang 2.000 husstande, så vidt jeg har forstået, og når det hele er færdigt, 6.000. Og derfor har vi nu Bjarne Munk Jensen med os, administrerende direktør i Kredsløb. Godmorgen, Bjarne.
3: Godmorgen.
2: Prøv lige at forklare, hvordan fungerer det med en havvandsvarmepumpe på en vinterdag, hvor havet det fryser, og oceanerne jo altså skal have noget varme i radiatorerne?
3: Ja, der sker det, at vi trækker faktisk vand ned ind ude i et havbassin, hvor der ikke er is, altså lidt længere ned, end hvor man har isen oppe i toppen. Og så pumper vi det i virkeligheden ud over ved Lystbådehavnen. Og den temperatur, der så er i vandet, det kan vi faktisk udnytte. Faktisk kun 2 grader til, for så kan vi sagtens køre med havvandsvarmepumperne og i virkeligheden levere stabil og naturvenlig fjernvarme til vores kunder.
2: Okay, så man behøver ikke at være nervøs for, at der ikke kommer varme. Nu koster det jo 300 millioner at lave i alt 14 havvandsvarmepumper på Aarhus Ø og Sydhavnen. Jeg tænker, hvis man er varmeforbruger og bruger i Aarhus, så er man lidt interesseret i, hvordan økonomien ser ud, altså hvem der i sidste ende skal betale.
3: Jamen se, det skal alle vores kunder, men vi har jo den fantastiske nyhed, at når vi tager træpillerne ud, altså de 600.000 tager træpiller ud af Studstrupværket, og det er vi færdige med i 30, jamen så kan vi faktisk sænke prisen, selvom vi investerer rigtig mange millioner i at bruge naturens kræfter til at lave fjernvarme i fremtiden.
2: Det var en god nyhed. I kalder det fremtidens fjernvarme, og det her er jo som sagt kun en del af det. Hvad er næste skridt?
3: Jamen næste skridt, det er jo virkelig en allerede taget, fordi geotermisk varme, som vi har i Skyby, er jo virkelig en første etape på det. Så vi bruger jo virkelig naturen, vi bruger havvand, vi bruger luften. Lige om lidt skal der laves en luft til vandvarmepumper, 3 forskellige steder rundt om i Aarhus. Vi har spildevand, der også skal bruges som det fjerde element, og så det, vi indvier i dag, havet. Så vi synes jo egentlig, at vi står rigtig godt sted med at bruge naturens kræfter til at lave fremtidens fjernvarme til aarhusianerne.
1: Er der noget, man skal ligesom tænke over, når man er forbruger, eller kommer det bare til at være det samme? Altså at fjernvarmen kommer bare ind i huset, og så er det fint, og så er det egentlig lige meget, hvor den kommer fra?
3: Sådan kan man godt sige det, men vi vil egentlig godt lave noget, hvor at lidt det, I snakkede om lige før, hvor der er naturbrænde, hvor der klimaet går amok, så vil vi jo gerne hjælpe lokalt i Aarhus til at gøre noget andet. Og når man brænder træ af, uanset om det er træpiller, flis eller hvad det nu er, så udlærer man jo CO2. Det vi gør nu, det er jo virkelig, at vi bruger elektricitet fra solceller og fra vindmøller til at producere fjernvarmen sammen med det, jeg nævnte før, altså havvand, luft, undergrunden og så spildevandet. Det synes jeg faktisk er en langt mere bæredygtig måde at gøre det på, også langt ud i fremtiden.
1: Spændende. Vi glæder os til at følge med. Bjarne Munk Jensen, altså administrerende direktør i Kredsløb. Tak for at fortælle os mere om det her projekt her til morgen.
3: Det var så lidt.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Albert Heath og Darlin Lille Hus i Jylland. Nu hørte vi jo lige den nye fra Malte Ebert og Mumle i går. Ja. Det er sjovt, som der har mange sange i øjeblikket, der handler om steder i Danmark. Hvor man tager, altså der er også den der fra Horsens til København og...
1: Jamen det gør man, vi lige må kigge på det på et tidspunkt.
0: Det synes jeg måske godt, vi kunne dykke lidt ned i. Det vi ellers er dykket ned i her til morgen, det er jo det der Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke jo har arrangeret i aften.
1: I Herlev.
0: Præcis, og der kan vi jo bare desværre ikke alle sammen være med, fordi der er alligevel et stykke til Herlev.
1: Ja, der er lidt for langt, hvis man er østjyde, men vi er jo med alligevel, fordi vi har jo haft en morgen, hvor I har meldt ind med, hvad I synes, der er det vigtigste punkt på en dagsorden, der skal handle om folkeskolen.
0: Lige præcis. I første omgang jo på sms'en med virkelig mange rigtig gode sms'er, som vi også kommer til at sende i retning af undervisningsministeren. Og så senere jo i vores afstemning inde i DR Lyd, hvor vi jo endte på det tema, der ligesom hedder Væk med inklusionen, som det vigtigste at bære med ind i det her forældremøde fra Østjylland.
1: Og det er vi ikke alene om, kan vi se nu. Vi har... Lige kigget rundt. P4 København har også inklusion. Det har Midt og Vest også.
0: Mm-hmm.
1: Og det er Sjælland.
0: Har også. Syd har også. Det er jo blevet gjort på alle distrikter her til morgen. Det her med at finde ud af, hvad der ligesom skal med fra hver distrikt. Mange, der er enige om det med inklusionen i hvert fald.
1: Ja, så det må blive et emne på dagsordenen. Men der er også flere emner. P4 Nordjylland, de har skærme og digitale hjælpemidler, som skal ud af klasselokalet.
0: Ja, den havde vi også. Den kom ind på en fin anden plads hos os. Det der med mindre skærm, mere papir og blyant.
1: Ja, så er der det er Bornholm inddrage lærere og pædagoger frem for forhastede politiske løsninger.
0: Ja, den kan også godt være, den sviger lidt hos Heunicke, men også en god pointe. Fyn skriver respekt for lærerne, både fra forældre og elever.
1: Og det var der faktisk også nogen i vores sms-indbakke, der var inde på, at der skal mere respekt.
0: Lige præcis. Og hvis vi så slutter ved det sidste distrikt, det er P4-trekanten, der endte førstepladsen med at gå til det tema, der hedder inddeling i klasser efter undervisningsparathed.
1: Ja, og der var også nogen i vores sms-indbakke, kan jeg huske, der skrev noget om at dele klasserne op og vurdere det faglige niveau. Og på den måde måske forsøge at gøre det bedre.
0: Vi siger mange, mange tusind tak for alle de indspark, der er kommet. Det bliver jo spændende at høre, hvad Magnus Heunicke siger til det her, når nu det han bliver præsenteret for det i aften.
1: Ja, og allerførst så bliver det jo også spændende at høre, hvad Mette Frederiksen hun har på hjerte, fordi hun har jo indkaldt til et pressemøde i eftermiddag. Jeg tror, det er 14:30, så vidt jeg husker, som også handler om det her, hvad skal vi kalde det, ret elendige PISA-resultat.
0: Ja, det går bare ikke så godt, og der skal jo gøres et eller andet ved det. I er jo kommet med jeres indspark til, hvad der kan gøres, og det bærer vi selvfølgelig med videre i hele den her debat, som langt fra er over endnu, kan jeg godt garantere. Det kommer vi til at snakke rigtig meget om det næste lange stykke tid.
1: Men det skal vi da også, for det er vigtigt.
0: Det er nemlig rigtig, rigtig vigtigt. Om lidt, der er der en radioavis klar til dig. Det bliver lige efter Bryan Adams i selskab med Mentally See og When You're Gone.

0: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
1: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
0: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
1: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, om man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
0: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Halter er professor ved DTU Fødevareinstituttet foreslår nu, at der kommer et ekstra markat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
2: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rette snor.
0: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
3: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere selvfølgelig.
0: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
4: Det var fint, at stod slagte dato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
0: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
5: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret på toppen af kagen, som er den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
0: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
5: Hvor floder har været så tørre, der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
0: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald, men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
6: Får altid en boligøkonom til at spære øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
0: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
6: København bremser op, men der er stadig fuldt drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest, let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader.

0: Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.
1: P4 Trafik, det bliver en af de virkelig hurtige overblik over trafikken, for der er simpelthen ikke rigtig noget negativt at sige. Det hele det glider fuldstændig, som det skal, i hvert fald indtil videre, men vi er selvfølgelig klar. 70 100 110.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: Med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
2: Og Foster the People med Pumped Up Kicks. Sådan en torsdag morgen, hvor folkeskolen har i den grad været i centrum.
3: Det må man sige, og det bliver den ved med at være hele dagen. Også i aften, hvor Magnus Heunicke i år har indkaldt til Danmarks største forældremøde i Herlev.
2: Ja, og hvor Mette Frederiksen jo også holder pressemøde lidt senere i dag. Det er de store kanoner, der er hævet ind til at tale om vores skolesystem på baggrund af den PISA-undersøgelse, der jo kom, og ikke så sådan super prangende ud.
3: Nej, det kan man ikke sige. Altså, de 15-årige, de er blevet dårligere til at læse, de er blevet dårligere til matematik, og de er også blevet dårligere til naturfag.
2: Ja, og noget af det kunne jo skyldes noget af det, man også kan læse om inde på DR.dk, hvor der nemlig står, at der er rigtig mange elever, der jo snyder ved brug af AI. Altså, næsten alle i 9. klassen har brugt sådan en AI-chatbot, og 6 ud af 10 siger, at de har brugt den til at snyde med i 6. klasse. Der gælder det næsten 4 ud af 10, er der altså en ny undersøgelse fra Børns Vilkår, der har vist. Og det er da også tankevækkende.
3: Og det er meget sjovt, fordi inde på DR.dk står jeg og kigger på noget agtigt samme historie. Der er faktisk et eksempel på, hvordan det kan foregå.
2: Fortæl mig.
3: Der står, hej chat, jeg skal analysere romanen Tavs af Camilla Hyppe og Rasmus Weisler. Kan du hjælpe mig?
2: Må jeg gætte på, jeg har ikke lige fået den læst heller.
3: det er det, der står. Ja. Så kommer AI-svaret, der står, ja selvfølgelig, smiley, jeg kan hjælpe dig med hele analysen. For eksempel personer, komposition, fortæller, billedsprog, symbolik, tema og fortolkning.
2: Ja tak.
3: Ja tak. Men hvad lærte man lige af det?
2: Ikke en hujnefis. Der er selvfølgelig også en udmelding fra undervisningsministeren, altså ham, der jo i aften holder Danmarks største forældrerådssamtale for...
3: Forældremøde?
2: Ja, tak. Nemlig Magnus Heunicke, han er ude at sige, at der skal være nogle nationale retningslinjer for brugen af kunstig intelligens i folkeskolen, og de skulle altså også meget gerne være på vej. Og ja, det er der nok en god grund til.

0: To lanterner, Mathias Rank og Freja Sejer. Og når vi nu går fra folkeskolen, det med at være inde i klasselokalet, så bevæger vi os ud til efter skoledagen er slut til det der med noget boldspil. Og når vi taler boldspil, så er FC Barcelona nok noget af det, der kan få de fleste til at ryste i bukserne. Og det er uanset, om vi snakker det, der foregår på et græstæppe eller på et halvgulv.
1: Ja, i går der tørnede Skanderborg AGF håndbold sammen med FC Barcelona i Champions League. Det foregik på halvgulvet i Barcelona.
0: Ja, og hvem der rystede mest i bukserne inden den kamp, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men i hvert fald så endte den altså 28-39 til FC Barcelona.
1: Mads Lind, direktør for Skanderborg AGF. Hvis du lige skulle sætte et par ord på, hvad vil du så sige, det var for en kamp?
2: Jamen, det ærgerlige i den kamp var jo lidt, det blev lidt som forventet. Jeg synes, vi ellers udfordrer langt hen ad vejen, i hvert fald i første leg, spiller virkelig, virkelig godt, og kan også komme til pausen med et rigtig fint resultat. Og så, når man møder verdens bedste klubhold, så er der ikke mange minutter, hvor man ikke skal ramme absolut topniveau, for at det desværre på resultattavlen ser ud, som det jo kom til at gøre i går.
1: Altså på forhånd, så var FC Barcelona jo nok også favorit, men havde du alligevel et lille håb om, at I kunne komme som den store overraskelse?
2: Ja, altså det er det, vi forbereder os på i hvert fald. Når vi møder det ene eller andet hold, så forbereder man sig taktisk på at skulle ind og levere, eller eksekvere på et taktisk oplæg, man forbereder sig på også, at spillerne på den mentale del går ind til en kamp for selvfølgelig at vinde den. Det er jo det, man forbereder sig på. Så vi havde jo en forhåbning om, at og måske også en, ja, det var et håb, om at skulle udfordre dem her langt hen ad vejen og se, hvor langt det rækte. Men om vi decideret havde en forventning om, at vi skulle kunne vinde, det blev i hvert fald ikke sådan, og det blev jo, som mange havde forventet, desværre.
1: Mm. Jamen, man skal jo have en tro på det, men det var jo første kamp i gruppespillet foran jer. Der ligger både rumænske Dinamo Bucharesti og franske Montpellier. Hvad er det for nogle kampe?
2: Jamen, det bliver nogle andre størrelser. Altså, selvfølgelig, når man er i Champions League, så er det top-top-hold, der møder en. Nogle klubber med store økonomier og verdensklasses spillere på samtlige pladser. Men vi mener faktisk, at vi har nogle rigtig gode muligheder mod begge hold. Også for at kunne sådan at holde dem under, så man måske kan være dygtig nok til at kunne gå videre for gruppen, som både 1'eren og 2'eren jo gør. Men det vil kræve en... Det vil stadig kræve nogle rigtig, rigtig flotte præstationer, og ikke ret mange fejl, hvis vi skal klemme os videre.
0: Nej, man kan vel også godt sige, at hvis man skal videre, så har man vel også inden det her ligesom kigget på FC Barcelona og sagt, det bliver nok 0 point, hvis vi skal videre herfra, så skal vi hente de her point mod resten af gruppen.
2: Ja, jeg tror ikke helt sådan, man sætter det op, men man er i hvert fald realistisk godt klar over, at det nok ikke er Barcelona, der ligger lige først for i forhold til at hente de point, der skal til. Det kommer nu i hvert fald. Den første kamp i Aarhus på onsdag mod Dynamo er jo i hvert fald en nøglekamp, hvis vi skal have videre avancement og også, du ved, have et aftryk i Champions League, så er det jo en kamp selvfølgelig, vi skal vinde.
1: Vi hæber på jer, Mads Lind, direktør for Skanderborg AGF. Tak for det.
2: Selv tak.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Big Girls Don't Cry her fra Fergie. Det er en stille dag i trafikken, kan jeg forstå på Johnny.
1: Nej, altså det er stille lige nu.
0: Ja.
1: Man skal altid passe på med at sige stille dag, fordi...
0: Det kan nå at ændre sig.
1: Der er også en eftermiddag i vente og så videre. Men jeg vil sige, det er en af de morgener, hvor det har været sådan fornuftigt. Fordi vi har jo ikke været vidne til uheld overhovedet, og det er faktisk ikke kun i Østjysk. Det er både størstedelen af Jylland. Så jo, det er altså en af de gode dage indtil videre. Prøv lige vente om, Rasmus, og så prøv at kigge ud af vinduet.
2: Nej.
1: Kan du se en sky? Jeg kan ikke.
2: Ikke en eneste.
3: Men det er jo alt sammen gode ting.
1: Ja, det er det. Ikke fordi, at så er det fuldstændig proportionelt med, altså så sker der ikke noget i trafikken. Men det er i hvert fald ikke det vejrmæssigt, der går ind og generer.
0: Men man kan sige, at Johnny er jo altid klar på at komme med en lille opfordring på, hvordan man skal forholde sig i trafikken alligevel. Så det er nok noget med, at han lige om lidt siger, husk solbriller, hvis du skal ud og køre. Er det ikke sådan noget, Johnny?
1: Jo, og husk ikke at køre for stærkt.
0: Ja,
1: det husk også. Husk ikke at lukke øjnene.
0: Det er også
1: 70-110. Ja, alligevel.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fra Andreas Oldbjerg.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Skraldespandene i Horsens bliver heller ikke tømt i dag. Skraldemændene valgte i går at nedlægge arbejdet, og strejken fortsætter altså i dag. Det oplyser Brian Tollak Nielsen, formand for 3F Horsens, hvor skraldemændene er organiseret.
0: Skraldemændene er utilfreds med, at de bliver bedt om at tømme skraldespandene, der er så proppet, at de ikke kan lukkes. Det kan ifølge Brian Tollak Nielsen altså være sundhedsfarligt for skraldemændene, fordi de risikerer at komme i berøring med farlige bakterier.
2: Skraldemændene er ansat hos renovationsvirksomheden Melgaard Miljø, og her oplyser direktør Line Melgaard til Horsens Folkeblad, at sikkerheden og sundheden for kollegerne har højeste prioritet, men hun vurderer ikke, at beholdere med mindre åbninger udgør en sundhedsfare, og derfor mener hun, at skraldemændene må acceptere en rimelig bagatelgrænse.
0: Men det er Brian Tollak Nielsen ikke enig i.
3: Det eneste, jeg kan sige til det, det er, når jeg læser, hvad der står i arbejdsmiljølovgivningen, så står der, at der kan være en fare for det her, for at de bliver udsat for de her bioagenter. Og hvis man kan blive udsat for det, så skal man lave tiltag for at undgå det. Og det har man ikke gjort fra Melgaards side. Man siger så, at der skal være den her, de kalder for en bagatelgrænse, at lånene står åben. Og det er vi slet ikke enige i. De lån, de skal være lukket.
0: Han opfordrer dog medarbejderne til at genoptage arbejdet, da der er tale om en overenskomststridig strejke.
2: Line Melgaard beklager situationen over for de borgere, der ikke får tømt deres skraldespande, og hun oplyser, at parterne skal mødes igen i dag for at forsøge at finde en løsning på situationen.
0: Havvand skal være med til at varme oceanernes stuer op. I dag der indvier kredsløb 5 store havvandsvarmepumper på Aarhus Ø. De første er i alt 14.
2: Investeringen på 300 millioner kroner kan opvarme ca. 5.000 husstande, forklarer kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen.
4: Vi bruger både solen, vi bruger i virkeligheden også vandet, vi bruger undergrunden, vi bruger vinden. Så vi bruger i virkeligheden det hele til at kunne lave fremtidens fjernvarme ud til herre for Jensen.
0: Et stort geotermisk anlæg, der trækker varme op dybt nede i jorden ved Skejby, skal levere en femtedel af fjernvarmen i Aarhus. Og selvom byer som Esbjerg og Aalborg satser stort på havvand som varmekilde, er der nemlig en begrænsning i Aarhus, siger Bjarne Munk Jensen.
4: Vi mangler plads til det. Vi har ikke nogen havnearealer, hvor der er store arealer, der er uudnyttet. Det bruger man primært til havneaktiviteter, og jeg tror, man har haft diskussion om udvidelse af Aarhus Havn. Og resten af vejen rundt ved vores kystlinje, der er det jo skov eller bebyggelse, og derfor har vi ikke den mulighed i Aarhus.
2: I de seneste uger har trafikanter været ude på nogle lange omkørsler ved Aarhus N, men det er slut nu. Her til morgen er tilkørslerne til Aalborg fra både Djursland Motorvejen og Aarhusvej genåbnet, oplyser Vejdirektoratet.
0: Der er også igen 2 spor i nordgående retning på E45 forbi en motorvejskrydset ved Aarhus Nord. Herfra der fortsætter arbejdet så med udbygningen af motorvejskrydset primært om aftenen og natten, indtil arbejdet altså forventes afsluttet i november.
2: Nogen eller en del sol, temperatur mellem 13 og 17 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: P4 morgen.

0: Drew Sigamore med Perfect Disaster. Hun er fra 90, den kære Drew. Hun er 36 år gammel.
1: Ja.
0: Og det betyder, at hun godt i sine unge dage, hun er stadig ung, kunne have lyttet en hel del til de næste, vi skal høre.
1: Okay.
0: Nemlig dem her. Det passer cirka med. De har været store, da Drew ikke var så gammel. Backstreet Boys og As Long As You Love Me.

0: eneste, der havde plakater af Backstreet.
1: Nej.
0: Boys op på væggene.
1: Det havde jeg også.
0: Ja, det er det, jeg mener.
1: Og sengetøj havde jeg også. Og jeg havde også en t-shirt, eller to, eller tre. Eller, ja, jeg
0: kunne superfan.
1: Jeg kunne godt lide Backstreet Boys. Det er ikke nogen hemmelighed.
0: Nej.
1: Nå, apropos musik, så var det jo i... Ja, i morgen er det jo endnu en gang New Music Friday.
0: Kommer der noget?
1: Det har jeg faktisk... Det skal jeg lige have læst op på.
0: Okay.
1: Om der er noget godt på vej. Det er der garanteret. Det var der jo i hvert fald i fredags. Der kom der jo et nyt album fra Hugorm.
0: Ja.
1: Hugget i sten.
0: Mm.
1: Det er et godt album, og jeg kan godt afsløre, jeg har brugt en del timer på siden da at lytte til det album. Men det er også fordi, jeg har sådan en lille leg med mig selv, hvor jeg prøver ligesom at regne ud, hvad for nogle af de sange, der er på det her album, bliver ligesom de store. Det synes jeg, det er sjovt.
0: Okay, har du analyseret dig frem til noget?
1: Jeg har analyseret mig frem til, at mange af dem, der allerede er kommet som singler...
0: det er de store.
1: Det er nogle af dem, der er allerede...
0: Skarpt, Rasmus.
1: Ja, jeg er ikke så dum, som man nogle gange kunne. Nej. Men i hvert fald, så er jeg kommet frem til en anden konklusion. Og det er, at der er et nummer på den her plade, som er en af de sange, når Hugorm nu drager ud på den der udsolgte turné, som de skal på næste år.
0: Mm.
1: Der er en af dem, der kommer til sådan at sætte ild i folk.
0: Nå.
1: Altså ikke sådan, der kommer til at være gang i den.
0: Okay.
1: Og jeg tror, det bliver den her, der på en eller anden måde, den gør noget særligt. Så nu lytter vi til den, og så kan jeg lige prøve på et tidspunkt at fortælle dig, hvor det er, jeg tror, det kommer til at gå rigtig amok.
0: Ja, klar.
1: Er du frisk på det?
0: Ja.
1: Godt. Den hedder For Gud, men også For Fanden, og kommer her fra Hugorm. Altid godt med noget kazoo. Så ved man, at Simon har været i gang.

0: Og så kommer det her. Og så kan man godt mærke, hvad der sker. Nu bygger det op til et eller andet. Også når man er til en koncert. Og så...
1: 3, 4,

0: For Gud, men også for fanden fra Hugorm. Rigtig god fornøjelse til jer, der får lov til at danse med på det her. Jeg tror, det bliver en kæmpe fest.
1: Det gør det jo.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV. Ask yourself.

0: Tame Impala og Jenny her med Dracula.
1: En torsdag, hvor vi har snakket rigtig meget folkeskole, det fortsætter de med i formiddag på 4'en, især om hvem der har ansvaret for, at skoleeleverne er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag.
0: Lige præcis.
1: Det er lidt som om, at mange har travlt med at give andre ansvaret for krisen.
0: Det er nemlig det, og derfor så vil de gerne spørge, om du vil påtage dig en del af ansvaret. Så melder du altså bare ind til Louise og Mads, de vil rigtig gerne høre fra dig.
1: Ja, og du kan også ringe ind og få comeback, når comeback-quizzen får comeback.
0: Naturligvis, det er lige efter radioavisen. Og noget musik fra Aretha Franklin og George Michael, I Knew You Were Waiting. Bente og Rasmus er tilbage i morgen tidlig.

0: kæmpe tillidsbrud.
1: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden. Globalt set var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker der heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunne mærke tydeligt i sommer.
3: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
1: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrand i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Her er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der lider under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Du lytter til P4.

0: er varm, at din morgen har været rolig, at trafikken var let. At du kunne finde matchende strømper i bunken, og at du er landet sådan rigtig, rigtig godt i dagen. Men uanset hvad din dag indtil nu har budt på, så har vi jo i fællesskab taget hul på de to bedste timer på dagen.
1: Det er jo torsdag, det er lille fredag. Jeg kan mærke, Louise, at altså, weekenden den har nærmest aldrig været tættere på.
0: Ah, den er lige derude.
1: Ja, ikke? Man kan ligesom ane, at lige om lidt, så har vi klaret endnu en uge med fuld honnør, og så kan vi trække vejr ind, og så kører vi bare igen for fuld skrald i næste uge.
0: Jo, men på sådan en torsdag, så er der jo stadig lige tid til at få styr på, på ugens opgaver. På vores ugeplan, der kan vi jo se, at din datter Lise fylder 7 år i dag. Stort tillykke.
1: Tusind tak skal du have.
0: Så er der en anden Lise, der er til European Open i lydighed med sine hunde i Gelsenkirchen i Tyskland.
1: Jeg skal se fodbold i aften.
0: Ja, det skal du.
1: Manchester United er tilbage i Champions League. Og det er jo samtidig med, at GOG spiller Champions League i håndbold. Det er jo også gået i gang igen i den her uge.
0: Ja, så nok at se til. Hvis du har lyttet til B4 her til morgen, så ved du, at de nedslående resultater af den nyeste PISA-undersøgelse fylder rigtig, rigtig meget hos mange. Hos forældre, hos lærere og hos politikerne.
1: Og det kommer også til at fylde noget hos os den her formiddag, for vi er simpelthen nødt til at snakke op, hvilket ansvar vi hver især har og skal tage i forhold til vores børn og unges læring. For det er så nemt, og det er der mange, der har gjort i de seneste dage, peget på alle de andre og sagt, det er også jeres skyld. Men den her formiddag, der bliver vi altså nødt til i høj grad at kigge ind af, pege fingeren mod os selv og så sige, hvad for et ansvar har jeg? Hvad kunne jeg gøre bedre?
0: Ja, den her formiddag, der hylder vi alle jer, der tager noget ansvar. Så velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det står jo skidt til i den danske folkeskole. Rigtig, rigtig skidt. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man har set resultaterne af den her PISA-undersøgelse, som kom tidligere på ugen, hvor man jo har kigget på elevernes evner inden for læsning, matematik og naturfag. I forhold til de tidligere år, faktisk så rammer de danske skoleelever det dårligste niveau nogensinde, siden Danmark første gang var med sådan en PISA-undersøgelse tilbage i 2000.
1: Ja, det bliver jo kaldt en krise. En katastrofe. Der er også nogen, der taler om, at de her resultater er skamfulde. Altså, vi skal skamme os.
0: Ja.
1: Og siden de her resultater landede i tirsdags, der har der jo været helt utrolig mange bud på, hvem der ligesom har ansvaret for, at vores skoleelevers faglighed er styrtdykket. Mette Frederiksen, hun peger på skærmene.
0: Ja. Jeg har hørt Anni Mathiesen fra Venstre sige, at det er forældrene, den er gal med.
1: Ja.
0: De skal lære deres børn at tie stille og høre efter ude i skolen. Hun er jo fra Venstre, Anni Mathiesen i øvrigt.
1: Så var Danmarksdemokraterne ude at sige, at det er inklusions skyld.
0: Ja, det har jeg også hørt mange råbe op om.
1: Og så er Dansk Industri jo også på banen og siger, at det er simpelthen kommunerne, der ikke har gjort nok for at følge op på tidligere tiders dårlige resultater. Der bliver peget mange fingre, men det er lidt svært at få øje på nogen, der siger, det er mit ansvar.
0: Og derfor så tænker vi den her formiddag, at vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra dig i en sms til 1212 eller ind i tablepoppen i dyr lyd. Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen den er faldet igennem de sidste år? For den her formiddag, der vil rigtig gerne hylde dem, der tør sige, ja, jeg har et ansvar, og jeg er rent faktisk klar til at vedkende mig det ansvar, og måske også gøre noget ved det.
1: Ja, det kan være, at du er forældre og tænker, okay, jeg kunne måske godt have været mere konsekvent og læse de der 20 minutter med mit barn hver dag. Det kan også være, at du er folkeskolelærer. Og måske kigger ind, og jeg siger, okay, vi skulle have brugt mindre IT, vi skulle have haft mere papir og blyant i undervisningen.
0: Også godt, hvad du sidder ude af kommunalpolitikere og tænker, jeg skulle ikke have stemt for, at vi sparede de årlige lejreture væk, eller at vi var med til at spare på skolernes budgetter, så rengøringen ikke var i orden, så eleverne på den måde ikke har lyst til at komme på folkeskolen.
1: Det kan også være, at du arbejder i en tech- eller AI-virksomhed, og har været med til at udrulle alle mulige programmer til de danske folkeskoleelever, hvor du nu tænker, det var måske ikke så smart.
0: Der er mange, der kan stå fadder til det her, og vi vil gerne hylde dem, som gider at tage et ansvar. Men det er sjovt, Louise, det er jo ikke første gang, at vi står her og snakker om, at elevernes faglighed, den bare er helt til hest.
1: Nej.
0: Altså, tilbage da den første PISA-undersøgelse, den blev præsenteret i 2001, der var alle jo i chok, fordi det viste sig, eleverne er slet ikke så dygtige, som vi gik og troede, og sådan har det jo egentlig bare fortsat, hvor udviklingen er gået nedad. Og så var jeg tilbage og kigge, hvordan var det egentlig, da den seneste PISA-undersøgelse kom tilbage i 2022. Der viste den nemlig også, at vi havde dårlige resultater. Det var dengang de dårligste resultater i matematik. Og der stod den daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye på et pressemøde sammen med hende, der hedder Vibeke Tornhøj Christensen, der er formand for PISA-undersøgelser i Danmark. Der sagde han sådan her, prøv lige her.
2: De elever, der afslutter folkeskolen, skal være markant bedre, både til læsning og til matematik. Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal Vibeke helst komme og vise nogle andre slides.
0: Så gik det jo så ikke lige helt.
1: Nej, men i stedet for nu at skyde skylden på alle mulige andre, så forsøger vi at kigge indad. Vi hylder dig, der er klar til at tage et ansvar. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvilket ansvar har du egentlig selv for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil rigtig gerne høre fra dig.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: De danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag går den helt forkerte vej. Det er resultatet af den seneste PISA-undersøgelse, som viser, at elevernes faglige niveau er det dårligste i alle de år, Danmark har deltaget i den her internationale PISA-undersøgelse.
1: God formiddag, Katrine Fylking.
2: God formiddag.
1: Forperson for Danmarks største lærerforeningskreds, Københavns Lærerforening, og så medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Katrine, vi ser jo den her formiddag nærmere på, hvilket ansvar vi hver især bærer for, at det faglige niveau i folkeskolen det er faldet. Når du som lærer kigger på sådan jer folkeskolelærer, din egen lærergerning, hvad for et ansvar har du og I så for, at elevernes faglighed er blevet dårligere gennem de seneste år?
2: Altså jeg synes egentlig i virkeligheden, når vi ser på de sidste mange års skolepolitik, så er det rigtig svært at give lærerne skylden for de resultater, som den her PISA-undersøgelse viser. Der har været rigtig mange politiske tiltag, som man har lagt ud over skolen, som hverken har virket i praksis, eller som der i virkeligheden har været forskningsmæssigt belæg for. Og det har vi lærerne råbt højt om i rigtig lang tid. Så derfor så er det jo godt, at de her PISA-resultater, de skaber rigtig meget politisk opmærksomhed nu. Og nu er det vigtigt, at det bliver fulgt op med handling. Og så vil jeg sige sådan som svar på dit spørgsmål, så hvem har ansvaret? Så er den her undersøgelse selvfølgelig også en anledning til, at alle parter ser på sig selv og tænker, hvilket ansvar har jeg, og hvad kan jeg gøre for, at det her det bliver bedre? Og lærerne, de vil jo rigtig gerne have, at deres elever, de klarer sig rigtig godt. Lærerne vil rigtig gerne lave god undervisning hver eneste dag for alle elever. Men under de nuværende betingelser og krav, så er det rigtig svært. Men jeg oplever nogle lærere i skolerne, som knokler for at lave god undervisning. Men der er også nogle betingelser, som de seneste 10 år i folkeskolen har ændret sig.
0: Noget af det, der jo virkelig har fundet vej til undervisningen, det er skærmene. Og blandt andet vores statsminister er ude at sige, at det er en del af problemet. Har I som lærere sådan ladet jer lokke af smarte digitale løsninger, i stedet for at holde fast i bøger, blyant og papir?
2: Det er jo helt klart nogle overvejelser, som den enkelte lærer skal gøre sig i undervisningen. Vi kan ikke sige sådan, at skærme er godt, og bøger er dårligt eller omvendt. Men der har helt klart været en tendens til og en forventning om, at lærerne har brugt skærme i deres undervisning. Og det er også ofte været de undervisningsmaterialer, som kommunerne har stillet til rådighed for undervisningen. Så jeg synes jo, lærerne de gør jo rigtig godt i at fortælle om, hvad er god undervisning. Og god undervisning og fordybelse handler jo ofte om, at man underviser med bøger og på papir. Og lærerne fortæller også om, hvordan at man kan bruge blyant og papir til at skabe den her fordybelse, som vi lige nu oplever mangler i den danske folkeskole. Så helt sikkert så er der nogle spørgsmål, lærerne også skal stille sig selv omkring, hvordan skaber vi den gode undervisning, og hvordan træffer vi de gode valg.
1: Men Katrine, jeg kan da godt stå og tænke, at der er nogle ting som forældre, jeg kan gøre anderledes i forhold til at hjælpe mine børn bedst muligt, når de engang skal stå der og have målt deres resultater i en PISA-undersøgelse. Er der ikke et eller andet i dig, der som lærer kommer til at reflektere over, der er der noget, jeg burde have gjort anderledes? Måske var der noget, jeg skulle have tænkt mere over i forhold til min undervisning, for at man kunne have været med til at understøtte, at det måske ikke var gået helt så galt, som vi står og kigger på tingene nu.
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke kommer til at pege på enkelte, der skal tage skyld for de her resultater. Noget af det, som lærerne kan gøre ind i det samarbejde, jeg mener, at det her det bliver løst gennem et samarbejde mellem de parter, der er i folkeskolen. Og jeg synes, politikerne de skal starte med at se på rammerne, så vi får nogle bedre vilkår. Og så kan vi som lærere helt sikkert være tydeligere over for vores forældre, hvad er det for nogle forventninger, der er, når man bliver forældre i folkeskolen. Og det kan jo være sådan noget som at komme til tiden, at børnene er med det, når de møder op i skole, de har idrætstøj med. Men det er også sådan noget som at bakke op om de beslutninger, der bliver taget over i skolen. Altså bakke op om lærerens faglighed og være helt klar over, hvad det er for en rolle, man har ind i det samarbejde mellem lærer og forældre. Og der tænker jeg, at vi alle sammen har en opgave, både lærere og forældre og de andre aktører omkring skolen, i at være tydelige på, hvad er det, vi hver især skal bidrage med, og også, hvor er det, vi ikke skal, hvor er det, vi skal holde os lidt ude.
0: Katrine Fylking, du bliver hængende hos os, og på den anden side af de regionale nyheder, der taler vi om alle de gode ting, der er i folkeskolen. Alt det, vi for alt i verden skal holde fast i midt i den her læringskrise. Du

0: Portugal The Man, Feel It Still, send os frem til de regionale nyheder, som du skal få nu. Klokken den er blevet halv 11.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Sæd fra mindst 81 donorer fra sædbanken European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange kvinder gravide i Danmark. Det viser en liste, som sædbanken, der har hovedsæde i Danmark, selv har sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og som DR har fået aktindsigt i. Bodil Skov er forperson for Donorbørns Vilkår og bor i Solbjerg syd for Aarhus. Hun mener, det er problematisk, at lovgivningen på området ikke bliver overholdt.
3: Det at få så mange halvsøskende, det man ikke ved, hvem er, eller kender antallet på, det sætter jo en frygt for, om man kan mødes tilfældigt, uden man ved, at man er halvsøskende, og den kærlighedsrelationer.
2: European Sperm Bank blev sidste år politianmeldt for flere sager, hvor sæd fra deres donorer er blevet solgt i strid med dansk lovgivning. Sædbanken skriver til os her i DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, men at situationen er forbedret i dag. I dag er alle meget mere opmærksomme på de udfordringer, der kan være forbundet med at have mange genetiske relationer, lyder det. Men det svar gør ikke Bodil Skov mere tryg.
3: Fordi det er deres fortælling, og jeg synes jo, at vi alle sammen skal kunne have adgang til at se nogle af de data. Og så kunne jeg egentlig også godt tænke mig et system, hvor vi trak data direkte fra kvindernes journaler og matchede det med sammenholdt med donornummer.
2: I de seneste uger har trafikanter været ude på nogle lange omkørsler ved Aarhus N, men det er slut nu. Her til morgen er tilkørslerne til Aalborg fra både Djursland Motorvejen og Aarhusvej genåbnet, det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Der er også igen to spor i nordgående retning på E45 forbi motorvejskrydset ved Aarhus Nord. For nu af fortsætter arbejdet med udbygningen af motorvejskrydset primært om aftenen og om natten, indtil arbejdet forventes afsluttet i november. Vi får nogen eller en del sol, og temperaturen kommer til at ligge på mellem 13 og 17 graders varme. Lidt til frisk vind fra vest og fra nordvest.

0: og Mads.
1: Hvor vi stadigvæk har besøg af Katrine Fylking, der er forperson for Københavns Lærerforening og medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Og før de regionale nyheder, der talte vi om, hvilket ansvar lærerne er med til at bære i forhold til fagligheden i folkeskolen og den her dalende, de her dårlige PISA-resultater, der har været. Og Katrine, du sagde, at vi alle sammen faktisk bærer et ansvar for det her, fordi det er jo folkets skole.
2: Men selvom folkeskolen jo befinder sig i det, som nogen kalder en af de største kriser, så er der jo også ting, der stadig fungerer, som fungerer rigtig, rigtig godt, Katrine. Hvis nu du skal fremhæve noget, som du synes fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, hvad er det så?
3: Jeg synes, det er svært at pege på én ting, der fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, for jeg synes faktisk, at der er rigtig mange ting, som man kan fremhæve, der fungerer rigtig godt. Og jeg synes jo i det hele taget, at den danske folkeskoletradition er helt unik. Altså, vi skal være klar over, at vi har en helt unik folkeskole i Danmark med fokus på fællesskab og demokrati, som vi jo virkelig skal passe på. Og når det så er sagt, så skal eleverne jo også lære at læse og skrive, fordi det er jo en forudsætning for at kunne indgå i et demokratisk fællesskab. Men for at dykke lidt mere sådan ind i skolens hverdag, så noget af det, som jo er fantastisk at opleve som lærer, det er jo elevernes fællesskab. Altså de fællesskaber, der er ude i klasserne. Det at være klasselærer, men også at opleve eleverne, hvor gode kammerater de er. Og jeg vil faktisk ønske, at alle i Danmark kunne få lov til ind imellem lige at se ind i sådan et klasselokale i den danske folkeskole og se, hvor gode, fine stjernestunder der er, når en elev pludselig oplever at kunne noget, som de aldrig nogensinde havde troet, de kunne, eller hvordan man oplever, at eleverne vil have omsorg over for hinanden, så er det fantastisk at være lærer.
1: Men er det her med fællesskabet og det her med, at folkeskolen er folkets skole, altså der, hvor vi mødes med hinanden på tværs af klasseskel og så videre, og derved opnår et stort fællesskab. Er det noget, som du ser, Katrine, der er truet i de her år?
3: Ja, det er det, fordi lige nu der oplever vi, at vi har brug for lærere med overskud. Altså vi har brug for, at vi kan den hastighed, vi er udsat for i folkeskolen, vi gør jo noget ved det at være sammen. Og der er simpelthen behov for, at vi får sat tempoet ned, og vi også får fokus på det, som vi skal i folkeskolen, som jo er undervisning. Elevgruppen har også ændret sig. Altså, vi oplever, at der er elever, som har flere specialpædagogiske behov. Vi oplever, at eleverne har sværere ved at koncentrere sig i undervisningen. Og derfor så mener vi også, at der er nu, der skal nogle andre ting til. Og noget af det, som vi ved gør en forskel, det er for eksempel at være to lærere i undervisningen. Så er der mulighed for at dele klassen op. Der er mulighed for at give lidt mere støtte til de elever, som må have behov for det. Og ud over det, så kan lærerne spare med hinanden og ligesom hæve kvaliteten i undervisningen. Så der er nogle muligheder. Vi ved faktisk, at det her med to lærere i klasserne, at det virker. Vi kan se, at nogle kommuner har kunne prioritere det på nogle årgange, på nogle skoler og i nogle klasser. Men der er jo brug for et løft af folkeskolen i hele landet.
2: Katrine Fylking, vi når ikke mere desværre, men tusind tak for at være med her til formiddag, og tak for også at tage din del af ansvaret.

0: Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil den her formiddag hylde alle dem, der vil være med til at tage en del af ansvaret for, at de ældste elever i folkeskolen har lavere fagligt niveau, end de nærmest nogensinde har haft. Og Helena, hun vil mega gerne være med til at tage ansvar.
1: Ja, jeg burde jo nok have taget noget mere tid til at sidde ned og læse bøger sammen med mine børn, skriver Helena, og så underskriver hun så også som mor til tre teenager. Stærkt, Helena.
0: Det er mega stærkt, og ved du hvad, det har jeg også tænkt over her bagefter, Louise. Det der med, det er jo et sted, hvor man som forældre, og jeg har forældre til et barn i 4. klasse og barn i 1. klasse, det er jo et nemt sted for mig at starte. Med at overholde det der skolens opfordring om, at alle børn læser 20 minutter hver dag, mandag til fredag. Det skal jeg simpelthen som nogenlunde ressourcestærk forældre kunne finde ud af at tage ansvaret for. Og det vil jo gøre en kæmpe gavn for lærerne i folkeskolen, hvis de ikke skal bruge alt for meget tid på at være dem, der lærer det, så man vi forældre også tager et ansvar i forhold til det.
1: Apropos lærer i folkeskolen, Lotte hun melder sig også på banen og skriver, ja, jeg har et ansvar. Som folkeskolelærer, matematik og klasselærer har jeg gået til for mange møder og for meget planlægning. Jeg har ikke haft tid til at planlægge undervisning ordentligt eller finde rigtige tekstbøger. Dels fordi der ikke er råd til det, så vi har ikke de rigtige matematikbøger. Og dels fordi, at efter lockouten for efterhånden mange år siden, så forbereder jeg mig ikke hjemme efter arbejdstiden. Til gengæld så har jeg de sødeste elever både i skolen og til lektiehjælp efter arbejdstid, hvor vi analyserer tekster. Sådan, Lotte.
0: Sådan, Lotte.
1: Det er altså et menneske, der lige kigger ind af.
0: Mega. Og kan du mærke, hvordan folkeskolereformen den stadigvæk ligger og spørger i det, Lotte, hun skriver?
1: Jamen, alle, der kender en folkeskolelærer, ved, hvad den folkeskolereform den betød for dem.
0: Thomas, han har også været med til at tage et ansvar på her. God formiddag. Vi som forældre skal sørge for god opdragelse af børnene. Det skal lærerne ikke. De skal sørge for, at vores børn bliver klædt på, så de kan tage en uddannelse senere i livet.
1: Ja, jamen, der er noget med rollefordelingen her.
0: Ja, præcis.
1: Det er altså også forældre, der skal opdrage vores børn, så de kan fungere i en folkeskole.
0: Præcis, så de kan indgå i det fællesskab, der er at være i folkeskolen, så lærerne kan koncentrere sig om at lære børn det, de skal lære.
1: Søren Forhov skriver, jeg påtager mig ansvaret. Og tak for det.
0: Tak, Søren.
1: Han skriver også, jeg var pædagog i indskolingen på en folkeskole i Aarhus. Måske fralagde jeg mig ansvaret og overlod undervisningen til den nyuddannede lærer, jeg var ekstra støtte til. Altså respekt, Søren, for
0: respekt.
1: At kigge ind af og tage noget ansvar.
0: Ja, mega respekt. Og også det der med, at man skal jo hjælpe hinanden, og hvis man står som mest rutineret, så er det jo meget fedt, hvis man tager lidt ekstra på skuldrene.
1: Der er også en af jer, der har sendt den her sms. Det er ikke min skyld. Der er hverken børn, eller lærer, eller politikere.
0: Ej, det er fair nok.
1: Fair nok.
0: Fair nok.
1: Men tak til Helena, Lotte, Thomas og Søren for at tage jeres del af ansvaret, og til alle andre, der også har skrevet ind, at I gerne tager noget af det tunge ansvar på jeres skulder. Hvis du vil være med i ansvarsklubben, så meld ind nu i en sms til 1212 eller i DR Lyd. Det kan være, du er forældre. Måske du lærer. Måske er du kommunalpolitiker eller landspolitiker. Måske er du influencer. Indbakken, den er åben.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Vi taler om, hvem der har ansvaret for, at så mange danske skoleelever klarer sig dårligt fagligt. Og nu har vi Diana fra Esbjerg med på telefon. Hej, Diana.
1: Hej.
0: Du er mor til to drenge på 11 og en pige på 15. Hvor meget ansvar er du klar til at tage på dine skuldre?
1: Jamen, jeg tager alt ansvar i hele verden. Det er mine børn, så ansvaret vil i sidste ende altid være mit.
0: Men Diana, hvor bekymret er du for fremtiden for dine børn, når du hører, at de ældste skoleelever klarer sig simpelthen dårligere end tidligere?
1: Jamen, jeg synes jo, det er katastrofalt. Altså, tager man for eksempel, hvis det nu er læsning, så er det rigtig fint, man er god til matematik. Hvis du ikke kan læse opgaven, så har du altså et problem.
2: Hjemme ved jer, Diana, hvordan kan man sådan ligesom se, hvis jeg nu kommer ind eller var fluen på væggen, at du er med til at tage et ansvar for at hjælpe dine børn på vej mod en god skolegang?
1: Jamen, det gør jeg da helt klart slet ikke nok. Det må ligge der.
0: Hvordan mener du ikke, du gør nok? Altså, hvad er det, du kunne gøre mere af?
1: Jamen, følg mere op på deres lektier. Sørg for, at de læser mere. Jamen, alle de der ting, som jeg tænker, alle forældre godt ved, hvad vi skal. Altså.
2: Men hvorfor er det, vi ikke får det gjort, Diana? Jeg rækker også hånden op og siger, jeg tager også ansvaret for lige præcis det der, at man måske er for dårlig til at få fulgt op på de der ting. Men hvorfor pokker er det? Vi ved det jo godt, men vi glemmer at gøre det alligevel.
1: Ja, men jeg tænker, de fleste danskere i hele verden arbejder også fuld tid plus. Og så er der diverse fritidsaktiviteter, og jeg tror, der er, tiden er bare knap, fordi at man skal nå alting.
0: Diana, nu har du jo tre børn, som går i skole. Altså, kan du se udviklingen hen over årene? Altså, kan du se, at det går ned ad bakke?
1: Altså, vi bor jo i Esbjerg Kommune, og jeg tænker, at de ekstremt skrabede budgetter, der har været på skolerne, har jo også gjort sit indtog på karaktererne og på det niveau, de laver, de ligger på. Og vi kan se de målinger, der har været, der har de været faldende fra de startede i skole og så til nu.
2: Diana, tusind tak for at være med til at tage et ansvar.
1: Jamen, tak for et godt program.
2: Selv tak, Diana.
0: Lad os lige slutte på en besked fra Morten. Han skriver, jeg vil også gerne tage ansvaret, for jeg har ikke fået læst med mine drenge, men min ordblindhed har nok sat en stopper for det. Men så har jeg forsøgt at opdrage mine drenge 4 styk, tage respekt for lærerne, starte i god tid med deres opgaver, ikke mindst sende dem i friskole. Så ja, jeg har svigtet på nogle punkter, men til gengæld så gør jeg ellers, hvad jeg kan, og jeg er stolt af mine drenge. Sådan, Morten. Det lyder som om, du har gjort en hel masse, Morten.
2: Helt vildt. Og jeg må bare sige, efter vi også lige har snakket med Diana og hørt fra Morten, fra i dag skal det være anderledes.
0: Nu skal der dele med læses.
2: Ja, det skal der.
0: Og
2: der
0: laves matematikopgaver.
2: Og laves små matematikopgaver og alt muligt. Nu, vi skal videre herfra. Det skal kun blive bedre.

0: Det er blevet til en radiovis. Klokken, den er blevet 11.
1: Efter at 6 personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger. Styrelsen skriver, at den ikke ved, om forgiftningerne skyldes selve præparatet, der er blevet brugt, en fejldosering eller selve behandlingen. Men styrelsen mener, der er tale om behandling med et præparat, der ikke er godkendt, og på en klinik, der ikke er

0: republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
2: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
0: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarden, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Mads, hvis nu jeg sagde, at jeg havde 32.000 kroner.
3: Som brændte i lommen på dig?
2: Ja, de var dine.
3: Ja.
2: Du skulle bare gøre noget for dem. Hvad vil du være villig til at gøre for 32.000 kroner?
3: Jeg vil godt gøre noget for dig.
2: Hvad vil du gøre for mig?
3: Jeg vil faktisk resten af året, og vi kunne også godt tage en del af næste år med, der vil jeg simpelthen sørge for, at teen den var lavet til dig, hver gang vi skulle i studiet.
2: Ej, det ville jo være dejligt.
3: Det ved jeg, det er jo noget, der betyder meget for dig og for dine velvære, når vi skal ind og sende radio sammen. Så der kunne jeg ligesom fratage dig en arbejdsopgave. Mm. Jeg kunne også godt... jeg kunne også sagtens sørge for, at der var lidt sådan blid musik og sådan noget, når du kom ind på redaktionen om morgenen, og der måske stod en kop kaffe og sådan noget. Ja. Det gør rigtig meget for dig, Louise.
2: Jamen, for 32.000. Det er jeg glad for at høre. Vil du betale 32.000 kroner for et comeback?
3: Ja, hvis jeg var nede i kulkælderen.
2: Ja.
3: 100.
2: Ja.
3: Altså, men det gode er jo, at du behøver jo ikke betale 32.000 kroner for at få et comeback.
2: Nej, fordi det er jo torsdag, og det betyder, at vi senere på formiddagen skal comeback-quizze.
3: Comeback-quiz! Comeback-quiz!
2: Og det fede er, det koster ikke en krone.
3: Det koster nemlig ingen daler overhovedet.
2: Nej, ingen krone overhovedet. Du kan få et comeback den her torsdag formiddag lidt senere.
3: Og der er jo ingen grænser for, hvad der skal til for, at du kan komme i betragtning til at få et comeback.
2: Nej.
3: Stort og småt.
2: Hvorfor taler vi om 32.000 kroner? Det finder du ud af lige om lidt. Velkommen til torsdagens sidste time af Formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Donald Trump, han har fået en idé.
1: Ja.
0: En genial idé, tror jeg, han selv synes.
1: Ja, under en tale på Republikanernes konvent forud for midtvejsvalget, som jo afholdes 3. november, der sagde han sådan her i natdansk tid.
2: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Ja,
0: sådan.
1: Så hvis republikanerne vil med... Sagde jeg det forkert? Republikanerne.
0: Det var så flot.
1: Ved midtvejsvalget får flertal, altså i begge kammer i kongressen, det er altså både senatet og repræsentanternes hus, ja, så vil Donald Trump give alle voksne amerikanere en check på $5,000.
0: 32.112 kroner og 85 øre i danske kroner. Vabbehar.
1: Altså, så synes jeg altså, at ældrecheck og fødevarecheck, det kan godt pakke, pakke sammen.
0: Og det er jo fordi... Tremendous economic success.
1: Ja.
0: Det kører der ud af. Donald har styr på det. Pengene får sig ind i kassen. Der er masser af lande, der skal betale noget told. Det skal tilbage til amerikanerne, hvis de lige sørger for, at Trump og company, de lige vinder valget nu her i november måned. Ikke?
1: Men hvordan... Altså, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Altså, $5,000...
0: Straks overførsel.
1: Til alle voksne amerikanere.
0: Ja.
1: Det er, altså, det er jo ufatteligt mange penge.
0: Det er, jeg hørte i radioavisen, at det svarer jo til sådan det samlede, der skal udbetales til 2 gange Danmarks årlige budget. Det er så mange penge, at man kan slet ikke forestille sig, hvor mange penge det er.
1: Tror du, det er en idé, han har fået sådan impulsivt, mens han står og taler? Eller er regnestykket lavet?
0: Jamen, det kan måske være begge dele. Måske har han fået stukket en lille post-it i hånden, inden han gik ind, der lød noget med, at vi har regnet på sagerne, sådan og sådan. Det kan også være, at det er bare et eller andet genialt påfund, han har fået. Men ved det jo aldrig rigtigt med ham. Men det gode, ved du hvad jeg tænkte, da jeg hørte det der forslag? Det er dejligt, at alt i verden ikke er gået at lave. Fordi det er længe siden, at Donald Trump har foreslået noget, hvor jeg har tænkt, okay... Men nu kom han med det igen, og så det er bare dejligt at vide, at der stadigvæk er en konstant her i tilværelsen.
1: Altså
0: og
1: vilde forslag.
0: Yes, den konstant, den leverer han jo Donald Trump. Og J.D. Vance, han var hurtigt til at fylde op. Vi laver noget mere told.
1: Ja,
0: så kan vi få pengene ind.
1: Noget told, og så...
0: Og det slår sådan nogle, det slår alle spørgsmål sådan nogle nævnyttige typer, som dig og mig ned. Hvor skal pengene komme? 12. Ja. Okay, fint nok. Vi altså, videre
1: men,
0: så.
1: Men det helt store spørgsmål er jo, at det her noget, der rent faktisk kan få folk til at sætte deres stemme hos republikanerne i stedet for demokraterne?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo det, han håber jo.
1: Vi prøver altså at blive lidt klogere på det her lige om lidt i selskab med Stephanie Suryk, der jo hver eneste uge tager temperaturen på USA i DR-podcasten Stjerner og Striber. Hun må vide, hvad der sker
0: her. Stephanie
1: herfra.
0: Ved alt, også det her.
1: Ja.
0: Vi snakker med Stephanie på en anden side af Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Vi vil kalde det Trump-aktieudbyttet. Sådan lød det fra manden selv, Donald Trump, i går på talerstolen i Texas, hvor han lovede intet mindre end $5,000 til alle voksne amerikanerne, hvis altså lige republikanerne de beholdt magten i både kongressen og repræsentanternes hus efter det kommende midtvejsvalg i november.
1: God formiddag, Stephanie Surik.
2: God formiddag til jer.
1: DR's internationale korrespondent og vært på Stjerner og Striber. Stephanie, hvad siger du til navnet Trump-aktieudbyttet? Altså, er der ikke lidt mere svung over det end ældrechecken?
2: Jo, selvfølgelig er der det, og det er der både i navnet og i omfanget. Man må bare sige, at julen falder jo ekstremt tidligt i år, i USA i hvert fald.
0: Der er også et par lyttere, der sådan har skrevet, det er jo nærmest sådan, hvad hedder det, amerikanernes svar på Mette Frederiksens ældrecheck. Er der et eller andet om det der, det er Trump, der bare er i gavehumør?
2: Altså, jeg synes simpelthen ikke, man kan sammenligne det med ældrechecken, altså, som jo for det første var finansieret, og for det andet kom frem. Den her gave fra Trump, den er jo stadig omgivet af tåger. Vi ved ikke, hvor pengene skal komme fra, og jeg vil bare sige, efter at have dækket Trump i over 10 år, og jeg er ked af at ødelægge julen, men lad os lige se, om de her penge kommer frem. Fordi der er lang vej.
0: Altså. Hvad er problemet, Stephanie, for Trump i forhold til at få det her til at ske?
2: Problemet er jo først og fremmest, at medmindre han hiver pengene op af sin egen lomme, og det gør han jo sjældent. Han er jo trods alt præsident, så han plejer at finde dem andre steder primært hos skatteyderne. Så kommer kongressen til at skulle godkende det her. Kongressen og Trump, de er ikke så nødvendigvis de bedste venner. Det får vi at se selvfølgelig efter midtvejsvalget. Men jeg tror, at det bliver svært at gøre det her til noget, der bliver praktisk politik. Jeg tror, Trump, og det tror jeg måske også godt, Trump ved, men det handler også om noget andet.
1: Hvad handler det om?
2: Ja, men altså, det handler jo om, igen, han prædiker jo for de omvendte, kan man sige. Altså, dem, der i forvejen elsker Trump, de synes, det er amazing. Og det kan godt være, de inderst inde heller ikke selv føler sig helt sikre på, at de får $5,000 ind på kontoen, men de synes, han er sjov. De synes, han er positiv. Han siger nogle fede ting, og han ved, hvad de har brug for. I en økonomi, som jo for sådan i amerikansk hverdagsøkonomi opleves som enormt hård, med inflationen og høje renter og dyre ture i supermarkedet og for at fylde benzin på bilen, så kan det godt være, at Trump kan stå og sige, vi har en amazing økonomi, og arbejdsløshedstallene ser slet ikke så dårlige ud, og der er faktisk også noget vækst. Amerikanerne er bare super pessimistiske. Og hvis man så elsker Trump, jamen, så vil man gerne høre, at man får $5,000. Så klapper man og jubler og er glad på konventet i Dallas.
1: Men hvis man nu ikke allerede er Trump-vælger eller republikansk vælger, de har jo haft nogle tvivlsomme meningsmålinger. Tror du rent faktisk, at det kan flytte nogle vælgere?
2: Det kan måske flytte en meget lille smule, men USA er jo et dybt, dybt splittet land, og dem, der ikke bryder sig om Trump i forvejen, de er i gang med at undersøge om det her overhovedet er lovligt. Der er også mange, der efterhånden er vaccineret mod sådan meget slagfærdige udmeldinger fra Trump, og er begyndt at vende sig til, at man jo på mange måder ikke skal tage alt, hvad præsidenten siger, alvorligt. Men jeg synes, I snakkede om før det der med sådan alle amerikanere, altså jeg tror jo, han har ideen for Elon Musk. Fordi Elon Musk, han hoppede rundt sidste år i Wisconsin og sagde, sådan ligesom Oprah Winfrey tv-show i gamle dage, hvor man fik en bil.
1: Kig under din sæde.
2: Ja. Altså, Musk var sådan her, hvis du har stemt, og du registrerede republikaner, så du får en million, og du får en million, og du får en million, og store papchecks og sådan noget. Og det fik jo en frygtelig masse juridisk ballade, og derfor tror jeg faktisk ikke, at det her er impulsivt noget, Trump bare har fundet på talerstolen, fordi han lige præcis siger, det er ikke kun til dem, der har stemt på mig, det er til alle amerikanere. Fordi Musk fik ballade sidste år, fordi det kun alle hans penge kun skulle gå til registrerede vælgere. Men det er jo, når vi sidder og taler om det nu, kan jeg godt høre, altså på mange måder rimelig rablende. Altså på en eller anden måde at betale folk penge for, de stemmer. Det er jo noget, vi er opdraget med i gode gamle demokratier, at det er ulovligt. Ikke? Men det må de jo så finde ud af.
0: Vil du være, jeg glæder mig til, Stephanie?
2: Nej.
0: Se, hvad hans næste forslag det bliver.
2: Ja, vi spænder hjelmen, ikke?
0: Ja, det gør vi. Stephanie Surik, tusind tak for at være med.
2: Velbekomme. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Den har 23 år på banen, All I Wanna Do fra Sheryl Crow, og den sender os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der må ikke flytte nye beboere ind på Samsøs eneste plejehjem, Kildemosen. Ældre Tilsyn Nord har givet et forbud mod indflytning, fordi plejehjemmet ikke lever op til de krav om helhedspleje, som ældretilsynet kræver i forbindelse med implementeringen af den nye ældrelov. Påbuddet fylder meget på øen og i kommunalbestyrelsen, lyder det fra SF's Ulla Holm, der er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.
3: Vi tager det til efterretning, og vi retter op. Men vi synes også, det er en urimelig hård konsekvens, fordi borgerne på Samsø bliver taget som gidsler, når de laver forbud mod indflytning.
2: Ifølge forvaltningschef for Social Sundhed og Beskæftigelse i kommunen, Dorte Lykke Jensen, er de allerede i gang med at rette op.
4: Vi arbejder efter bedste evne med de rammer og vilkår, som er givet os her på Samsø. Det betyder jo også, at vi på nuværende tidspunkt jo fortsat, ligesom i øvrigt ret mange andre kommuner, har udfordringer med at rekruttere fast personale. Og det er en meget, meget stor, både direkte og indirekte kvalitetsmarkør i tilsynet.
2: Og påbuddet gælder forløbigt i 16 uger. En kedelig sag har ramt Silkeborg IF efter lørdagens lokalopgør mod AGF. AGF har indberettet til fodboldens disciplinærinstans, at AGF's Michael Andersen blev udsat for racistiske tilråb fra en eller flere Silkeborg-fans. Det bekræfter den aarhusianske klub over for Midtjyllands Avis. Ifølge Silkeborg-direktør Kent Madsen har hverken sikkerhedsfolk eller de stemningsskabende SIF-fans hørt tilråbene. Han håber derfor, at der er tale om en misforståelse, men han afventer behandlingen i fodboldens disciplinærinstans. Vi tager under alle omstændigheder fuldstændig klart afstand fra racistiske tilråb. Det hører ingen steder hjemme. Hvis dit disciplinærudvalget finder det godt gjort, at det har fundet sted, så får vi sandsynligvis en bøde, og det er selvfølgelig ærgerligt, lyder det fra Kent Madsen til Avisen. Vi får nogen eller en del sol og temperatur mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest.

0: Du skal ringe på 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, at den her torsdag formiddag, der kunne du godt bruge et comeback. Du bestemmer helt selv, hvorfor. Det ville være dejligt, hvis du lige sådan kan argumentere for, hvorfor du trænger til et comeback og fortjener en ny chance.
1: Det er jo det, den her kiste den handler om. Det handler jo om at få en ny chance.
0: Ja.
1: Og redde en dag, der ser ud til at blive fuldstændig miserabel.
0: Ja, der kan være alle mulige forskellige grunde til, at du ved, bussen blev aflyst i morges, eller det regnede ind af taget. Det kan også være, at du folkeskolelærer helt vildt træt af at høre om dårlige PISA-resultater.
1: Ja, præcis. Ikke? Eller havde det som Camilla fra Præstø, som vi havde med i sidste uge. Mm. Hun havde bare været ude for noget rigtig træls.
2: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
0: Nej.
1: Nej. Er du okay, Camilla?
2: Ja, ja. Jeg har det helt fint.
1: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
2: Ja, den pæne side har det ikke så godt.
1: Nå.
2: Nej. Den kører ikke mere.
1: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
2: Bestemt.
0: Ja, altså det var noget aquaplaning.
1: Ja.
0: Og Camilla i lastbilen og en værre oplevelse. Hun fik et comeback.
1: Det gjorde hun nemlig.
0: Og det kan du også få om et øjeblik, hvis du ringer lige nu på 70 20 44 45. Tror du egentlig, Mads, at du risikerer at have brug for et comeback efter aftenens Champions League-kamp?
1: Ja, det håber jeg sandt for dyden, ikke? Men det kan da godt være, at jeg får brug for, at vi genindfører, eller vi lægger comeback-quizzen ind i morgen også.
0: Ja.
1: Men der var jo en opmærksom lytter, som faktisk har gjort, at jeg føler mig legitimeret til faktisk at kunne få et comeback.
0: Okay, hvad mener du?
1: Det er fordi, det var en lytter, der gjorde opmærksom på det. Jeg kom til at sige, at Mette Frederiksen havde udstedt ældrechecken.
0: Ja.
1: Men det har hun jo altså ikke.
0: Nej.
1: Det var jo VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti, der gjorde det i sin tid. Mette Frederiksens regering, det har ligesom været fødevarechecken, og de har varmechecks.
0: Vi kan bare konstatere, at det der med checks, det er meget populært.
1: Det er meget populært, og der er så mange checks, at man ikke har styr på det, men jeg skal da lige ud og overveje, om det er mig, der skal ringe 70 20 44 45.
0: Ej, er du ikke sød at blive her i studiet?
1: Jo, jeg synes også, det er federe at juble af folk, der får et comeback.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget med comeback, men du skal ringe 70 20 44 45, hvis du vil have et comeback den her torsdag formiddag. Og du bestemmer helt selv, hvorfor. Vi vil bare rigtig gerne høre lige præcis, hvorfor du fortjener et comeback.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

Var cyklen punkteret, at det skulle afsted her til morgen, kom bussen for sent. Strækkede S-toget, hvad som helst kan berettige dig til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du trænger til comeback.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Nu er det nu, Louise.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu, at der er en, som skal have et comeback, fordi vi i formiddagen siger, alle fortjener en ny chance, og ligegyldigt hvor sløjt det ser ud, så kan det kun gå fremad herfra, især når man har fået et comeback.
1: Ja, der var flere, der ringede ind og havde brug for et comeback, men der er jo kun plads til en i formiddag på firens comeback-quiz, og det er dig, Søren. Velkommen.
2: Ja, tak skal I have, og det er jeg glad for.
0: Nå, Søren, det er godt, Søren.
1: Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jeg tog ned på en synshal, der ligger helt ude på, næsten helt ude ved færgen derude, Kombardofærgen, ikke?
0: Ja, efter vi i Aarhus.
2: Og jeg havde ventet på dem i halvanden måned. Betalt 2500 for mine plader, og så kommer jeg derned, så siger synsmanden, nej, jeg skal også se din bil. Hvorfor det? Jeg må jo ikke køre uden nummerplader.
1: Ja, så du står med nummerplader, men du har ikke bilen, og han... Hvad gør man så?
2: Jeg måtte tage hjem igen, og jeg ovenikøbet kørte tør for min på strøm på elløbehjul, så jeg måtte gå hjem igen.
1: Nej, Søren, nej.
2: Og også undgå at blive kørt ned af alle de store lastbiler og biler, der kører, ikke også?
0: Jamen, det lyder som en rædselsfuld oplevelse, så.
2: det var en meget lang
1: Søren,
2: tur.
1: Hvad var egentlig værst? Var det det med de plader og den manglende bil, eller var det det med elløbehjulet?
2: Det hele.
1: Ja,
2: hele muligheden. Ja. Så kommer jeg også ind ned på et toldkontor. Nej, så nu har vi ikke her. Ligger der oven en synshal her i nærheden, ja.
1: Jamen, altså.
0: Søren, det er godt, at vi kan rode bod på alle elendigheden med at give et comeback. Vi har tre spørgsmål.
2: Som jeg sagde til Lisa derude, jeg var lige ved at kalde ham en skrankepave.
1: Ja,
2: det var bare noget, jeg
1: tænkte. Ikke? Det skal vi ikke ud i.
0: Så havde han jo ringet ind og havde haft brug for et comeback.
2: Så siger han, jamen det skal gå efter bogen. Hvilken bog? Partibogen? Junglebogen? eller hvad for en bog?
1: Søren, har du overhovedet tid til at quizze? Altså, vil du quizze?
2: Nej, det burde jeg jo ikke. Jeg burde jo ligge ned under min bil og... Ja.
1: Men ved du hvad,
2: siger, nu... der er et hav af fejl på den.
1: Vi har altså tre spørgsmål, Søren, som kan give dig et comeback. Lad os snakke det første.
2: Yes.
3: Spørgsmål 1.
0: En meget omdiskuteret undersøgelse har i den her uge fået sig noget af et comeback. Det er en undersøgelse, der måler, hvordan de danske skoleelever og i øvrigt også skoleelever fra en masse andre klasser, rent fagligt blandt andet i læsning og matematik. Søren, hvad hedder den her meget, meget omdiskuterede undersøgelse?
2: Ja, den ikke pizza-undersøgelsen.
1: Det er sgu tæt på.
0: Det er meget tæt
2: på. Nej, det er pizza-undersøgelsen.
1: Ja, altså, der står et skævt tårn i en italiensk by af samme navn, Søren. Det rimer.
2: Pisa.
1: Ja, sådan,
0: Søren.
1: Hold nu op, altså. Det er jo ikke, fordi vi hænger os i detaljer. Vi er jo ikke skrankepæver her.
2: Nej. Det sagde du ikke, jeg.
1: Lad os op videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Søren, det er blevet efterår, og dermed nærmer sæsonen sig for influenza og vinterhalvårets luftvejsinfektioner. Derfor er der comeback til et helt bestemt tilbud fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Det tilbud, som gives til alle danskere på 65 år eller derover. Hvad er det, de bliver tilbudt, som altså skal gøre det lidt sværere at blive smittet med influenza og covid? Hvad får de?
2: Jamen, det er jo en vaccine.
1: Ja!
0: Godt, Søren. Nu kører det. Søren, to spørgsmål. To rigtige. Nu kommer det sidste spørgsmål. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, det er godt.
2: Jeg sidder helt klar.
0: Ja, det er godt.
3: Spørgsmål 3.
0: USA's præsident Donald Trump, han har i den her uge endnu en gang postet et landkort på sit sociale medie Truth Social, hvor USA ser noget større ud, end det sådan set gør i virkeligheden. Der er nemlig en hel masse lande, som er blevet taget med i Donald Trumps helt nye og ønskede Amerika-kort. Blandt andet en kæmpestor ø, som er en del af rigsfællesskabet sammen med Danmark og Færøerne. Søren, hvad er det for en ø, der ligger nordøst for USA og Canada, som Trump han endnu en gang har understreget, han synes, den bør være amerikansk?
2: Må det ikke, det er deroppe, hvor de spiller isterninger. Grønland.
1: Jo!
0: Sådan!
2: Når alle folk, vi tager til Portugal i morgen, så tager jeg til Grønland.
1: Ah, men Søren, og nu kan du gøre det med et comeback i rygsækken. Tusind tak for at være med, og kæmpe stort tillykke med dit comeback.
2: Tak skal I have.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om resultaterne af den her PISA-undersøgelse, men jo i særdeleshed forsøgt også ligesom selv at tage noget ansvar. Det kan ikke kun være lærerne.
3: Det er ikke alle de andres skyld.
2: Det er ikke alle de andres skyld, eller politikerne, eller skolerne, eller kommunerne. Det er også vores eget ansvar, fordi det er jo folkets skole. Line har skrevet en besked, som vi ikke har nået. Hun er tidligere lærer, hun er også mor til to voksne piger i dag, men hun skriver noget, som jeg synes er super, super vigtigt at få med i den her snak. Hun siger det her med, at vi skal lade være med at måle elevernes evner på tid. At der er jo forskel på, hvor hurtige vi er til at svare. Det er ikke det samme som, at man ikke kan svaret, men nogen bruger længere tid på at nå hen til det rigtige svar. Og så skriver hun, så når de ikke kan nå at svare på lige så mange spørgsmål, eller nå hele opgaven, så straffes de med dårlige karakterer, selvom det, de har nået at lave, måske er rigtigt. De dømmes for det, de ikke når. Det skaber stress, utryghed og lav selvtillid, fordi man føler sig forkert og uegnet. Lektier eller læsning, der måske kan klares på en time for en elev, kan for en anden elev måske tage flere timer. Og det er bare en vigtig pointe.
3: Det er
2: en
3: super vigtig pointe.
2: Jeg synes i alt den her snak, vi har glemt at tale om ungerne, om børnene, de unge mennesker, ja, som et pres, de er underlagt. Og det er altså ikke fedt at få at vide, hey, I klarer det rigtig dårligt.
3: Nej, og det der med, at de bliver målt og vejet hele tiden, er jo tit noget, vi står og snakker om. Det skaber mistrivsel og så videre. Og nu bliver de så målt sådan en PISA-undersøgelse, som så bliver dunket oven i hovedet på alle folkeskoleeleverne. Mm. Der er jo også et eller andet. Der er måske også plads til selvransagelse der.
2: Men apropos selvransagelse, Mads, du har jo flere gange undervejs i programmet sagt, nu skal der være, du skal til at læse mere med dine unger, du skal øve det periodiske system. Jeg ved ikke, om du har sagt, men det siger jeg nu.
3: Okay, fint nok.
2: Og du skal lave matematik med dine børn.
3: Ja.
2: Men jeg kan også huske, Mads, at du før har sagt, at din søn på knap 10, han er faktisk bedre til matematik end dig.
3: Han er, jeg skulle prøve at batte mod ham i sådan et... de bruger rigtig meget tid på at kunne tabellerne fra 1 til 10 på fingrene i skolen nu her. Så han har sådan et... de bruger et matematikprogram på computeren til at øve en masse små matematikstykker. Jeg skulle prøve at se, hvordan jeg skulle lige være smart og udfordre ham. Altså, jeg havde jo ikke en chance. Jeg
2: Hvad er 11 gange 16?
3: 11 gange... Jamen, jo sagde jeg, at vi arbejdede jo med tabellerne fra 1 til 10.
2: Okay. Hvad er... Er det x eller y, der er den vandrette akse i et koordinatsystem?
3: Det er den vandrette dx.
2: Ja, det er rigtigt, Mads.
3: Sådan.
2: Hvordan udregner man en cirkels areal?
3: Det kan jeg fandme ikke huske, du.
2: Nej, det er pi gange radius anden.
3: Nå, ja, det kan du bare se. Jamen, jeg har lang vej igen.
2: Måske skal vi alle sammen, ved du. Måske, jeg har kun svarene, fordi redaktør Lisa har givet mig.
3: Nå, okay, det er jo sådan, redaktør Lisa. Men du ved, det viser måske meget godt, det der med, at vi har alle sammen godt af at øve os. Og jeg var ikke særlig god til matematik, så jeg har en person om, mine børn, de skal blive bedre.
2: Der er korpset på TV2 i aften, og vi ved, at der er en af jer, der lytter med, der glæder sig meget til det.
3: Ja, præcis. Ja, ved du, hvad jeg glæder mig til?
2: Det ved jeg godt.
3: Hvad så?
2: Gift ved første blik.
3: Yes! Ja, det er... vi skal snakke om det i morgen. Jeg glæder mig.
2: Jeg glæder mig til en frokost nu. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Flere lærere, færre skærme eller måske en halv time på skolelederens kontor, hvis du har været fræk. De politiske forslag, der skal redde vores børns læse- og regneevner, står i kø i dag. Og to forældre beskriver udfordringerne sådan her.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
0: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring.
0: Vi ser på priserne i både hovedstaden og resten af landet. Og penge var også i fokus, da Donald Trump i nat skød gang i forsøget på at

0: kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
1: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder tre piger fra 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
2: Det er jo også ret svært at skelne mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
1: Det samme gælder for Chiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
3: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
1: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
4: Synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
1: Det er jeg helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
3: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, ville det jo være ret befriende for mig personligt.
1: For alle tre piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
4: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage, til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
5: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene.
0: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
6: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. Tit og ofte så stod lærerne, de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
0: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
7: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem, fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger, sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
0: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
8: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox. Altså, vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
0: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne ind i de timer, hvor der er et behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
9: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, og senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30, som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
10: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene både i skoletiden og de mobiltelefoner, som elever der har med i skole.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
10: Jamen det gør det jo.

0: forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
1: Og det fortalte Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser Kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
2: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
1: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli. Hvis man tager det som eksempel, vil den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
2: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
1: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
3: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før, jeg gik i studiet her. Hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade? Der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også Nordea her, siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
1: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
3: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
4: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
5: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
4: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde.
5: They love our party. They love what we're doing.
4: Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
5: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
4: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
5: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
4: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran. Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
5: Only I can make this promise to you.
4: Til stor jubel lovede Trump at betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
5: $5,000.
4: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke. Men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlig Trump-manør.
1: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
6: 30-35.000 kroner per amerikaner vil være enormt dyrt. Altså, det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vedtager sådan et forslag.
1: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
7: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke, fordi det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
1: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
8: Det synes jeg, især nu, hvor man det, der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, så man kan følge med selv også.
9: Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Det kunne være rart at se, hvor gammel kødet reelt set er.
10: Så ved du, hvor langt i processen den har været, fordi hvis du siger, den har været slagtet for 2 måneder siden, ikke? Og så er den først bare lige pakket i går, jamen så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså det er da lidt vildledende.
1: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sarsgaard og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
11: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
1: Ja, omvendt er det hos Konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
12: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger, så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
1: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
13: Ja, solen er med os i dag i nogle steder lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin får folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen er op mellem 15 og 17 grader i hovedstadsområdet. Der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden bliver lidt til jævn fra vest.
1: Kasper Sanders strikkede radioavisen sammen.
14: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg synes, det lød lidt som om, der var en snært af sommer i erhvervssikkel lige før. En snært af sommer var der i hvert fald også over sang, vi fik her fra James Blunt. Den hedder nemlig Taste Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi jo ellers i fuld gang den her torsdag med masser af musik, og især masser af ny dansk musik. Jeg kan i dag præsentere dig for fire herlige forpremierer lige straks. Nyt fra Pil og Kind mod Kind, for eksempel. Lidt senere også en ny sang med Sofie 1998. Der er et nyt udspil fra Mathias Kolstrup på vej, og til sidst i programmet, helt ny single fra Katinka. Vi har jo også ugens album, vi skal forbi det nye udspil fra Hågum, og ugens hit, de bygger vi også til endnu en gang sang med Sofia. Og så er der selvfølgelig også en dag. Velkommen til
1: P4 Play.

Der er det nu, Pil. Der er på vej her, Sankt og Saxon, der jo havde den store ære at åbne orange scene på vores Roskilde Festival, og som blandt andet også kunne opleves på Smukfest og flere andre steder i sommer. Og hvis seneste album, Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, udkom for 3 måneder siden det album, der blandt andet indeholder sangen, vi lige fik en bid af, Stjerneklar. En anden sang, som Pil har med på det album, er den, der hedder Jeg mener det stadig, og selvom Pil har haft travlt med alle koncerterne her de seneste måneder, så har der altså også været tid til lige at smutte i studiet og indspille en ny version af sangen. Og det er endda sammen med elektropopbandet Kend mod Kend. Et meget spændende samarbejde der, hvor de har fået tilført sangen en god portion mere energi, uden at de store følelser, der er på spil i sangen, er gået tabt, vil jeg sige. Den nye version af sangen, den udkommer i morgen, men her skal du få den allerede nu. Jeg mener det stadig, er det altså med, som sagt, Pil og Kend mod Kend.

der var det så Pil i selskab med Kind mod Kind, som nævnes på den her nye version af sangen. Jeg mener det stadig. Pil, som i øvrigt i næste måned tager ud på stor turné. Hun skal spille hele 22 forskellige steder rundt om i landet, så det skal nok blive rigtig godt, det der. Om et øjeblik, regionale nyheder her på P4, og frem til dem, denne her med Carly Rae Jepsen.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Tirsdagens PISA-resultater viser, at fagligheden i folkeskolen er historisk dårlig. Derfor inviterer undervisningsminister Magnus Heunicke til Danmarks største forældremøde i aften, hvor man kan komme med indspark til, hvordan udviklingen kan vendes. Sofie Samsgaard i 3. A på Tranbjergskolen i Aarhus, og hun synes sommetider, at skoledagen kan være lidt svær.
2: Ja, hvis der er noget, jeg ikke forstår, og læreren er i gang med at forklare det til de andre, og jeg så har brug for hjælp, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så stopper jeg bare helt.
1: Det samme synes klassekammeraten Silje Bjerg. Hun oplever også, at støj i klassen kan være forstyrrende.
3: Ja, dem der driller og fjoller i klassen og larmer. Det kan også gøre, at man nogle gange ikke kan høre, hvad lærerne siger.
1: Sofie Sams har en idé til, hvordan man måske kan gøre eksempelvis matematikundervisningen bedre.
2: At man måske havde sådan en gang om ugen noget med, at man kunne lave matematik sammen i nogle grupper, så man ikke føler sig udenfor.
1: En 24-årig mand er idømt 10 års ubetinget fængsel for sin deltagelse i skyderiet mod Hells Angels klubhus i Randers sidste år, det oplyser Østjyllands Politi. Skyderiet fandt sted natten til den 23. januar 2025, hvor mindst 3 skud blev affyret med en automatisk riffel mod rockerklubbens daværende klubhus. Ingen var til stede i huset, og ingen kom noget til. Ifølge tiltalen skød den 24-årige mod klubhuset på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia. Det skulle ske for at fremkalde en konflikt imellem bandegrupperingen og Hells Angels, og derfor har retten valgt at skærpe straffen. Den 24-årige erkendte at have deltaget i skyderiet, men han nægtede at have tilknytning til Loyal to Familia, og han nægtede, at det var planen, at skyderiet skulle starte en bandekonflikt. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen, og der er fortsat 2 personer sigtet i sagen. Vi får nogen eller en del sol og temperatur mellem 13 og 17 graders varme, let til frisk vind fra vest og nordvest.

Love Me sang hun, og hvem gjorde det? Jo, det gjorde så med Ariana Grande i P4 Play på en torsdag 12.35. Velkommen tilbage til programmet. Jeg kan lidt senere byde på flere nye spændende danske sange fra navne som Sofien 1998, Mathias Kolstrup og Katinka. Og så er det også lige straks, at vi skal høre Hugo om her i programmet, for det er jo dem, der står

0: Uro var det her, og Nirvana.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: De seneste dage, der har vi jo haft lejlighed til at dykke lidt ned i det nye album fra Hugo, om det, der hedder Hugget i Sten, som er det fjerde slagsen fra bandet, og jo altså ugens album her i P4 Play. I går, der var det albumets titelnummer, vi lyttede til, det som Gita Nørby er med på med lidt velvalgte ord. Og på den sang, vi skal høre i dag, der dukker hun faktisk også op på et tidspunkt. Sangen er den, der hedder Livet, det må gerne gøre ondt. Og vi har fået de tre medlemmer i bandet, forsanger Simon Kvam, trommeslager Arnie Bergmann og guitarist Morten Gorm, til at fortælle lidt om, hvordan sangen den blev til. Først er det Morten Gorm, der har ordet.
2: Det var Bjarke Niemann, vores producer. Han kom til os til en session, vi havde med ham, og sagde, drenge, den her, altså hvis I laver den her, jeg tror simpelthen, det kunne blive rigtig fedt. Han havde det her riff. Og det gik vi i gang med, og jeg tror, Simon, så vidt jeg husker, du kom op med den der tekst sådan meget, meget hurtigt.
3: Jeg kom op med selve linjen der, livet må gerne køre ondt, ret hurtigt, fordi det var et eller andet med, at den er sådan lidt festlig. Jeg tror, jeg tænkte den som sådan lidt junior-senior-agtig faktisk, den sangskitse. Og der er bare noget sjovt i at synge noget sådan ret tungt på det.
2: Ja.
3: Noget om livets smerte og sådan på den der lidt festlige sang. Så den kom hurtigt, den linje, og så udviklede det sig på nogle meget lange gåture nede på Falster.
2: Ja, præcis.
3: Rundt på nogle landeveje. Ja.
2: I det regn og blæst.
3: Ja, i regn og blæst. Spejl.
2: Ja.
3: Kan du egentlig se noget i dit spejl? Det giver lyst til at synge af en eller anden grund.
4: Men det var også meget der, hvor vi fik ideen med Gita Nørby.
2: Ja.
3: Altså hun optræder jo også meget kortvarigt på den her sang. Så der kom også den energi omkring hende.
2: Ja.
3: Den banede sig også vej ind i vores hoveder her. Som nok også handlede om simpelthen at forestille sig Gita Nørbys stemme sige, livet! Det kunne gerne gøre ondt.

derfor var altså lige med på lille hjørne der, Gita Nørby på sang her. Livet, det må gerne gøre ondt. Hentet fra Hugget i Sten, det nye album fra Hoborum, og jo altså ugens album i det nu her i P4 Play. Nu er det Charlie XCX, vi har fat i på kamera.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

stemningsfulde toner fra Tina Dekov var der her sang, der hedder Surfing, som er en forsmag på et nyt album, som hun har ud til oktober. I morgen, der har Sofie 1998 en ny single ud. Den single, den får du lige om lidt her i P4 Play efter tyske Nico Sanders her og Why Don't You Stay?

Sofie 1998. Vi skal videre til en artist, der virkelig har været i vælten her det seneste års tid, eller to faktisk lige siden hun fik sig det der store hit med Marianne og Henrik sang her, og sidenhen også med numre som Alene og In Love og Louisiana for eksempel, og duetten med Albert Heath Horsens må vi jo heller ikke glemme, ej heller hendes optræden i årets Danske Melodi Grand Prix med fortolkningen af den gamle Eurovision klassiker Ambition Freedom. Og så havde jeg også selv fornøjelsen af at få en snak med hende, da hun optrådte ved vores store top 100 finale show tilbage i juni. I morgen der udkommer der en helt ny sang med Sofie 1998, en sådan ret bramfri en af slagsen, og må sige nej tak til det ellers sikre parforhold, og så bare på egen hånd begive sig afsted ud over Atlanten og hele vejen til Californien, hvor det lyder til, at hun får nok at se til, i hvert fald sådan, som jeg hører det.

Ja, det lyder altså ikke til, at det bliver kedeligt, når Sofie 1990 kommer til Californien og skal gøre, hvad hun skal der. Det her var altså hendes nye single, som sagt er ude i morgen. I næste time her i P4 Play mere ny dansk musik. Mathias Kolstrup skal vi høre det, og også en ny sang med Katinka, så lidt at glæde sig til der. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 1 frem til den. Der er det amerikanske sommer, vi har gang i her på My Body Essence.

0: Kan du lave min matematikopgave eller skrive min aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til, og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
1: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd, eller er det ikke?
2: Jeg synes helt klart, der skal være nogle altså, helt specifikke regler om, hvornår det er snyd, og hvornår det ikke er snyd.
0: Sagde Kiara Tuvo og Josefine Grosen her. Og det kan måske være en del af forklaringen på de historisk dårlige resultater af elevernes læse- og regnefærdigheder i årets PISA-undersøgelse. En undersøgelse, der har skabt bekymring blandt forældre.
3: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig, i forhold til den hjælp, de burde have.
0: Lyder det fra Thomas Christensen fra Nørre Sundby. Regeringen holder pressemøde senere i eftermiddag ovenpå de dårlige resultater blandt skoleeleverne herhjemme. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene.
0: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august er priserne faldet med 0,5% sammenlignet med juli, og det er en helt naturlig udvikling, siger deres økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er nok en naturlig græn.

0: 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Og mange tak, Camilla.
2: Du lytter til P4 med dig hele.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og lidt vellydende norske toter var det, vi fik til at komme i gang med. Den her time på, det var bandet Violet Road, vi hørte. Og sang, der hedder A Piece of Paradise. Så dermed velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her, der er der jo også ny dansk musik på vej fra henholdsvis Mathias Kostrup og fra Katinka. Vi skal selvfølgelig også høre Danos hit-tip endnu en gang, sangen med Sofia Hedja. Så er der hitdepotet, du ved, med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det digte, der er klar igen, som Aarhus Danske Musiknavn i P4.

0: fløj hun så videre med kurs mod Frankrig. Danske Carvey var det. Og first flight to France.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det igen Dicte, der er på vej her. Det var jo i går, hun kunne fejre sin 60-års fødselsdag, hvilket også er anledning til, at Dicte er Dennos musiknavn i P4 Play. Og vi lytter til sang med hende fra hendes store bagkatalog. Også lige fra i går, der hørte vi en helt ny sang fra hendes side, Egne Ben, som den hedder, en sang, som hun udgav netop i går. Sådan lidt som en markering af fødselsdagen. Jeg skal nok vende tilbage til sangen en af de kommende dage her i P4 Play. Men lige nu, der er det igen et af de lidt ældre numre fra hendes repertoire. Vi skal tilbage til 2016, hvor Dicte var klar med sit 7. studiealbum Perfume, hvor det var popmans Snært af Soul, hun brillerede med, og sang her fra pladen. Den blev altså et rap pæn radiohit for hende dengang der, for de der 10 år siden. Stronger.

Aarhus danske musiknavn Digte var det jo altså her, som hun lød for 10 år siden i 2016 på Stronger. Lige straks i B4 Play vores hit tip i dag nu med Sofia Hedja. Og inden da også et faktisk helt nyt navn i dansk musik. Hun hedder MAC og sang med hende, som vi lytter til her. Den hedder Come.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: P4 Play.

Ja, det er jo lidt, vi har hørt til Carsten i den her uge, må man nok sige. Carsten i Holte, takket være Sofia Hedja og hendes sang, der hedder Carsten køber ting. Den, der har været vores hit-tip i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra Mathias Kolstrup, men først er det Christoffer.

Emotional Support Adderable hedder sangen her med Mathias Kolstrup og Vej. Vi er lyttet en hel del til her i P4 Play for sådan cirka halvandet år siden, hvor vi er som ind også havde den som hit-tip i programmet. Og nu er der helt nye toner på vej fra Mathias Kolstrup, der jo har en fortid i Dyné, et af de store bands hjemme, der noget eksisterer i godt 17 år, lige indtil 2018, hvor fyrte bestemte sig for at gå hver til sit. Da de var helt unge i bandet, der skrev de under på en stor international pladekontrakt, som blandt andet indbar, at de kunne flytte til Berlin, og der virkelig få udlevet rockstjernedrømmene med masser af fester og jævnlige besøg på byens mange berømte natklubber. Og det er den tid, og oplevelserne fra dengang Mathias Kolstrup, han mindes og rækker ud til igen på sin nye single, der udkommer i morgen. En sang, der for ham er et symbol på ungdom og et billede på den tid, hvor alt var nyt og skulle prøves for første gang. Og som han siger, så var det der, man udforskede sig selv på godt og ondt. Man mødte sin egen usikkerhed igen og igen, men også fællesskab og kærlighed. Så her er den nye single fra Mathias Kolstrup, der hedder Love Lifts Me Up.

er der unge energiske nye toner fra Mathias Kolstrup, var der her Love Lifts Me Up, altså titlen på hans nye single, der er ude i morgen. Hvor det i øvrigt er hans fødselsdag 38, bliver han så. Stort tillykke, Mathias.

Ja, hvem er det, der græder? Nu hedder den sang her med Berg i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til vores hit-tip. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, som bekendt. Og det gør vi selvfølgelig også i dag. Men først, lad os lige lytte lidt her til Mads Christian og sang, der hedder Blødere.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det, og det er altså altid så hyggeligt lige at begive sig ind i det der helt særlige depotrum, vi har her i programmet. Det, der simpelthen er fyldt til bristepunktet med hit, uanset hvilken hylde man kigger på. Så nu har jeg igen fundet lidt forskellige numre frem. Tre, du kan lide fra 1 og 10 er der på vej til dig, og i hitdepotet i dag, der skal vi tilbage til 90'erne.

Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 90'erne i hitdepotet i dag. Først var vi i 95 med britiske Supergrass og Alright. Så var det fra 93, Take That, vi hørte sammen med Lulu på deres udgave Relight My Fire. Take That, der jo skal spille på Tinderbox Festival i Odense næste sommer. Der bliver garanteret lidt at se frem til det her. Og så sluttede vi ellers her med det svenske band Atomic Swing. Og de var virkelig store i 1993. Ikke mindst takket være nummeret, vi fik Stone Me Into The Groove. Mere fra hitdepotet i næste uge. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om 7 minutter. Ny single fra Katinka. Og lige nu der er det Kasper Winding, vi er fat i på

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

for et øjeblik siden, som det er jo en Kasper Vinding, der i øvrigt var sammen med franske Lola Dallon på For You, og så bagefter lidt da god gedin guitar på for danske Emil Lewis, Call Me When You're Lonely. P4 Play.

Og så er det nu den, som lovet står på ny musik fra Katinka. Det er jo altså ikke mere end en 5 måneders tid, siden hun udgav sit debutalbum som soloartist. Ved du, jeg er en snærle, den plade med gardin og his på som tømmermænd. Bare rolig og ikke mindst kogeplade. Men nu er det altså en helt ny sang, hun er klar med i morgen. En sang, hvor hun har valgt at tage et opgør med de alt for mange grænseoverskridende beskeder, hun har modtaget online, siden hun valgte at gå solo for 1,5 år siden. Og som Katinka siger, så kan det virkelig undre hende, hvad tilsyneladende helt normale mennesker har at sige om hendes krop og hendes personlighed. At de personer faktisk prioriterer at bruge deres tid på at diskutere med hinanden, om jeg er nederen eller sød, smuk eller grim, tyk eller tynd. Det forstår jeg slet ikke, siger Katinka om beskederne. Og frem for at lukke øjnene for dem, der har hun nu valgt at tage ordene til sig og bruge dem i den her helt nye sang, hvor hun også introducerer os for en helt ny lyd, som hun har skabt i samarbejde med sin faste producer Søren Bull. Så lad os lytte en gang sang, den hedder Jeg har slet ikke tabt mig. Nyt er der også her fra Katinka.

Jeg har ikke tabt mig, det er det, den hedder, den nye single fra Katinka, var det altså, vi fik her. Katinka, hun ser frem til den 6. marts næste år, for der skal hun nemlig spille sin største koncert til dato. Den foregår i KB-hallen i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, One Republic.

0: Set så lidt fra One Republic var det her Pay That Toll. Det var så det for i dag og for den her uge, der er ved at P4 Play igen på mandag. Lige straks på P4, der er der jo Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide, om de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
4: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den uvished, utryghed.
3: Siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
4: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
3: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Du kan læse mere af sædbankens svar på dr.dk. På Christiansborg står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre efter historisk dårlige resultater for skoleelever landet tidligere på ugen i årets PISA-undersøgelse. I Venstre vil man have mere specialundervisning på skolerne, siger Troelsund Poulsen.
5: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
3: I Dansk Folkeparti vil man have eftersædninger og karakterer fra 4. klasse, og i Enhedslisten er man klar til helt at fjerne teknologi i de små klasser. Om en halv time præsenterer regeringen konkrete initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
6: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
3: Du kan følge pressemødet på DR TV og DR2 her fra kl. 14.15.

0: på P4.
1: Velkommen til.
2: Indenfor.
1: På en dejlig dag.
2: Ja, ja.
1: Vi skal prøve noget nyt. Vi har besøg i dag. Ja. Et besøg, vi har glædet os rigtig meget til. Men vi skal prøve noget nyt. Vi skal prøve at lege Gæt en gæst.
2: Mm-hmm.
1: Så vi har simpelthen skravet lidt sammen og til bunke, og så kører vi bare derud af.
2: Nogle facts.
1: Ja, det er ikke sådan, at vi åbner telefonerne, du bare kan ringe ind og sige, jeg ved, hvem det er. Men det kan man jo...
2: man kan sidde lidt med derude, ja.
1: Men vi kan da tage det første. Ugens æresgæst er født i det land, som opfandt p-pillen. Og det kan man jo sige, det er jo allerede en survivor-rolle,
2: survivor,
1: man
2: tager
1: ind i der.
2: Ja, det er i 1999, hvor Jean-Claude Van Damme også spiller med Universal Soldier, The Return.
1: Ja.
2: Den blev ikke et hit, men
1: nej, det, ikke.
2: Det gjorde dagens gæst. Dog ikke i 99.
1: Ej, der skal vi lidt længere frem.
2: Ja.
1: For at runde den af, der boede han de første 9 år af sit liv, inden han så flytter til Danmark.
2: Ja.
1: Og jeg vil sige, hvis man har gættet den allerede nu, så er man skarp.
2: Mm.
1: Det er jo ikke sådan, at man er dum, hvis man skal have et par mere.
2: Jamen, vi har flere
1: også. Det. Vi
2: har flere. Altså, spørger man internettet om, hvad han laver i sin fritid, allerede der, han,
1: ja,
2: så får man svaret. Han elsker at tage jakken på og gå ture alene gennem byen, sige hej til folk og tage billeder.
1: Ja, og så ved vi også, at han går til fodbold og betragter de her fodbolddage, ofte søndag, som en helligdag.
2: Yes. Han var til sin første fodboldkamp, da han var 2 år gammel.
1: Ja. Nå, det kan være, at vi lige skal have lidt lyd på ganske kort på ugens æresgæst.
2: Ja.
1: Når ugens æresgæst bliver bedt om at sige kun et ord med K, så siger han... Et ord med K? Det starter med Ø.
3: København.
1: København.
2: København.
1: Ja, yes. Ja, det er godt. Okay. Det er godt. Der var allerede en god ledetråd der. Og så kan vi sige, der findes et band, der hedder Country Boys. Dem har han så ikke været med af.
2: Nej. Det er også noget bluesgrass. Det er
1: ikke
2: der, vi er. Nej. Nej. Så har han en lillebror, der hedder Carl.
1: Ja. Og næste koncert, det er morgen i Kolding. Det er naturligvis Thor Farlov, som er ugens æresgæst. Thor, velkommen til.
3: Wow!
1: Kunne du have givet dig selv?
3: Jeg tog lige fusen på mig.

0: vilde facts og vild måde at bygge det op på.
1: Ja.
0: Det eneste, jeg blev mærke i, det var det der med, når man spørger nettet.
1: Ja.
0: Det der med, at han godt kan lide at gå ture alene og tage billeder. Ja. Der undrede jeg mig lidt, sådan, fordi så ser jeg mig gå rundt som turist i egen by
1: ja, ja.
0: Og tage billeder lidt ja. Forskellige steder. Men jeg vil sige, at jeg kan godt lide at gå ture rundt i byen.
2: Det, jamen, det synes jeg er. Jeg kan da berolige dig med, det undrede også.
0: Ja, ja, ja.
2: Og derfor tog vi ja. Med. Velkommen til, Tor. Det er dejligt at have dig på besøg. Vi skal snakke meget mere om det og alt muligt andet.
3: Poulsen og Holm med

0: The Weeknd og Save Your Tears. Ugens æresgæst her i Poulsen og Holmen, det er Thor Farlow, som alle selvfølgelig gættede før, inden vi afslørede det. Med alle de gode facts, der var.
1: Tvivler.
0: Thor, hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Mm? Nå, det er godt.
1: Jeg er meget, meget glad for at blive inviteret herinde i den her hyggehule.
0: Ja.
1: Meget glad for en anderledes introduktion i et radioprogram. Hvad hedder det? Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt. Jeg havde ikke måske selv gættet, at det der, det var Thor Farlow.
0: Nej.
1: Så derfor, det er vildt.
0: Vi er godt i at holde niveauet lidt højt her.
1: Det er sådan, hvem vil være millionær-agtigt, hvis du når stepsene. Ja. Det er sådan, hvis du deler det ind i den. Men jeg har det skønt, og hvad hedder det... Jeg er sgu glad for at komme ud og snakke med P4. Jeg synes, det er en dejlig radiokanal, det her.
0: Ja. Det er det også.
1: Det synes jeg.
0: Det er et skønt sted at være.
1: Det er det.
0: Og lad os lige tage fat i den der med at traske rundt ned på strøget og hilse på fremmede og tage billeder af sig selv. Ja. Der er jo nogle af de her ting, som når det først ruller, så bliver man konfronteret med det igen og igen. Har du nogen idé om, hvor kommer det fra?
1: Det lyder som nogle blandinger af nogle forskellige interviews, jeg har lavet derude. Men så er det blevet mixet sammen på en lidt forkert måde. Det jeg ligesom sådan fornemmer, fordi jeg har hørt mig selv udtale, at jeg godt kan lide at gå en tur i byen alene. Og jeg genkender også, at jeg godt kan lide at hilse på folk, for det kan jeg godt. Jeg kan godt lide at gå en tur med musikken i ørene. Gå videre gerne, men sådan at hilse, og var det sjovt, og ja, det er mig, men det er også dig, og det der. Det der med, at decideret skulle gå ud af sin dør, for at have lyst til at gå ud og tage billeder med folk, det genkender jeg
2: ikke. Den har du ikke vundet op til.
1: Det vil sige, jeg siger aldrig nej til et billede. Jeg synes tværtimod, jeg bliver stolt hver gang, der er en person, som kommer hen og vil have lyst til at have et billede med mig. Men det er ikke, jeg går ikke ud af min dør i ønsket om, at når man står billeddag. Det gør jeg ikke.
0: Nej, fordi du også udtaler, at det kan være sindssygt hårdt at gå rundt i København og blive genhældt. Det er der jo lidt pres med, og på gode dage, der er det jo dejligt, at fuglene kvider, på andre dage, der er det bare
1: netop,
0: hårdt.
1: Jeg tror, det er taget ud fra måske den perfekte dag, hvor at man har et ekstra overskud. Ja. Fordi at lige så vel som det er skønt, at have opmærksomhed på sig i forhold til at spille koncerter, i forhold til, at der er folk, der lytter til ens musik, så er det jo også nogle gange bagsiden ved medaljen, at du er et offentligt kendt menneske, som der er folk, der kigger lige en ekstra gang på gaden, fordi det vil jo gøre, og det har det gjort i 12 år, men det gør jo altid, at jeg på en eller anden måde ikke går ud af min dør helt afslappet. Ja. Altså, jo, jeg går ud afslappet, det gør jeg jo, men jeg vil jo altid på en eller anden måde have noget i baghovedet om, at i dag så vil jeg møde nogle fremmede mennesker, som 100% ved, hvem jeg er. Så jeg er jo altid lidt mere op på, hvordan jeg bevæger mig.
2: Det er sjovere at se dig jogge en hundlort end...
1: Ja, det er det jo. Så for eksempel, du ved, hvis jeg styrtede på cyklen, det skete faktisk forleden.
2: Okay.
1: Hvor at jeg har ikke været... Den store cykler altid. Men jeg synes faktisk, det er rigtig nice at cykle. København er jo genialt.
0: Jamen, det er fint, at man kan jo ikke være god til alt, man godt kan lide.
1: Nej. Men jeg har bare ikke, du ved... Så cykler jeg, med min kæreste og hendes veninde. Og, ved ikke... Jeg bliver lige pludselig bagtrop. Og kender I det der, når man så lige pludselig kommer til at komme for tæt ind på...
2: På baghjulet.
1: Ja. Så det gør jeg. Og så står jeg sådan... Okay, jeg har kun én mulighed nu, men mindre jeg tager begge kvinder med i faldet, så bliver jeg nødt til at bare trække mig nu, så jeg laver den her. Og der laver jeg et ret voldsomt styrt, men jeg kommer så hurtigt op, sådan helt parkour-agtigt, og det er ikke på grund af, at det ikke, altså sådan, det var fordi, jeg tænkte mere på, at, hvad hvis der er nogle mennesker, der ser mig ligge rundt der?
2: Ja, præcis.
0: Og foldet ind i en cykel. Ja.
1: Men det kommer lige præcis til gode, fordi jeg kom hurtigt op, men smerten var der jo stadig, men det var faktisk, så det er sådan noget, du ved, sådan, hvis jeg for eksempel falder, eller jeg jogger i en hundelort eller andet, så... ved at tænke over, at der måske vil være nogle mennesker som...
0: Men du har fat i den rigtige der, fordi når man snubler eller skvatter, så er det bare hurtigt op og så sige, parkour! Parkour!
1: Jamen, det er...
0: Parkour!
1: Jamen, man kan hurtigt overkomme sig i hvert fald en del fald på det der.
0: Ja. Og der, det var jo en heltegerning.
1: Det var en heltegærning.
0: Det skal man også lige have med.
1: Præcis,
0: i den.
1: Præcis.
0: Vi skal da snakke lidt rock and roll om lidt.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da. Det bliver efter Talk Talk. Her, der er det It's My Life.

0: It's My Life. Ugens æresgæst her i Poulsen Holmen, det er Thor Farlow.
1: Lige præcis. Thor, du sagde selv 12 år i rock'n'roll.
2: Mm.
1: Og det kan godt være, at I ikke vandt X-Factor i 15 med City Boys, men altså, I har da i den grad klaret... Altså, I er vel dem, der har klaret sig bedst for det program?
2: Ja, jeg tror vist godt, jeg kan sige, at jamen, vi vandt vel rigtigt programmet. Den måde i hvert fald, man... gerne ønsker, at man, hvad man kan få ud af at være med i sådan et program.
1: Ja,
2: det vil jeg mene, at vi er dem, som har fået allermest ud af det, som dem, vi var i programmet.
1: Og tidligere gang.
2: Tidligere gang. Hvad hedder det? Men det har også lige så meget været en del af den succes, der var i det, fordi det var jo lige så meget også sjovt, det hele, fordi vi netop var to 15-årige drenge. Mm. Hvad hedder det? Så ja, 12 års erfaring.
1: På ja, grund af, og den skal vi kigge på nu.
2: Ja.
1: Vi skal kigge lidt tilbage på karrieren.
2: Ja, tak.
1: Vi har fundet 5 punkter, vi gerne vil have dig til at sætte nogle ord på.
2: Ja, tak.
1: Gennem karrieren. Poulsen, vil du ikke starte?
0: Jo, hvad er det mest rock'n'rollet øjeblik, du kan komme i tanke om?
2: Hvad hedder det? Okay, det... Jeg har faktisk et rigtig rock'n'roll-agtigt...
1: Ja. Yes.
2: Hvad hedder det? Det er ikke en decideret koncert. Det er min første tur til LA sammen med Anton, hvor vi var 17 år gamle, og vi havde The LA Dream. Det var altså det var fake idé, det var helt lortet. Altså vi skulle jo have derhen og ligesom have The Great Dane Experience. Og der får vi så lov til at komme op på Soho House, hvad hedder det, hvor at jeg synes det hele er nyt og det hele er vildt, og det er der hvor skuespillerne er, og der er også musikere og managers der hooker op med hinanden, og vi er jo bare to 17-årige der får simpelthen så mange impressions, du ved, af det hele vi oplever. Og så hvad hedder det, den dag hvor vi ligesom er på Soho House, der er det også den dag hvor vi ligesom havde planlagt os ud fra at vi skulle holde en stor fest i det hus, vi havde lejet op på, hvad hedder det, i The Hills.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hvor vi også havde studie, og vi arbejdede på vores plade. Men det skal jo lige siges, vi er jo to 17-årige drenge, så alle så os jo hele tiden også bare som unge. Men vi synes jo, vi var ældre. Ja. Det bliver man af sådan noget her liv, skal bare lige siges. Også når man hænger med ældre mennesker. Så vi er på Soho House. Fedt, spiser en god middag. Begynder sådan lidt at preppe, fordi vi havde allerede købt alle tingene ind i huset. Red Cups'ne var købt ind. Alt det der, som vi havde set så mange gange i film. Så hopper vi ind i elevatoren, og så til min højre arm, så står skuespilleren Michael B. Jordan. Jeg ved ikke, om I ved, hvem det er. Han spiller Creed i den der boksefilm, som er kommet efter Rocky Balboa-filmene. Men i hvert fald, for mig og Anton, der var han... Altså, vi snakker kæmpe skuespiller, og jeg tænker, okay, det her, det er jo det her... Nu sker det agtigt, ikke?
1: Ja.
2: Så en kæmpe skuespiller der, så kører vi ned, og så kører vi ellers mod huset. Og så står vi jo der, og lige pludselig skal stå og holde den her fest, og man er altså lidt på bar bund, gæstelistemæssigt, når man bare er to cityboys.
1: Jeg ser også det frist, ja.
2: Men for en eller anden årsag, så begynder der at vælte folk ind, fordi vi havde ligesom prøvet at skrive nogle... Og lige pludselig, så har vi en Great Dane-fest ud over det hele. Og mig altid, vi står sådan her, det der nu. Lige pludselig træder der en fyr ind. Fuld paljetsuit. Og jeg tænker, ham der vil jeg være, når jeg er 50. Så er det Aquas manager.
0: Okay.
2: Og så tænker jeg, vi har fået Aquas manager i paljetsuit. Men han var... han var ret vild. Han ville ikke rigtig sådan snakke med os om, at han var til City Boys' fest, men han var der jo. Og så, hvad hedder det, var der nogen, der havde klædt sig ud som avatar. Der var alt muligt, og så lige pludselig, så bliver klokken rigtig meget. Og så står vi, mig og Anton, hvad hedder det, nogle andre, hvad hedder det, danskere, som er derovre. Og så kigger vi derud klokken 5 om morgenen, mens at solen er ved at stå op i LA på The Hills. Og så var jeg sådan, Anton, vi har gjort det.
1: Ja.
2: Og der følte vi os lige der, som... City Boys i LA. Og der var jeg virkelig sådan der, wow, der er ikke langt til det her.
1: Det kan blive stort.
2: Så vågnede vi op dagen efter med et hus, der var fuldstændig smadret, og det hurtigt blev virkelighed, og så skulle vi hjem til København et par dage efter. Så lander man i Kastrup, og så var der meget langt til den drøm, men lige der fik jeg en lille forsmag af, hvordan det ville være rockstjern i LA.
0: Ja, og så kan man sige senere også på fornavn med kongen og masser af koncerter. Jeg vil bare lige sige til den der, at hvis man møder op i en paljet heldrag, så er man forbi alle former for skam.
2: Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er fuldstændig.
1: Det er 100%.
0: Jo.
2: og jeg har aldrig selv gjort det. Har overvejet at gøre det. Det er faktisk måske en meget god idé. Show outfit til næste år.
0: Leg lidt
2: show
0: med
2: outfit
0: den.
2: Til næste år.
0: Leg med tanken.
2: Ja.
0: Her, der er det. Thor Fardov med Vind og Vejr.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR.

0: dronning af månen.
1: Det var pil. Thor Farlow, på en skala fra 1 til 10, hvor belgisk er du?
2: Jeg vil sige... Jeg vil sige 10.
1: En 10'er?
2: Ja, det vil jeg faktisk.
1: Mm. Okay, det er godt. Det er fordi, for mange, der er Belgien, EU, Bruxelles, vafler, Tintin, chokolade, øl og med flotte etiketter. Men vi tænker også, at Belgien måske er meget mere end det. Så derfor vil vi slippe dig løs i og lige sælge den en lille smule bedre, end jeg lige gjorde, til den perfekte tur til Belgien. Og der kan alt lade sig gøre. Vi kan nå det hele. Penge er ikke noget problem. Og det er helt bare den vildeste bestemmerdag.
3: Ja.
1: Hvad skal vi opleve, hvis vi lige... Eller hvor dumper vi ned?
3: Ja, hvor dumper vi ned, Bill?
2: Okay. Du lander i Saventem. Så tjekker du ind på... et hotel.
3: Ja.
2: Som ligger... på Le Sablon.
1: Mm-hmm.
2: Som ligger oppe i det centrale Bruxelles. Flot plads. Hvis man er kulturelt interesseret... Så er der ikke andet end virkelig, virkelig flotte gallerier, fede restauranter. Det er faktisk, det sker i mit belgiske hjerte, men det er som taget ud af Paris. Og det må man jo ikke sige som belgier.
3: Nej.
2: Det giver jo ikke, men jo, det er det. Så forestil dig det. Og de bedste chokoladeforretninger, der er nogle ikoniske nogen, som har været der siden, de er også der.
3: Ja.
2: Og så smutter du ikke så langt væk derfra, så er der det meget ikoniske chokolademuseum, som ligger på La Grande Place.
1: Ja, man skal lige forbi chokoladen, ikke?
3: Jo.
2: Man skal forbi chokoladen, men det er også fordi, at den ligger på La Grande Place, som svarer til deres Kongens Nytorv. Smukke, smukke gamle bygninger. Det er en meget ikonisk... Der er fundet mange vilde ting, til stede på den plads der. Forestil dig, det ligesom der, hvor... Hvis Jonas Vingegaard vinder, så er det der, hvor man samles. Hvis deres håndboldhold vinder, så er det der, der samles. Så den plads skal man også lige forbi.
1: Mm.
2: Og drikke et par belgiske fadøl. Og tro mig, der er mange forskellige veje at gå.
1: Ja.
2: Blondt, brunt, hvidt, mørkt. Hey, you name it.
1: Ja, det skal der lige sættes lidt tid af til.
2: Der skal sættes i hvert fald 2 timer af til det.
1: Ja.
2: Derefter, så er det, at du egentlig bare går lidt rundt, fordi at alt, hvad der lige foregår derinde, det er ret pænt.
1: Mm.
2: Du skal helst ikke komme lidt for langt væk derfra, fordi lad mig sige det sådan her, og det er ikke. Men deres Nørreport, deres Kongens...
3: Nytorv?
2: Ikke Kongens Nytorv, ikke Hovedbanegården og sådan noget.
3: Ja.
2: Det er ikke de fedeste steder. Man må ikke lige gå hen på togstationerne, i Belgien.
3: Okay.
2: Hold jer væk fra det!
3: Ja.
2: Men, zoom ind, log ind igen. Jeg vil synes, at man skulle prøve noget belgisk traditionel mad, fordi det er sådan... De er ikke særlig kendte for deres køkken, altså deres belgiske køkken. De har ikke fancy smørbrød, som vi har.
3: Ej.
2: De har heller ikke en lækker stegt flæsk.
1: Ja, det er vafler og pommes frites, man siger om Belgien.
2: Ja. Ja. Men på alle belgiske traditionelle steder, så får du smagt deres pommes frites, som er i særklasse.
1: Mm.
2: Og jeg vil 100% gå efter, uanset hvor du er, bestil mulfritten.
1: Ja, ja.
2: Og der er et specielt sted, som jeg vil anbefale, der hedder Zetman, som er på Place Saint-Catherine, som er en hyggelig plads. Og der er det sådan noget underligt sted. Ligner ikke rigtig en restaurant, men det er det. Men der får du bare det friske fisk, og deres fisk er de gode på. Så spiser du mul, så spiser du fritter, så ser du cyklister komme forbi. Og den plads der... Der er der oftest spontant fest indtil, solen står op. Derudover, så vil jeg også lige nå forbi Mannequin Piss. Se det nu bare. Se skulpturen, der tisser. Det giver dig ingenting, men det giver dig det der med, at du har været der. Og så, jeg vil kalde det lidt den belgiske havfrue, ikke? Altså,
1: den
2: skal du lige forbi.
1: Når man kommer
3: Thor, du er jo ikke bare belgier, du er jo for fanden ambassadør.
1: Ja, det skulle jeg lidt til at sige.
2: Ja, det kan jeg jo godt lide at være. Ja. Du siger jo også, at jeg skulle være den store bestemmer dag.
3: Ja, ja.
2: Der var ikke mange pauser, vel?
1: Nej, jeg kan da næsten høre, hvordan bare turene bliver
2: bukket
1: til Belgien.
2: Jeg tænkte også på, at jeg skulle gøre min far stolt.
3: Selvfølgelig.
2: Så det var faktisk en rejseguide, det der.
1: Ja. Det må han være. Om lidt, så har vi også en hardtalk til dig.
2: Fedt.

0: Sombra med Homebreaker. Thor Farlow, har du nogensinde siddet i sådan et lidt presseinterview, hvor du godt kan mærke, okay, nu kommer der alligevel lidt alvor ind for højre?
1: Ja, det har jeg. Det var så i en podcast, men det kan man vel godt kalde sig
0: et
1: interview, fordi det er jo
0: en slags
1: lidt den samme lyd, men det har jeg.
0: Okay. Havde de så også dramatisk stemningsmusik for at understrege det?
1: Det havde de faktisk.
0: Det har vi, når vi byder op til en omgang hardtår.
1: Hvad kan du se, så er det jo ikke det samme.
2: Velkommen til, Thor. Sidste gang, du stjal, hvad fik du så med hjem?
1: En mawam, hvad hedder det, på 9 små stykke slik.
2: Okay. Hvis du må fjerne et enkelt land fra verdenskortet, hvad skal det så være for et?
1: Sverige?
2: Sverige, ja, okay.
1: Nå, men ikke meget. Nå, ej, er det tavle, men er det ikke dem, vi ikke kan lide?
2: Jo. Lad os bare køre med det.
0: Der røg sommerhuset.
2: Ja.
1: men jeg føler bare altid, der er et eller andet med Danmark og Sverige, ikke?
2: Jo.
1: Okay, fair.
2: Hvornår græd du sidste gang?
1: Jeg græd for 2 uger siden.
2: 2 uger siden?
1: Ja.
2: Okay. Altså, hvorfor skal vi blive ved med at sidde og se på de her gamle musikere, der er dommer i X-Factor? Var det ikke på tide, at du sætter dig i stolen?
1: Prøv at se, det der, det kan jeg lide.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne sige her nu igennem P4. Lyt med til TV2. Jeg ved, I også kigger min vej. Jeg er klar. Jeg er lige blevet 27. Ikke lad mig blive 35, før jeg får den alligevel, fordi det er nu, jeg er frisk, det er nu, jeg er energisk. Og lad os gøre det, mens Thomas stadig er der, så vi kan lave den der reunion.
2: Ja,
0: ja.
2: Nu er den ude.
1: Det vil være full circle moment. TV2, lyt.
2: Thor, tror du, det er tilfældigt, at dit efternavn ligger så tæt op af ordet orlov? Er du født til at holde fri i ny og næ?
1: Crazy. den er aldrig tænkt over.
2: Nej, okay.
1: Med orlov. Jeg kan rigtig godt lide at have fri.
2: Ja.
1: Okay. Så jeg kan rigtig godt lide, når jeg kan rigtig godt lide at ude at rejse. Jeg er en levemand på det punkt. Så nej, det, jeg synes, orlov lyder ganske enkelt meget til at befale.
2: Hvis Thor havde en dag tilbage, ville du så stadig fortælle Ida Kåre, hvor vildt du altid har været med hende?
1: Det var meget sjovt. Altså, hende kan jeg sgu meget godt lide.
2: Ja.
1: hvis jeg havde en dag tilbage, skulle Ida Kåre, så ville jeg nok bruge tiden på at fortælle andre, dem som ligesom står mig rigtig nær, hvor meget jeg elsker dem.
0: Og ligesom Nick og Jay.
1: Ja.
0: Ja.
2: Thor, taler man for lidt om kvinder, der udnytter mænd?
1: Nej, jeg føler ikke, at kvinder udnytter mænd.
2: Nej. Talte I nogensinde om, hvorvidt City Boys var det rigtige navn til et band?
1: Nej, det har vi aldrig gjort. Den blev aftalt lige dernede, foran audition, og der er aldrig nogensinde blevet betvivlet siden. Der var lige det der med boys og id og yd. Ja. Det er det eneste, der har været betvivlet. Skulle man gå med id eller yd?
2: Hvis I nu skulle finde sammen igen, kunne I så finde på at kalde jer for City 2 Boys?
1: Nej, så tror jeg vel, at det ville være meget oplagt at kalde det City Men.
2: Ja, selvfølgelig. Den giver god mening. Hvis du skal nyde et grillet æren, det sidste spørgsmål, det her, du skal tænke dig godt om. Skal det så være med ketchup eller sinup?
1: Et grillet æren.
2: Ja, hvis du skal nyde det.
0: Et grillet æren.
1: Et grillet æren?
2: Ja. Skal du så ketchup eller sinup til?
1: Se, lad os lige høre musikken lidt køre.
2: Du er pænt suspense.
0: Hvis mit barn har fået... Hvad er 2+2?
1: Jeg kører ketchup
0: 2+2?
1: På det
0: ketchup.
1: Grillet æren.
0: Ketchup. Ja, det er også det rigtige svar. Ja, der er, man skal godt nok være ser. For lige at trække en gang sinup over grillet æren.
1: Det ville være meget usympatisk, underligt. Og nogle mærkelige smagsløg, der lige pludselig skulle tage i brug der.
0: Man tror, det er ikke muligt med, de mennesker findes. Nej. Ja, det var nogle gange Hard Talk. Om lidt, så får du også æren af at vælge dagens løftesang.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Her der er der først Timbaland og Nephew med The Way I Are.

0: Timberland, Carrie Hilson og DOE sammen med Nephew på The Way I Are. Vi vil meget gerne komme med et bidrag til, at det hele bliver lidt bedre. Vi er jo Danmarks førende HK-program.
1: Yes.
0: Det skal vi ikke glemme, og derfor har vi også en løftesang, som er en skål fra, eller også med glas halvt fyldt til alle. Ja, med glas halvt top. Den skal kunne tre ting.
2: Man skal altid få lyst til at danse. Man skal få lyst til at skal kunne synge med. Og så skal man gerne kunne tromme med på den. På 1 og 4.
0: Ja. Thor Farlow, du har fået æren af at vælge dagens løftesang. Og det... Der blev vi, det, om det, jeg kan godt tale på vores begge vej, vi blev sgu lidt overrasket over dit valg.
2: Men også positivt, dejligt.
3: Jeg elsker jo at overraske.
2: Ja.
3: Jeg kunne nok godt have gået med en lidt mere klichéfyldt sang. Jeg kunne nok også have gået med noget, som var måske lidt mere til højrebenet, men jeg kan jo godt lide også at tage noget, som har givet mig faktisk personlige oplevelser ud fra de der tre punkter, du lige nævnte der.
2: Ja.
3: Den her, den får mig til at danse. Den plejer at være en kæmpe sing-along. På floor til de private fester, jeg er til. Derudover, så kan jeg også lave trommerne på den.
2: Yes.
3: Så her vil jeg gerne lade de smukke rytmer fylde i radioen med Når Hjertet Ser med Karen Busk og Eran DD.
0: Ja da!

0: Valgte ugen til æskes, Thor Farlov, Campus og ENDD med hjertet.
1: Man bliver glad, ikke?
0: Jo, man bliver glad. Den virker da fint.
2: Ja.
0: Så den er både til, hvis dagen halter lidt, men også, siger du, til, nu skal der lige i gang det dansegulv.
2: Ja, det synes jeg. Ja.
0: Det
2: synes jeg.
0: Ja.
1: Det har været en fornøjelse at besøge dig i dag, Thor.
0: Ja.
2: Tusind tak.
0: Det var en kæmpe fornøjelse, og ja, så sidder vi der her med lyst til at tage til Belgien og høre Karen Busker i en DD. Hvem havde også set den? Tak for på god overraskelse.
2: Jamen, og tak for, nogle virkelig, virkelig fede blokke, og jeg blev selv lige, mit belgiske hjerte kom der lige tilbage. Jeg fik lige lyst til at, jeg begyndte lige pludselig at savne Belgien.
0: Vi tager til Belgien i paljetdragt og spiser pomfritter.
2: Prøv, er det ikke det, vi gør?
1: Det er det, vi gør.
2: Vi tænder Niklas Anker med.
0: Ja, det er det, vi gør.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
4: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
5: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
1: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarter.
0: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
1: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
0: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, og den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Breach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede pengegaver til befolkningen. Hvis altså det lykkes hans republikanske parti at bevare et flertal i kongressen ved midtvejsvalget i november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Men professor Derek Beach tror ikke, det vil skaffe Trump og republikanerne flere stemmer til det kommende midtvejsvalg.
3: Det er nok kun hans vælgere, de her mærkevælgere, de er cirka 20% af amerikanere, der elsker Trump. Men de stemmer på ham i forvejen, så jeg tænker, at det her kommer til ikke at have det store effekt på valget.
0: Og her kan jeg så til sidst fortælle om vejret. Det lyder på skyer i Vest- og Sønderjylland, men solen skulle bryde igennem her i løbet af eftermiddagen, så hele landet har nogen eller en del sol. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne stedvis op til hård vind. Vi har mellem 14 og 19 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Jeg åbnede sådan en torsdag eftermiddag sammen med Shawn Mendes og Mercy. Det er en dag, hvor der lige nu er pressemøde. Vi kan lige prøve at åbne for det aktuelle pressemøde.
3: Jeg har bare lagt mærke til, at når de for eksempel selv sad og forhandlede regeringsprojekt.
2: Ja, det er Pia Olsen Dyhr. Der er som sagt møde om den aktuelle situation i den danske folkeskole. Der er lidt panik efter den seneste PISA-undersøgelse. Og en af tingene, regeringen foreslår, det er et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i folkeskoler og frie grundskoler. Og dermed vil de her mobiler være helt forbudt, både i timerne og frikvartererne, siger statsminister Mette Frederiksen. Det kommer vi helt sikkert forbi her til eftermiddag, hvor vi også skal på en mission, hvor vi helt sikkert får brug for din hjælp, kære lytter. Det er jo sådan, at rigtig mange haver, de buner af æbler i øjeblikket, og det kan vi jo ikke have. De bare ligger der og rådner op. Knud Lind, ja, hvor er du egentlig hen lige nu?
4: Jeg sidder ude på en, hvis ellers mit gear dur, nu tror jeg igennem. Hvis ellers det her mikrofon, jeg har med, virker, så jeg sidder i bilen. Jeg er i Skødstrup-området. Og jeg har om på bagsædet, jeg tror jeg har, det ved jeg ikke, 10 kilo, tror jeg. De smager simpelthen så godt, de æbler her. Hold da fast. Jeg tror jeg har 10 kilo i en pose.
2: Ja, og dem har vi jo en plan med, de æbler der, Knud Lind. Den er ikke nem.
4: Altså, ideen er, lige om lidt, så skal folk få historien om, hvordan æblerne overhovedet kan blive tilvejebragt, for det er en del af en lille historie i sig selv. Ja. Men lad os komme tilbage til det. Men hvis der er nogen, der tænker, jeg har noget, der kunne få de her æbler til at blive til most, så prøv at

0: har vi brug for hjælp med det samme.
1: Ja, og den hjælp kan du give os ved at sende en sms til 1212. Du indleder din besked med Østlært Mellemrum. Og så meld lige ind, hvis du har sådan en most-maskine, eller på anden måde kan hjælpe her nu, så vi kan få lavet noget dejligt, dejligt æblemost ud af de her æbler, som Knud jo altså allerede har fundet og fået i et par poser. Så Øst Mellemrum og din besked afsted til 1212. Måske gerne i nærheden af køafstand inden for Skødstrup og omegn, så Knud kan nå at komme hen med de her dejlige æbler, han altså allerede har fået fingrene i her til eftermiddag. Velkommen til.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner.
1: P4 på mission.
0: Og det er i den grad sæson for æbler lige nu. Der hænger nogle steder så mange, at maden bogstaveligt talt bare falder ned og rådner på jorden. Så her til eftermiddag, der er vi på mission Æblemost, og min kollega Knud Lind satte faktisk i gang allerede, inden det her radioprogram gik i luften.
2: Jeg står foran haven ind til min nabo. Der er sådan en lille dør. Og nu har jeg så tænkt mig at gå ind og spørge, om de måske har nogle æbler, de vil af med. Hvad så, hund? Hej så, lille bitte hund. Hvor er du sød? Goddag. Hej. Er det om på den anden side, vi er? Hej. Hej, jeg er på arbejde for P4 Østjylland.
3: Goddag.
2: Og udover det, er jo din nabo.
3: Ja.
2: Men jeg er ude på en mission.
3: Ja.
2: Jeg kan jo se ind fra min have ved siden af, at I har et fint æbletræ.
3: Ja.
2: Og jeg kan også se, at der er mange af æblerne, der falder af og ligger.
3: Ja.
2: Mit simple spørgsmål, og du skal selvfølgelig bare sige nej, det er vel ikke sådan, at jeg på P4's vegne må samle nogle af jeres æbler?
3: Du må endelig gerne samle nogle. Kom bare i gang. Værsgo.
2: Altså, ideen er nemlig, at jeg er på sådan en mission, jeg skal prøve at få og se, om det ikke kan lade sig gøre, fordi der er for meget med engelbær, der ligger og rådner. Og så, få dem mostet, så man kan få noget at drikke, og jeg skal bringe i løbet af nogle få timer noget æblemost hjem til min gode makker i studiet, Anja Tordal. Hvad tænker du om sådan en plan?
3: Jamen, god idé. Kom endelig i gang. Jeg tænker, husk nu at lade lidt læk til fuglene.
2: Fordi at I spiser dem ikke, eller hvad?
3: Ikke, nej, vi flytter jo lige her om 2 uger.
2: Men derfor kan vi jo godt spise æblerne.
3: Jamen, det kommer vi ikke til, for vi er travlt med at pakke og alt muligt andet, og Thomas er på tur.
2: Så der er alt mulig grund til, at jeg tømmer dem, og hunden, den skal nok lade mig være i fred, tænker
3: du? Jamen det, han gør ikke noget. Han nusser bare. Ham kan du af lidt på, så er det alt fint.
2: Må jeg have lov at sige tak og undskyld, at jeg sådan kom væltende for P4's vegne?
3: Alt det bedste, ikke også? God mosteri.
0: Ja, nu er det store spørgsmål så, om der er nogen, der kan hjælpe Knud med at få mostet de her æbler til en dejlig æblemost. Og det ville selvfølgelig være rart, hvis vi kan fuldføre dagens mission med en testsmagning her hjemme i studiet hos mig, inden vi lukker programmet kl. 18. Så har du sådan noget systemværk, bare lige sige noget udstyr, nogle redskaber, der kan være med til at lave æblemost, så send en sms til mig, øst mellemrum, før din besked, og så afsted til 12:12. Så sender jeg Knud i jeres retning. Øst mellemrum, og din besked afsted til 12:12.

0: jeg slitter her med dig og mig. Hvis Knud får for mange æbler til det der æblemost, så er han velkommen hjemme hos mig i Hinderup og afleverer nogle æbler, som så jeg vil koge og komme i fryseren og så lave æblekage. Elsker æblekage, skriver altså Vivi, der også skriver velkommen til Knud. Knud Lind, det var ikke helt den retning, du drømte om, vi skulle i, men altså, det er jo dejligt nok at vide, at der er nogen derude, der kan bruge æblerne, hvis nu det ikke lykkes med vores æblemost. Men altså, hvad tænker vi lige i øjeblikket? Du kører lidt rundt.
1: Jamen, altså, jeg har fået monteret nu mikrofonen, så det er forhåbentlig, at man kan høre, hvad jeg siger. Og så det virker som et håndfrit headset. Og jeg har sat kurs mod DR i Aarhus lige nu, fordi jeg tænker, det er lidt tættere sådan på centrum af sendeområdet, end i hvert fald Skødstrup er. Men altså, Vivi, jeg elsker æblekage. Elsker. Så jeg tænker, det er en god plan B.
0: Ja, godt. Men altså, indtil videre, så vil vi gerne have hjælp. Altså, de der æbler, du har på bagsædet af bilen lige nu, de skulle gerne blive til noget æblemost, som i den bedste af alle verdener, jeg kan smage, inden klokken den bliver 18, og vi går af senderen igen. Så hvis man har et bud på, hvor Knud han kan få mostet de her æbler, det kan være, man har sådan noget hjemmemosteri af en slags. Det kan godt være, man har været i gang her i weekenden og ikke har fået gjort det helt rent. Det er vi fuldstændig ligeglad med, tror jeg godt, vi kan sige på begge svarene, ikke, Knud Lind? Og så ellers, afsted med en sms, øst, mellemrum og til 12-12'eren, så vi kan få mostet de her æbler, som lige nu er i et par plastikposer på bagsædet af Knuds bil. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Simply Red og Stars og Johnny Krone. Så lad os lige tage et kig på trafikken. Vi har jo Knud Lind kørende rundt. Jeg kan lige sige, Knud, hvor er du hen lige nu?
1: Jeg kører på Grenåvej af retning, hvad er sådan en 3-4 km fra DR Aarhus.
0: Ja, det er godt, og det kører fint der, hvor du er.
1: Altså, der er ingen uheld her, og jeg synes, det hele kører pænt, der stille og roligt er.
0: Det er godt. Det er også nødvendigt, Johnny Krone, fordi Knud han har en pose eller to poser med æbler på bagsædet, som han håber kan blive mostet her i løbet af eftermiddagen. Nå, men hvis nu han skal videre med de her æbler, hvordan ser det så ud?
2: Ja, så Knud, så kør ind på sådan en gruset villavej eller et sted, og så giv den noget gas nu, så er der mos, når du kommer tilbage. Ja, men det kører meget godt. Jeg har ikke nogen akutte udfordringer derude, men jeg vil jo måske påstå, at der er lidt ekstra motorvejskø på Djursland Motorvejen, måske fordi, at nu er det altså første eftermiddag, hvor du igen kan komme på de her motorvejs frakørsler til.
0: Og det tror jeg, mange er glade for.
2: Ja, men jeg har også lige fået et billede fra en god nabo, der synes, det er rigtig, rigtig træls at sidde i kø på Aarhusvejen, altså parallelt på 505'eren, men altså det er sådan, det ser ud lige der. Men ingen akutte udfordringer, og så har vi også lige lidt vejarbejde på udfaldsvejen 26'eren, det er jo fra Tils Mundenstrup. Det er efter motorvejen, altså det er altså ud mod Sabro, og det plejer at give ekstra køreminutter på den her tid.
0: Hvis du ser noget, der kan hjælpe andre trafikanter, så tag ring til Johnny Krone på 70 100 110.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Så nyheder med Flemming Nielsen.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere skud med en automatrifle mod Hells Angels daværende klubhus i det centrale Randers koster nu en 24-årig mand 10 år i fængsel. Den 24-årige fik fordoblet sin straf efter bandelovgivningen, fordi han ifølge retten i Randers skød på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia. Det forklarer specialanklager Dorte Lysgaard.
3: Jeg er yderst tilfreds med den udmåling, der har fundet sted i den her sag. Vi har bedt om, at man lægger sig på 5,5 år, der bliver til 11 år. Retten lægger sig så på 5 år, der bliver til 10 år, og jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er meget tilfreds med.
2: Skyderiet fandt sted natten til den 23. januar 2025, hvor mindst 3 skud blev affyret mod HA-klubhuset med en AK-47 automatrifle. Og det er også en afgjort skærpende omstændighed, at skuddene faldt midt i Randers.
3: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
2: Den 24-årige erkendte at have deltaget i skyderiet, men nægtede at have tilknytning til Loyal to Familia, og at skyderiet skulle starte en bandekonflikt. Han har anket straffen på 10 års fængsel til formildelse. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen, yderligere 2 er sigtet. Med de nye skuffende tal fra PISA-testen har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt til Danmarks største forældremøde i aften. Målet er at få input til, hvordan udviklingen kan vendes, så danske 15-årige klarer sig bedre fagligt. Til Lektiecafé på Tranbjerg Bibliotek hjælper pensionerede folkeskolelærer Lisbeth Sunds eleverne med lektier, og hun tror, at udviklingen skyldes flere ting.
4: Altså børnene har lange skoledage, så nogle gange så er de simpelthen trætte, og så er der mange børn i klassen. Der er også inklusionsbørn i klassen, som kan være fylde meget og tage lærernes koncentration. Og den kultur, børn har nu om dagen, så sabber de meget, så der skal hele tiden ske noget nyt, så hvis det er sådan, de synes, det bliver lidt kedeligt, så falder de ud. Der er flere ting, der tager deres koncentration.
2: Til Lektiecaféen er også Sofie Sams og Silje Bjerg fra 3. A på Tranbjerg Skole. De synes også, at der er flere ting, der gør det svært at koncentrere sig, siger først Sofie og derefter Silje.
5: Hvis der er noget, jeg ikke forstår, og lærerne er i gang med at forklare det til de andre, og jeg så har brug for hjælp, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre.
6: Ja, dem der driller og fjoller i klassen og larmer. Det kan også gøre, at man nogle gange ikke kan høre, hvad lærerne siger.
2: Vi får nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest og nordvest, og temperatur op mellem 14 og 17 grader i dag. I aften og nat efterhånden skyde vestfra og stedvis enkelte byer mellem 7 og 13 grader.
7: P4
1: eftermiddag
7: med Anja Thordal.

0: Rosalind og Snap.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, fordi vi er i den situation, eller vi har tænkt på her på redaktionen, at hold fast, hvor er der mange æbler rundt omkring i de østjyske haver. Og rigtig mange af dem, de falder ned og ligger der bare der og splatter. Og dem må man kunne bruge til et eller andet. Så Knud Lind, du satte dig for, at nogle af de æbler, de skal forvandles til noget æblemost. Og så langt, så godt. Fordi du har været inde hos nabo Lisbeth, ikke? Og få lov at tage nogle af hendes.
2: Jo, altså man kan sige, at den første del af missionen var jo at få fat i sådan en æbleplukker, så man kunne nå dem i det mindste.
0: Ja.
2: Anden del, det var at finde et sted og plukke nogle æbler, og der gik jeg efter det nemmeste. Jeg vidste, at min nabo havde en masse. De ligger nu på bagsædet her, 10 kilo, vil jeg tro. Og så, men det her med at få fundet sted, det er jo, Anja, det har voldt os en del udfordringer.
0: Ja, lad os bare sige, at inden du kørte afsted efter æbler, så har du ringet en del rundt. Hvad er det lige, der er udfordringen?
2: Jamen det er for eksempel, du ved, Mariendal Mosteri i Djursland, de starter med at sige, jamen det kan vi da godt, altså på søndag kan vi. Så henviser de mig til en god kollega, der hedder Lauke. Lauke siger, jeg er desværre ikke hjemme. Så er vi ved omkring den økologiske landbrugsskole. Vi har masser af æbler og landbrug, ja, men vi har ingen presser. Og sådan fortsætter det bare. Vi er også i en frugtplantage i Hjortøj. De kan heller ikke lige. Og i øvrigt så får vi at vide på et tidspunkt, prøv, du kommer ikke lige med 20 eller 10 kilo æbler. Og så skal jeg bruge 3 timer på at gøre et professionelt anlæg rent bag.
0: Nej, det skal nok ikke heller ikke. Ja. Okay. Jeg tror, Thomas, det er lidt det samme. Thomas Frøder, man skriver, altså allerførst, hvis man har spandevis af æbler, så skal man bruge en rigtig æblepresse. Det er også det, du siger. Ellers er en slow juicer fantastisk. Desværre er jeg ikke hjemme i eftermiddag, men det kan jo være, at der er andre, der kan hjælpe, skriver altså Thomas. Og det er jo rigtig dejligt, for vi har jo nogle super dejlige lytter her på P4FNA. Og så er det så, nu skriver Thomas, hvad med andre lytter, så er der simpelthen en sms fra Martin, der skriver, vi har et sæt til at moste æblemos stående klar i Risskov. Altså, det lugter lidt af, at vi skal have fat i Martin, gør det ikke?
2: Altså 100%, Martin, du skal bare lige, altså er du frisk på, at jeg kommer ind ad døren om noget, der ligner om måske 20 minutter, og så laver vi noget juice, og bum, så er jeg videre, fordi missionens fuldførelse er jo først, når jeg står med juice eller most inde i studiet, Tanja.
0: Ja, ved du hvad, jeg synes, vi næste step her, det er at tage fat i Martin og høre, hvor frisk han er, om det simpelthen står klar til, at du kan hælde de der æbler ned i, eller det skal først findes frem fra loftet og støves af, osv. osv. Det er den plan, vi kører efter lige nu på den her torsdag eftermiddag, hvor vi skal have musik fra Harry Styles.

Det var Harry Styles med American Girls. Og så har vi så fået en sms mere med et tilbud fra Pia, der også skriver, giv mig et ring, så kan det være, at vi kan finde ud af noget med noget æblemost. Har I gjort flasker og opbevaret det? Og ja, det har vi.

0: Beyoncé og Halo.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor Knud Lind forsøger at redde nogle af de mange æbler, der er i de østtyske haver, og i bedste fald, så skal han få dem lavet om til en flaske most, som skal med hjem i en flaske. Men udover dem, der har de her store anlæg, måske, så er der også, der har en juicemaskine derhjemme, der bare står og samler støv, fordi den måske er lidt bøvlet at gøre ren, og sådan en liter æblemost bare tager rigtig lang tid at lave. Jeg har spurgt en, der ved rigtig meget om at bruge frugt og grønt til juicer og smoothies. Han hedder Mads Bo fra High on Life, og du kan få hans bedste råd til at komme i gang om lidt.

0: Det var Stella Lefty her og Boston. Det er en eftermiddag, hvor vi kigger nærmere på, hvordan vi kan få brugt nogle af de der mange æbler, der falder ned i rigtig mange østjyske haver i øjeblikket. Og Knud Lind er jo på en mission for at få lavet en liter eller lidt flere flasker æblemost i løbet af eftermiddagen her. Vi er også andre, der har æbler derhjemme, og måske ikke lige kender nogen, der har professionelt udstyr. Derfor har jeg ringet til Mads Bo, som er indehaver af High on Life med hovedkontor i Silkeborg. Mads Bo, allerførst æbler. Det er sæson. Hvorfor skal vi bruge dem?
1: Jamen, æbler er jo fantastiske, og de er jo med til at bidrage til noget lækker sødme i vores juice. Og optimalt set, så får vi dem kombineret med nogle andre ingredienser også. Altså for eksempel sådan noget som rødbede, der også smager super lækkert, sammen med lidt citron. Altså, så jeg kan jo godt lide at blande ting og variere. Jeg kan især godt lide også sådan nogle grøntsager ned. Det kunne også være nogle krydderurter og andre smagsgiver osv. Mm. Så æbler er fantastisk. Det indeholder en lang række vitaminer. Der findes jo det der gamle ordsprog med, at æble om dagen holder lægen for døren. Så ja,
0: det er bare med at komme i gang. Og nu siger du maskiner. Jeg har selv sådan en derhjemme. Den får tit lov til at stå på hylden, fordi der er en masse bøvl. Jeg skal rense den igen og igen for at få sådan en liter æblemost, som i øvrigt smager sygt godt, altså ud af den. Er der nogle tricks til, hvordan man kan få den ned fra hylden og få den i gang?
1: Jamen altså, første step, det er jo at få den støvet af, og så komme i gang, og så er der jo meget stor forskel på juicemaskiner. Altså, de fleste har jo det, der hedder centrifuger stående, som fungerer ved at rive og slynge og skille saft og masse fra hinanden, og så har vi jo et restprodukt, pulpen tilbage, ikke? Og nogle af dem er jo helt forfærdelige. Jeg har testet på den anden side af 100 juicemaskiner gennem de sidste 23 år. Nogle af dem er ganske forfærdelige, og andre er super effektive og lette at bruge, og der handler det jo om at have noget lækkert køkkengrej. Det behøves ikke være dyrt. Man kommer langt, vil jeg sige, på den blå vis for et par 100, så er man egentlig kørende med en rigtig fin centrifuge. Så det behøver sikkert være dyrt at komme i gang. Overhovedet ikke. Men den skal selvfølgelig tømmes. Altså normalvis laver man jo en liter af gangen, og så tømmer man pultbeholderen, og så kører man en tur mere, og så kan du egentlig fortsætte med det i en uendelighed i virkeligheden.
0: Ja, okay. Og så er det jo så lige opbevaring af det bagefter. Har du en god råd til, hvordan, fordi det kan jo ikke holde sig i 100 år, det kan selvfølgelig komme i køleskabet i nogle flasker og sådan noget, men hvis man gerne vil gemme det lidt og strække det lidt hen over efteråret og vinteren?
1: Ja, altså man kan fint fryse det ned, så længe man sørger for, at der er lidt luft tilbage i flasken, så det kan udvide sig væsken, så går det super fint. Og jeg vil sige, at hvis det er noget, man sådan har tænkt sig at gemme i køleskabet, så er det jo altid godt at putte det i en flaske, som er lys og lufttæt, altså så man fylder flasken op, så det faktisk flyder over, og så skruer låget på, så der ikke er noget ilt i beholderen. Og igen kommer vi lidt citron i, det virker jo konserverende, det ved vi også, hvis vi putter det på et æble, det bliver ikke nær så hurtigt brunt, så man kunne overveje at putte lidt citron i, meget gerne med noget skal også, hvis de er økologiske. Og man kan også købe vakuumbeholdere. Der findes et kæmpe udvalg af vakuumbeholdere til juice og smoothies, og det synes jeg også er suverænt. Så det er også en måde at forlænge det på. Men man kan altså sagtens fryse det ned, og det er bare lækkert at tage en flaske æblejuice op fra haven i november måned, synes jeg.
0: Og så ved jeg, at du tænker, at æblejuice, det er sådan lidt over i, kan vi kalde dessertkategorien, fordi der er ikke 100. Så mange fibre. Du vil gerne have, at vi skal have nogle flere grøntsager ind i det her.
1: Ja, altså man skal i hvert fald tænke lidt på mængderne, altså fordi de æbler, man kan sige, de indeholder jo lige så meget energi, som hvis vi har tykket os igennem dem, og vi får dem jo med lidt færre fiber, end hvis vi har spist dem. Vi mister cirka lidt fiber. 20 og 20 liter æblejuice i løbet af efteråret, altså, så igen, så vil det jo være fint at få det opbevaret og eventuelt lave nogle forskellige varianter, så man har nogle med ingefær og nogle med gurkemeje og nogle med krydderurter.
0: Tusind tak for rådene.
1: Stor fornøjelse. Tak fordi I var med.

0: Sofie, 1998, her med Luciana.
1: P4 på mission.
0: Et par poser med æbler skal reddes og gerne forvandles til æblemost i løbet af et par timer. Er det muligt? Knud Lind, vi har fået et par skønne tilbud fra lytter. Er der nogen af dem, der bor inden for køreafstand?
2: Altså, det kommer lidt an på trafikken igennem Aarhus lige nu, hvis vi skal tage den med. Men lad mig sige det på den måde. Altså, Pia og Martin havde meldt sig, og det er sådan, at jeg ved, at Pia har været med på P4 en gang tidligere, for lang tid siden, og var med til at nominere Danmarks bedste nabo.
0: Ah.
2: Og der må jeg bare sige, det viser sig altså bare, at Pia jo åbenbart er en lige så god nabo. For Pia har vist sig klar i Viby, syd for Aarhus, og jeg er på vej med kurs mod Pia, som har forladt sit job for at komme ind og starte maskineriet op i køkkenet derhjemme.
0: Fantastisk. Altså ved du hvad, så bliver det ikke meget bedre. Så krydser vi fingre for, at trafikken den arter sig.
3: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
4: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
3: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
4: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
3: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
3: Se ultravild på DRTV.

0: Så er der radioavis. Klokken er 16.
1: Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle det være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
1: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
3: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
1: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobilfri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
4: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
1: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
4: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
1: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
4: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok, og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
1: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid, for den europæiske centralbank ECB har her til eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Og det er der særlig én årsag til, og den kommer ikke helt bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard.
5: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: Og når priserne stiger, og dermed inflationen stiger, ja, så skal renten tilpasses, og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hvert halve år. Ifølge Totalkredits beregninger, så vil rentestigningen gøre sådan et lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt.

0: magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens.
1: Selv os.
0: Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet af kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
2: P4 Trafik, vær lige ekstra opmærksom, hvis du skal passere Horsens i sydgående retning på E45. For det første er der selvfølgelig vejarbejde i gang, og der har en bil desværre ramt en af de her afspæringsfætre, der står lige for inden af 55 Horsens Nord. Det generer ikke sådan direkte trafik, du kan så roligt passere i begge spor, men det giver så lige noget urolig kørsel, når du passerer fra kørsel 55 Horsens Nord i sydgående retning.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og det var Katy Perry og Aurora. På en torsdag, hvor Knud Lind med et par poser fyldt med æbler er på vej mod en af vores dejlige lyttere, der har meldt ind, at hun gerne vil hjælpe med at lave de her æbler om til æblemos. Det er nemlig vores mission her til eftermiddag at redde nogle af de mange dejlige æbler, der lige nu drætter ned fra æbletræerne i mange haver. Jeg har selv fire æbletræer i forskellige størrelse og forskellig kvalitet, lad os bare sige det. Og jeg kan simpelthen ikke nå sammen med min mand at spise dem alle sammen. Så jeg er begyndt at samle æbler op og stille ud foran hoveddøren i en kurv. Med et skilt om, at det er altså nedfaldsæbler, men at man hjertens gerne må tage en pose og så bruge dem til saft eller mos eller måske en kage. Og hvad giver det så mig? Jo, men det giver jo en god fornemmelse af, at de ikke er helt spildt. Og ja, fuglene får også deres, hvis det er... Bare roligt, de skal nok få deres. Og så har der været pressemøde her til eftermiddag omkring den nyeste PISA-undersøgelse. Og i aften, der har undervisningsminister Magnus Heunicke inviteret alle forældre til et kæmpe forældremøde i Herlev. Og her sender vi de input fra indbakken, vi fik i morges afsted med en reporter, som giver dem til undervisningsministeren. En af dem, der skrev ind i morges, det er Sofie Spilmann, og hun har det her forslag til undervisningsministeren.
3: Hej Magnus. Jeg synes, det vigtigste er at nedbringe brug af AI og i stedet fokusere på klassisk videnssøgning i bøger, så eleverne lærer at samarbejde med hinanden og bruge hinanden som sparringspartner frem for at spare med en computer.
2: Ja, så har der som sagt lige været et pressemøde. Vi får lidt højdepunkter fra det møde om lidt.

0: Hvorfor var det her med forfra sårbar? Hvordan lærer vi børn at læse, regne og forstå naturfag bedre? Det har regeringen netop forsøgt at svare på ved et pressemøde på baggrund af den seneste PISA-test. I morges bad vi jer lytter om at byde ind med spørgsmål til politikerne, og det mest presserende emne hos jer, det var inklusion. Min kollega fra P4 København, Sille Langberg, hun var med til pressemødet. Hun fortæller her, hvad politikerne sagde om inklusion.
1: Jeg står lige som den der gæst, der ikke gider at gå hjem til en fest i spejlsalen, efter at regeringen repræsenterede alle formændene for de fire partier, og så havde de lige Magnus Heunicke, undervisningsministeren, med under armen. De har altså lige fortalt, hvad det er, de mener kan være løsningen på de her folkeskoleudfordringer. Og det var ikke så lidt. Og derfor gemt inklusion sig altså mellem en lang række af andre ting. Jeg nævner i flæng skærm, pirkeri, fravær, et svindende autoritet hos lærerne, dårligt uddannede lærer eller slet ikke uddannede lærer, koncentrationsbesvær, integration. Og på trods af, at jeg så simpelthen havde hånden op hele pressemødet, så fik jeg altså ikke lov til at bede de her politikere om at kigge på det, som P4-lytterne synes er mest interessant, nemlig inklusion.
0: Ja, det er nemlig inklusion i smaret, i hvert fald også her i Østjylland i morges, men også skærmbrug i folkeskolen har fyldt meget de seneste dage. Hvad fyldt mest på pressemødet?
1: Jamen, det fyldte helt ekstremt meget. Det var klart, at det var den agenda, de ligesom kom ind med, og helt klart også det klareste sådan lovmæssige forslag, de har. De vil altså gå ind og fuldstændig forbyde private skærme i folkeskolen. Det vil sige, at eleverne skal aflevere dem, når de kommer, og simpelthen først får dem igen, når de går. Selvom der er en masse skoler, der jo allerede er begyndt at tage initiativer i forhold til lokale skærmforbud, så skal det her altså være fuldstændig nationalt og indført med lov her for Folketinget. Så på den måde var det sådan ligesom det, de også hele tiden drejede tilbage, emnet tilbage på. Det er det, de peger på, er den aller største hindring for, at eleverne lærer godt i folkeskolen.
0: Men hvad med mere konkrete initiativer? Havde regeringen noget med der, de vil gennemføre?
1: Det bliver helt sikkert taget alvorligt, men jeg synes også, at det er interessant at høre, hvor spredt de ligesom fordeler de her indsatser, og det er ligesom primært det her med skærmene, hvor de bliver helt konkrete. Derudover så vil de gerne give nogle penge til folkeskolen blandt andet, og så vil de sådan lidt flyvsk prøve at give noget autoritet tilbage til lærerne, og det lovede de altså, at der vil komme et mere konkret lovforslag her om, når Folketinget det åbner. Så på den måde fik jeg nogle svar, men jeg sidder nok også på en eller anden måde tilbage med endnu flere spørgsmål.
0: Fortalte her P4 Københavns Sille Langberg, og så har jeg faktisk en afstemning kørende inde i DR Lyd om forslaget om at forbyde skærme i folkeskolen og privatskoler. Der er to svarmuligheder. Et af det er super, det er der på tide, eller to en dårlig idé, vi lever i 2026 og skærme er en del af hverdagen. Det er altså de to svarmuligheder, du har lige nu. Du er meget, meget velkommen til at hoppe ind i DR Lyd-appen og under DR P4 Østjylland og give dit besyv med.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren og Ordinary. Om trafikken, den er sådan ordinær eller ekstraordinær, Johnny Krone, hvad vil du sige?
1: Det første, synes jeg. Okay. Altså, det er, jo, fordi vi har det er ikke noget sådan særlig akut. Vi har kun lige lidt semi-akut, det skal jeg lige vende tilbage til. Der, hvor vi lige har et billede sådan overordnet set, jamen, det er jo, at det går noget langsommere I45 Nordgående frem mod motorvejskrydset Aarhus Nord. Men generelt set ved det her motorvejskryds, der er det altså rigtig fornuftigt. Det ser rigtig godt ud. Begge ringe i Aarhus ser også fornuftigt ud. Ind i udfaldsvarene, både Randers, Horsens, Skanderborg og Silkeborg, det er på det er en af de gode eftermiddage. Men det kan også godt være lidt vanskeligt at finde ud af, skal man køre venstre eller højre om af de her kejler, der er opstillet ved motorvejs vejarbejde. En har i hvert fald lige misset noget og drøn ind i nogle af de her kejler ved 55 Horsens Nord i Sydgående. Det generer altså ikke trafikken sådan voldsomt, men når du lige har passeret den her frakørsel, så er det, at du opdager, at den her bil holder ud i højre side, og så kan det måske lige give noget urolig kørsel. Så vær opmærksom der.
0: Ja, og så er jeg jo en lille afstemning kørende inde på i det her lydappen, hvor jeg har skrevet, regeringen foreslår nu et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i skolerne. Der er to smarte muligheder. Super idé, det var på tide, eller dårlig idé, vi lever i 2026, og skærme er blevet en del af hverdagen. Og lige nu er der i hvert fald 3 ud af 4, der synes, super idé, det var på tide, og så altså en fjerdedel af jer, der synes, det er en dårlig idé. Den ligger der lige lidt endnu, hvis du skulle have lyst til at smutte forbi og give din mening til kende. Det er altså inde i DR Lyd-appen. Du finder os under DR P4 Østjylland, og så skal man lige sådan lidt ned på siden, og så kommer den her afstemning altså. Jeg har den liggende lidt endnu, inden jeg får lukket ned for den. Om lidt, nyheder med Flemming Nielsen, det efter Oasis med Wonderwall.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra sædbanken European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange kvinder gravide i Danmark. Det viser en liste, som sædbanken, der har hovedsæde i Danmark, selv har før sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og som DR har fået indsigt i. Bodil Skov er forperson for Donorbørns Vilkår og bor i Solbjerg syd for Aarhus. Hun mener, det er problematisk, at lovgivningen på området ikke bliver overholdt.
2: Det at få så mange halvsøskende, det man ikke ved, hvem er, eller kender antallet på, det sætter jo en frygt for, om man kan mødes tilfældigt, uden man ved, at man er halvsøskende, og den kærlighedsrelationer.
1: European Sperm Bank blev sidste år politianmeldt for flere sager, hvor sæd for deres donorer er blevet solgt i strid med dansk lovgivning. Sædbanken skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, men at situationen er forbedret i dag. I dag er alle meget mere opmærksomme på de udfordringer, der kan være forbundet med at have mange genetiske relationer, lyder det. Men det svar gør ikke Bodil Skov mere tryg.
2: Fordi det er deres fortælling, og jeg synes jo, at vi alle sammen skal kunne have adgang til at se nogle af de data. Og så kunne jeg egentlig også godt tænke mig et system, hvor vi trak data direkte fra kvindernes journaler og matchede det med sammenholdt med donornummer.
1: Ukendte personer har i august begået indbrud på Institut for Kultur og Samfund i Nobelparken i Aarhus. Tyvene gik tilsyneladende systematisk efter IT-udstyr, og 15-20 bærbare computere er blevet stjålet, og flere døre skabe beskadiget. Det skriver Omnibus, der er Aarhus Universitets avis. Der blev ifølge avisen stjålet hovednøgler under indbruddet, og de gav adgang til kontorer på 3 etager. Udover kendskab til, hvor hovednøglerne var opbevaret, slog tyvene til om aftenen, lige inden alarmen ellers ville være slået til. Universitetets informationssikkerhedschef Thomas Kåber siger til Omnibus, at indbrud er et stigende problem på Aarhus Universitet. 5,5 time i fuld narkose og hele 17 pakker medicintråd, så meget skulle en aarhusiansk dreng tirsdag igennem på hospitalet, efter han var blevet angrebet og skambidt af en hund i Skødstrup. Det fortæller drengens forældre i en lokal Facebook-gruppe ifølge Din Avis Aarhus. Drengen befandt sig på en vej nær skolen og det lokale idrætscenter, da en hund ud af det blå stormede mod drengen og angreb ham. Ifølge Østjyllands Politi bed hunden drengen flere gange, indtil vidner greb ind, og ejeren hentede hunden. Hundens ejer ringede selv til politiet og fortalte, at det var hans hund, der havde bidt drengen, og valgte at få hunden aflivet samme dag, oplyser avisen, eller politiet til avisen. Nogen eller en del sol, lidt til frisk vind fra vest og nordvest, temperaturer op mellem 14 og 17 grader i aften og nat, efterhånden skyde vestfra og stedvis enkelte byer.
3: Det er P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Moses Andreas her med gazeller i P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig, for der ligger alt for mange æbler og rådner op under folks æbletræer rundt omkring os her i det østjyske. Og missionen her til eftermiddag er at bevise, at det behøver æblerne ikke, fordi det er nemlig pærelet at trylle æblerne om til en skøn æblemost. Og så efterlyste vi jo tidligere nogen, der har det her udstyr, der kan klare at moste æblerne. Og der var gevinst i indbakken, Knud Lind. Nu er jeg spændt på, om de her æbler, du har samlet ind, om de har en fremtid som saft.
2: Det er ikke et øjeblik i tvivl om, at de har, fordi jeg vil sige det nu, jeg er rykket ind i en udestue i Viby J, syd for Aarhus. Man kan kigge ud af udestuen ud på markerne, om bag ved mig lige her, der står piger, og vi skal få lyst, eller få hilst ordentligt på hinanden. Jeg hedder Knud Lind fra P4. Hvad er det nu, du hedder?
3: Jeg hedder Pia.
2: Og hvad, og mere end Pia?
3: Blum.
2: Pia, en gang til.
3: Blum.
2: Blum. Det her udstyr, vi har stående foran os, det er jo sådan halvprofessionelt.
3: Ja. Det er, jeg tror, det er 4 år siden min far, som bor her på ejendommen, og jeg investerede i det, at vi havde snakket om, at vi skulle have noget æblesaft, og så var jeg til noget med nogle andre damer, der skulle lave noget blomsterarrangement på mit arbejde, og så var der en, der havde en flaske friskpresset æblemost med, og så siger jeg, vi har lige snakket om, at vi skal købe sådan en ved Harald Nyborg, sådan en til at dreje rundt. Så sagde hun, lad være, du får ondt i armen, og du gider ikke gøre den ren. Og det smagte jo pragtfuldt. Og så siger han, hvor køber man sådan noget hen? Jamen, det kunne hun lige få hendes mand til at sende en mail. Men han glemte at fortælle, hvad det kostede. Så jeg gik sammen med min far, der nu er 86, om at investere i det.
2: Tør vi at spørge, hvad kostede det?
3: Sådan noget udseende ud i tanke, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men det var mange penge, og vi gør det ikke op i det, men vi hygger os hver år nogle weekender og laver det.
2: Og siger Janne op, når P4 kalder. Ja. Over på den ene side, der har vi sådan en slags trakt, der, hvor det ender i en balje. Hvad foregår der der?
3: Jamen, der bliver æblet kvast, eller knust, eller kværnet, eller hvad skal vi sige. Og det er hele æblet med skrov og alt, så de skal bare være rengjort. Mm. Og det gør heller ikke noget, hvis de er stødt, altså falder ned på græsplænen, men der skal ikke være rød i dem, eller dyr i eller noget.
2: Altså jeg garanterer ingen rød på dem overhovedet, og så og rene i hvert fald. Over ved siden af, der har vi så selve pressen, eller hvad? Eller hvad
3: ja, den? Og den, altså det er rustfri stål begge dele, og hvad hedder det, det er så sat til en vandslange, og så er der ligesom en, kan man sige, en ballon inde i midten, og så tænder man for vandtrykket, når der er fyldt alt det her æblemos, eller hvad vi skal kalde det, over i, og så er det ved hjælp af vandtrykket, at den ballon, den vokser, når der er låg på, og så presser det ud, og så vil det løbe her ned ad siden, og så ned i spanden op i dine flasker.
2: Okay, og jeg har som sagt, jeg har 3 flasker med, 3 liter. Anja, jeg synes, vi prøver at sætte i gang med, hvis du vil holde mikrofonen et øjeblik, Pia, så skal jeg, vise mig som den gentleman, jeg ikke er, og forsøge at tage.
3: Men jeg skal lige tænde først, og det kommer til at larme.
2: Okay, det kommer til at larme, Og tag mikrofonen op til munden, hvis du vil sige noget, for ellers så kan lytterne på P4 ikke høre. Sådan, så kører vi. Og jeg hælder bare.
3: Lige så stille.
2: Lige så stille, ikke så hurtigt. Fik jeg for mange?
3: Man passer på hænderne.
2: Godt. Nu kan jeg se, at nede i bunden af den, der sker det noget. Man skal simpelthen hælde langsomt op på. Okay, 1 æble ad gangen. Og så kommer det simpelthen ud, som så smutter nede i bunden nærmest, når man hælder æblerne i. Kom ind, en efter en. Anja, jeg ved ikke, måske skal vi tage lidt musik, mens vi lige får det her og omstille til noget smutter.
0: Det tror jeg, det er en super god idé. Så bliver der mostet på livet løs i Viby J, og jeg håber, I kan holde på hat og briller, mens

0: Emma Sehested Høed her og badebror Knud Lind. Så er jeg lidt nysgerrig på, hvad status er på æblemosteriet i Viby J.
1: Jamen, status er, at Pia Blume tænkte, når nu jeg alligevel skulle lave noget most til os, så kunne hun lige så godt lige selv tage en balje med. Så hendes æbler er på vej op sammen med vores, fordi så er der kun én gang rengøring. Ligesom samtidig ikke. Og jeg vil tro, Pia, hvad tror du? Har vi kvæst 20 kilo æbler eller sådan noget?
2: Ja, men det er ingenting, han har sagt. Vi lavede, jeg tror, 50 liter i mandags med over 3 timer eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor mange. Altså, vi vejer dem ikke inden. Men når man ikke overgår mere.
1: Og så skal man sige nu, og så det her sådan æble baller eller pulp eller hvad det hedder, det er sådan revet i små, der slået i små stykker. Det er på vej ned i den her cylinder, hvor der inde midt i cylinderen sidder sådan en der kan blæse sig op og blive til en ballon, som ligesom presser det hele ud mod siden, og så løber det ned. Og jeg vil sige, Anja, allerede, altså jeg er helt sikker på, de første 3-4 liter, de er allerede nede i spanden nede, når der løber stille og roligt.
0: Men var det ikke også noget med, det var en saftig sort, du havde fået med der?
1: Jo, det sagde Pia, det var en saftig sort, ja. Men jeg har fået også noget af det eksklusivt, hvor det kun er vores æbler fra naboerne.
0: Jamen, jeg glæder mig. Altså, prøv at høre. Jeg ved ikke, kan man få mundvand af æblemost? Det kan man vel egentlig godt.
1: Altså, hvis du havde duften her, så ville du allerede have mundvand nu.

0: Rick Astley her med Never Gonna Give You Up, og jeg er næsten sikker på, Knud Lind, at du heller ikke vil opgive Pia nogensinde, fordi hun har simpelthen måske fundet vejen til dit hjerte med sin æblemoster, eller hvad?
1: Jamen, jeg ved ikke, vil du... jeg har jo sendt dig et billede af det her setup. Jamen, der. Altså. Du, jeg, det er jo imponerende, ikke?
0: Jo, altså, jeg vil også have sådan en der. Altså, det...
1: altså, det der er et, vi er ude i en to-gangsmagning her. Først så kommer der en af naboens æbler, som jeg ikke aner, hvad er. Den smager Pia og jeg lige på nu. Det smager friskt og godt, det her.
2: Ja, det er rigtig frisk.
1: Og, hvad, og du kender jo din egen med hårer. Lad os prøve at tage den i forhold til.
2: Men de er jo i princippet.
1: Ja, det skal lige, der er lige en korrektion med her, fordi at Pia er jo prof, eller i hvert fald halvprof, og siger, at det er jo en blanding, vi er ude i nu.
2: Den er meget mere sød.
1: Den er meget mere sød, den der kommer nu her, hvor vi har Pias æbler med. Og jeg kan godt lide det søde her. Ja. Det var ikke noget med. Og den har også en flot farve. Den er sådan rigtig lyserød.
2: Men det vi gør, det er, altså vi tilsætter ikke noget holdbarhed eller noget. Så altså vi plejer os, og hvis nu har du glasflasker med, så kan de være skoldet, og du kan også varme det op, varmebehandle det. Men ellers så plejer vi bare at have rengjorte flasker. Min far, han skyller gamle mælkekartoner, fordi de er let at stable i fryseren, og så putte dem derned, og så fryse dem, og så tøb dem op enkeltvis. Og jeg har købt en masse plastikflasker, hvor vi køber udstyret, som jeg plejer at fryse ned. Men lige så snart, at der kommer ild til, så ændrer kuløren sig. Altså, så bliver det mørkere. Man kan godt købe et eller andet tilsætning og putte i, hvis man er hysterisk med det, men der, det synes vi er naturligt. Vi vil ikke putte noget tilsætning i.
1: Så kører vi med den samme plan i dag. Vi skal have hyldet ved fyldt op, og der er, altså jeg ved ikke, et bud, der er i hvert fald 10 liter saft hernede i. Og jeg tænker, de 3 liter flasker, jeg har med, Anja, ja, dem får jeg fyldt, og så er det kurs direkte mod studiet.
0: Ja, det er en plan. Og ved du hvad, jeg elsker alt ved Pias æblemosteri. Hils lige og sige tak, fordi hun gad at sende en sms til os, så vi kunne komme forbi og få, ja, missionen er vel fuldført, tror jeg, vi kan sige.
1: Den er ikke fuldført, før jeg er hjemme ved dig igen.
0: Nå,
1: vel?
0: Nej, men så sæt kurs. Jeg håber, at trafikken den arter sig. Så bare kurs mod Olof Palmes Allé i den nordlige Aarhus.

0: Ella Langley og Be Her.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grønne gris lige nu.
6: Endnu.
5: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
7: Han kæft, han er en stor mand.
8: Det er jo pure muscles.
9: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
9: Ny sæson.
5: Jeg får sgu fint noget.
2: En lille skål for Tudeprinsen her.
10: Hvilken en af dem?
9: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

med Maroon 5 og This Love. Og så har jeg trykket afslut på den afstemning, jeg har haft kørende inde i DR Lyd, hvor jeg har spurgt, altså regeringen foreslår et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i skolerne. 75% af jer, altså 3 ud af 4, synes, det var super. Super, da det var på tide, mens en fjerdedel af jer synes, det var en dårlig idé, fordi vi jo lever i 2026, og skærme er en del af hverdagen. Der er mere om skærme og mobilpolitik og i øvrigt PISA-undersøgelse i Radioavisen om lidt.

0: Lea Eitbjørg og Augusta Schackinger her på 100 år. Så er der radioavis.
1: Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
2: Det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil, er, at vi har eleverne er nærværende. De har social omgang med hinanden. De er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
1: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
3: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
1: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
4: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu bedre PISA-resultater.
1: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
4: Det er rigtig godt at samarbejde bredt om kring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
1: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hane Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
5: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo et boligmarked, det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
1: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
6: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætningen, hvor man kan sige, at tidligere der handlede det meget om at sætte den højeste pris, og så indhentede markedet lidt, hvis man ramte lidt over. Det, der sker nu, det er, at de sælgere, som ligesom sætter den rigtige pris, jamen, de får stadig opmærksomhed, og de får stadig solgt deres bolig.
1: Og så skal vi til Norge, nemlig nærmere bestemt Oslo, hvor kommunen nu har valgt at forbyde metabriller på skolerne. Det er briller, som vi også har omdiskuteret meget herhjemme. Et samarbejde mellem Meta, som også står bag Facebook og Instagram, og Ray-Ban. De har produceret nogle briller, som fungerer med kunstig intelligens, og de kan blandt andet filme og optage lyd. Men det har altså fået meget kritik, som går på, at man ret nemt kan filme folk i smug, og at man ikke ved, hvad optagelserne bliver brugt til i den

0: Sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
1: P4 Trafik, ja, uanset hvilken retning du kører i, ja, så skal du altså regne med, og heldigvis at der er meget fredeligt derude, der er masser af plads, og vi har kun ekstra tillægsminutter på E45-strækket fra Hedensted og så frem til Horsens Syd, og grund til det, ja, det kommer nok ikke bag på så mange af jer, det er jo altså vejarbejde og nedsat hastighed med skilte, men efter du har passeret der, så går det altså rigtig godt hele vejen til Aarhus.
2: Det her er P4.

0: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal,
2: som har en lille times tid tilbage af den her torsdag. Og det er jo sæson for forældremøder, og nu er der altså endnu et i kalenderen. Det er i aften, hvor undervisningsminister Magnus Heunicke har inviteret til Danmarks største forældremøde i Herlev. Det er, der er blevet sat dialogkaffe over, tror jeg godt, vi kan sige. Baggrunden er jo den nyeste PISA-undersøgelse. Den er ret miserabel. Aldrig har 15-årige danske skoleelever klaret sig så dårligt i matematik, læsning og naturfag, siden vi begyndte at deltage i den her undersøgelse for 26 år siden. Men det er jo langt fra alle, der kan møde op i aften i Herlev, som er en forstad til København. Det betyder dog ikke, at forældre og skolebørn her i Østjylland ikke kan give besyv med til forældremøden. Og det derfor spurgte morgenholdet, hvad er allervigtigst for dig at få på dagsordenen til et forældremøde med undervisningsministeren. Og I måtte også gerne fortælle, hvorfor. Det kunne for eksempel det være støj i klassen, om der kom for mange forskellige voksne, eller for få, om timerne var kedelige, eller om det var klamme lokaler. For langt til skole osv. Og så åbnede indbakken ellers for at lave en dagsorden til Danmarks største

0: Smash Mouth og All Stars. Spørger man regeringen og statsminister Mette Frederiksen, hvad baggrunden er for den nyeste dårlige PISA-test, hvor danske skoleelever ligger dårligt i læsning, matematik og naturfag, ja, så sagde hun til pressemødet tidligere på eftermiddagen.
1: Jeg må indrømme, jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden. Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig. Og det har selvfølgelig også en sammenhæng med den mistrivselskrise, der er, især i den vestlige verden. Det er blandt andet derfor, at regeringen har foreslået, at sociale medier kun tillades for børn, der er fyldt 15 år.
0: Ja, og senere i dag, der stiller Magnus Heunicke op. Han er jo minister for det, der har med folkeskolen og børn der at gøre. Han stiller op i Herlev, og han vil gerne have forældrene i tale. Så vi har givet ordet til en række forældre, der her fortæller om, hvad de drømmer om.
2: Hej Magnus.
3: Hej Magnus.
4: Hej Magnus.
5: Hej Magnus.
3: Jeg synes, det vigtigste er at nedbringe brug af AI.
2: Vi skal have autoriteten tilbage til lærerne og pædagogerne.
4: Jeg tror, vi skal se på antallet af elever i klasserne. Det er simpelthen for højt.
6: Meget af det her har at gøre ikke så meget med skolerne, men rigtig meget med sådan en her, jeg kigger på nu, en mobiltelefon. Og at forældrene faktisk bruger for mange timer med at kigge inde på sådan en her hver dag.
5: Inklusionen har fejlet. Hvornår indser I, at for at behandle alle børn ens, så skal vi altså behandles forskelligt?
2: Jeg har en dreng, der har skiftet skole 2 gange. Jeg har efter 5 år valgt at skifte til privatskole, fordi at den danske folkeskole ligger i ruiner.
0: Og lige nu kan du ind på DRK læse en masse om både det pressemøde, som regeringen holdt tidligere i eftermiddag, og så også det, hvad skal vi kalde det, forældremøde, der er senere i aften i Herlev, hvor Magnus Heunicke vil være til stede.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imand, de har sved under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Her var det Owl City og Firefly, så Johnny Krone. Trafikken kører den, så nu okay torsdag eftermiddag.
1: Jeg synes, at det gør. Altså, jeg plejer jo at spørge, jamen, har du lagt mærke til, hvor meget jeg egentlig har forstyrret playlisten? Det er jo ikke ret meget.
0: Det er meget lidt.
1: Ja, det er meget lidt.
0: Det er så gode nyheder for bilisterne, fordi så kører det.
1: Det er sådan, det kan være, ja. Og det eneste tillægsminutter, jeg har, jamen, det er altså en overgående fra Hedensted og så frem til Horsens Syd, 57'eren. Og det er ikke røde streger, Anja. Det er simpelthen det er gule streger, og det er altså mellemting mellem det rigtig gode og det rigtig dårlige.
0: Okay. Ja. Jeg tænker, skal du hjem og sætte en vask over, eller ordne et eller andet, for der kræver noget el her senere.
1: Og så skal vi videre til trafikken. Nej, jeg får at vide, at jeg er... Altså,
0: er du dårlig til at vaske?
1: Det synes jeg ikke, er, fordi jeg står for vaskemaskinen.
0: Man skal bare komme en rød sok ind til en hvid vask en gang, så slipper man. Nå, men jeg spørger, fordi i aften, der kan det altså være en god idé, skriver vi på DR.dk, at lade opvasken og vasketøjet stå uberørt hen, medmindre man er super rig. For her klokken 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatt-time. Og det er både i Vestdanmark og her hos os i Østdanmark. Det er så altså energiselskabet Nordlys, der skriver det. Så jeg tænker bare, at det er meget... og den vil fortsat være høj mellem 20 og 21. Så god grund til at sige, ved du hvad, det bliver i morgenskat.
1: Jeg går hjem og siger, at ja, vi havde ellers planlagt, at det var den helt store vask, og så også ud med højtryksrenser og sådan noget. Men det kan ikke blive der, nej.
0: Jamen, det er jo fordi, at vinden ikke blæser, og solen er væk, så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker. Du kan læse mere ind på DR.dk.

0: Så nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere skud med en automatrifle mod Hells Angels daværende klubhus i det centrale Randers koster nu en 24-årig mand 10 år i fængsel for sin deltagelse i skyderiet. Den 24-årige fik fordoblet sin straf efter bandelovgivningen, fordi han ifølge retten i Randers handlede på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia. Det forklarer specialanklager Dorte Lysgaard.
3: Jeg er yderst tilfreds med den udmåling, der har fundet sted i den her sag. Vi har bedt om, at man lægger sig på 5,5 år, der bliver til 11 år. Retten lægger sig så på 5 år, der bliver til 10 år. Og jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er. Så det er jeg meget tilfreds med.
2: Skyderiet fandt sted natten til den 23. januar 2025, hvor mindst 3 skud blev affyret mod HA-klubhuset med en AK-47 automatrifle. Og det er også en skærpende omstændighed, at skuddene faldt midt i Randers.
3: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
2: Den 24-årige erkendte at have deltaget i skyderiet, men han nægtede at have tilknytning til Loyal to Familia, og at skyderiet skulle starte en bandekonflikt. Han har anket straffen på 10 års fængsel til formildelse, og med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Yderligere 2 er sigtet. Med de nye skuffende tal fra PISA-testen har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt til Danmarks største forældremøde i aften. Målet er at få input til, hvordan udviklingen kan vendes, så danske 15-årige klarer sig bedre fagligt. Til Lektiecafé på Tranbjerg Bibliotek hjælper pensioneret folkeskolelærer Lisbeth Sunds elever med lektier, og hun tror, at udviklingen skyldes flere ting.
4: Altså børnene har lange skoledage, så nogle gange så er de simpelthen trætte. Og så er der mange børn i klassen. Der er også inklusionsbørn i klassen, som kan være fylde meget og tage lærernes koncentration. Og den kultur, børn har nu om dagen, så sabber de meget. Så der skal hele tiden ske noget nyt, så hvis det er sådan, de synes, det bliver lidt kedeligt, så falder de ud. Der er flere ting, der tager deres koncentration.
2: Til Lektiecaféen er også Sofie Sams og Silje Bjerg fra 3. A på Tranbjerg Skole, og de synes også, der er flere ting, der kan gøre det svært at koncentrere sig, siger først Sofie og derefter Silje.
5: Hvis der er noget, jeg ikke forstår, og læreren er i gang med at forklare det til de andre, og jeg så har brug for hjælp, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre.
6: Ja, dem, der driller og fjoller i klassen og larmer. Det kan også gøre, at man nogle gange ikke kan høre, hvad lærerne siger.
2: Nogen eller en del sol, lidt til frisk vind fra vest og nordvest, og temperaturer mellem 14 og 17 grader i aften og nat, efterhånden skyet vestfra, stedvis enkelte byer ned mellem 7 og 13 grader.
7: P4
1: eftermiddag
7: med Anja Thordal.

0: Her var det uro og godt håbsvej.
1: T4 på mission.
0: Det har vi nemlig været her til eftermiddag. Hvis nu lige sætter en lyd på for lidt tidligere.
2: Sådan. Så kører vi. Og jeg hælder bare.
3: Lige så stille.
2: Nå, lige så stille. Ikke så hurtigt. Vi kan få mange.
0: Det er Knud Lind, der er på mission. Knud Lind, der nu er kommet tilbage igen. Knud, din mission i dag, det var, om du kunne få en pose æbler lavet om til en flaske med æblemos. Det må jeg sige. Og kom det hjem til mig med den i øvrigt.
2: Den står, jeg står lige med den lige her.
0: Det er fantastisk.
2: Lige her.
0: Den er fast, så er den flot.
2: Ja, det er flot, ikke?
0: Sygt flot.
2: Det er fordi også, som Pia, jeg var ude og få lavet dem sammen med, sagde, at det ikke har noget at ilde nu. Det bliver sådan lidt mere brunligt efter relativt kort tid. Men lige nu er det jo, altså det er jo under en time gammel.
0: Ja, det er smukt. Og så er det store spørgsmål jo, om det er også noget, der kan drikkes. Du var jo... Ah, det er lyden af... Jamen altså...
2: Altså, du skal have lov til mig først.
0: Ej. Og for lige at opsummere, hvis der er nogen, der næsten lige har åbnet for radioen. Det er æbler fra din nabos have, du ringede på. Ved trætiden spurgte, om du måtte komme ind og samle nogle æbler op. Puttede dem ind i nogle poser på bagsædet af vores redaktionsbil. Kørt ud i Østjylland, og så spurgte vi lytterne, hallo, er der nogen, der har mulighed for at hjælpe med at få det her lavet om, de her æbler, til noget æblemost? Pia meldte sig i indbakken og sagde, kom forbi hos mig i Viby J. Og det er så det her.
2: Resultatet, vi står med i hånden i glassene nu. Det smager fuldstændig forrygende, er det ikke rigtigt?
0: Det smager godt. Ej, men altså, det er ikke bedre. Altså, jeg er jo glad for et glas koldt hvidvin, det her.
2: Det er virkelig godt, ikke? Også, ja. og jeg tror, at der er jo også en eller anden vanvittig tilfredsstillelse i at have plukket æblerne for 3 timer siden, og så stå med det her nu i hånden, ikke?
0: Vi har et lille hængeparti. Fordi hvis jeg skal lave noget, jeg har sådan en lille billig moster derhjemme, altså sådan en elektronisk apparat, jeg kan komme nogle æbler ned i, og så er der helt vildt meget af det der pulp, altså rester fra æblet, og så en lille smule saft. Og det tager 100 år, og jeg gider ikke gøre den ren, og det er pissebesværligt. Skulle du hjælpe med at gøre den der Pias fantastiske moster ren?
2: Pia, hun sagde, at hun ville tage en pose mere, og så lave til dem selv derhjemme.
0: Okay.
2: Og så slap jeg, fordi jeg skulle nå at komme op og give dig et glas af det. Så Pia, tak igen til dig. Hun har først sendt det sidste materiale, det der pulp, eller hvad det nu hedder, ja, som er tilbage, og du har også set det. Og som hun skriver så fint i sin sms, der er så lidt tilbage i det, at ingen gang hønsene gider æde det.
0: Fantastisk. Jamen skål.
2: Ja, skål.
0: Og tak.
2: Og tak, Pia. Og tak, nabo, for æblerne.

Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Nu skal vi lige et smut til Norge, for her er sket noget af det, der bare ikke må ske. Da hele Norge skulle holde et minuts stilhed under begravelsen af kong Harald, ja, der kunne man høre en telefon ringe inde i domkirken. Det lød sådan her. Først skal vi lige have tre klokkeslag. Ja, af for den. En telefon, der ringer der, hvor den bare ikke skulle ringe. Det lyder måske lidt mest som en alarm. Måske nogen skulle huske noget, for eksempel, at de skulle til begravelse kl. 12. Men det må have været en rigtig træls oplevelse for personen, der havde telefonen i sin taske eller sin lomme. Men man kunne godt lige bruge anledningen til at tænke over, hvornår ens telefon sidst har ringet på sådan et rigtig træls tidspunkt. Jeg har oftest min telefon på lydløs, fordi jeg glemmer at sætte lyd på, når jeg står op om morgenen, fordi jeg har brugt den som vækkeur. Og så gider jeg jo ikke der om natten at blive vækket af en eller anden notifikation. Tilbage til Norge. Er folk sure? Jeg tror det ikke. En af kommentarerne på Aftensbladets Facebook-side, hvor jeg har lånt lyden herfra, skriver, at kong Harald, ja, han ville nok have smilet af situationen, for sådan var han.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Level 42 her med Lessons in Love. Efter radiovisen er der P4 aften med Torben Møller.
1: Og vi har fire skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.

Sissel her med Blond for dig. Og så tænker jeg, at sidste nummer, det skal vi have med Stevie Wonder, fordi han kommer jo til Royal Arena den 18. oktober. Forsalget gik i gang i går, og de resterende billetter, de sætter sig til salg ved ordinært billetsalg i morgen fredag kl. 10 lokaltid. Og det er jo Songs in the Key of Life, 50-året for det album. Og ja, hvem der bare havde tid og hvad det vil sige, mulighed for at komme til København, og måske få fingrene i en billet, ikke mindst. Så. Her får du, om ikke andet, lidt Stevie Wonder i din radio. Signed, sealed, delivered. I'm yours.

0: Så er der radiovis. Klokken er 18.
1: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smarture, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslog et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om nul mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Ples, der går i 8. klasse.
2: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
1: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
3: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Forbuddet blev også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
4: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
1: Ifølge Skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
5: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud, så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig, så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
1: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven, og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning. Der, hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
6: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
1: Og hos de konservative, der mener formand Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
7: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole, og det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
1: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25 procentpoint, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5%. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
8: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
1: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
8: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste august måned nogensinde. Der var en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Eksperter peger på, at det er kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer, der har givet vildere og varmere vejr. Vejret i aften er knap så vildt umiddelbart. Det lyder på tørt vejr med lidt eller nogen sol, og i nat der vil der trække skyer ind vestfra, mens der i Jylland også kan komme enkelte byer.

0: 4 aften.
1: Det er torsdag den 19. en ja, en ganske almindelig aften i september. Med mindre vi prøver at gøre den til en særlig aften. Måske ligefrem en god og hyggelig aften. Det er sådan noget, musikken kan. Og det er sådan noget, vi kan i fællesskab. Hvis du altså har lyst til at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre, send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, velkommen. Det var Lord Siva, vi hørte allerførst med Solværv. Og vi tager lidt mere dansk med det samme. Rosa og min ven.

Rosa og min ven i P4 Aften. Carsten fra Ægtved, en af vores faste lyttere, gør opmærksom på, at Lars H.G. fylder 73 år i dag, og Carsten skriver: "Jeg ville gerne høre 10 sekunders stilhed, og så kan vi også mindes terrordagen i USA, som er 25 år siden."

Mystical, magical, lige netop. Det er Benson Boone. Hej Torben. Lige i dag vil det være skønt at høre, alt er godt med Chief One og Thomas Buttensyn. Den er bare god. Hilsen til alle, der er med til at lave vores program, lyder det fra Susanne i Esbelund. Tak for det.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Vi fik One Republic sammen med Kygo lige før på Lose Somebody, og så var det en single fra i sommer fra Mille Gør Noget. Hej Torben, i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg, vil jeg gerne høre ovenpå en arbejdsdag og en tur hos tandlægen. Med venlig hilsen, Erik fra Dronninglund.

The Cardigans, My Favorite Game. Jeg minder lige om, at du er velkommen til at sige din mening om, hvad vi skal have på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum, og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Rasmus Seebach og bandets søn med deres sprækker. Hej Møller, mens der er en snært af sen sommer, kunne jeg godt tænke mig at høre Green Grass and Blue Sky. God aften, Peder i Sorø. Jeg er næsten sikker på, nej, jeg ved, at du mener den her. Green Grass med George Ezra.

Jeg vil have dig for mig selv, det bruger han G, der siger det. Og Mumle er allerede i gang med at finde ud af, hvad man mon egentlig kan bruge 4 uger til.

Ja, så var hun på vej ud af det 4 uger, mumle. Jette fra Agerskov skriver: Hejsa, bliver så glad i låget, når jeg hører den fantastiske Jakob Dinesen med Wake Up Call, så vil blive endnu mere glad i aften, hvis du spiller den.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Sitting Down Here med Lene Marlin. Hun er norsk. Agnes er fra Sverige, og hun er klar lige her med Release Me lige frem til radioavisen.

0: Camilla Markvartsen giver os radioaviserne i aften. Klokken er 19.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi midt inde i Randers sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med automatrifle mod et Hells Angels klubhus. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
2: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
2: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landet i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
3: Jeg må indrømme, at jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
1: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
4: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning, og det har haft den effekt.
1: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra klokken 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter kl. 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: P4. Du lytter.

0: Jeg aften
1: med Torben Møller.
2: Barbara Moleko, tag min hånd. Jeg vil hellere sige, tag din hånd og brug den til at taste et forslag til musikken. Der er to måder at gøre det på. Den får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 aften.
0: Fang os på P4 aften @dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst. What?

Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. Hej P4 Aften, jeg sidder i øjeblikket og er ved at putte de sidste sting i en gave til min søster, imens jeg lytter til P4. For nyligt spillede vi det dansk producerede James Bond-spil First Light, så jeg tænkte, om vi kunne få lov at høre titelsangen First Light, sunget af Lana Del Rey. Med venlig hilsen Heidi fra Vesterbro. Lana Del Rey, First Light. Den starter sådan her.

Ja, når man ved det, kan man godt høre, at det her har noget med James Bond at gøre. Kan man ikke? Lana Del Rey, First Light, stammer fra et James Bond-spil af samme navn, altså First Light, fortalte Heidi. Jonah Blacksmith er med os lige nu med Honey.

Kære Torben, nyder dit program på min fridag er ved at gøre rent og lave rugbrødschips. Holder min ældstes fødselsdag på søndag mærkeligt, at ens børn bliver ældre 37, 34 og 33, mens jeg stadigvæk føler mig ung. Vil du spille Mads Langer med Fact Fiction, Knus og Møgen, Irene i Hejls?

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: var en tur ned i 80'erne med Madonna og La Isla Bonita, og så kom vi hjem til 2026 igen med Tame Impala og Jenny Dracula. Hej Torben, vi synes, vi trænger til lidt mere sommer, så konen og jeg kunne godt tænke os at høre Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Venlig hilsen, Dorte og Svend Clausen.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Gjorde bare citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Tobias Rahim og Birthe Kjær, de to sammen. Jamen ikke de fleste af os var lidt overrasket over den kombi, men det er jo bare så godt. Det var Dorte og Svend, der synes, vi skulle have lidt mere sommer.

Ja, god energi her, Ella Henderson og Ghost. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken, og hvis du vil lege med, så kan du maile til p4aften@dr.dk med dit forslag til, hvad vi skal høre, eller sms'e til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er August Højen. Gav det et skud.

0: dem.
1: August Højen gav det et skud. Hej Torben, i anledning af, at DC spiller i Tivoli i morgen, skal vi så ikke varme op med for eksempel The Middle? God aften fra Hans i Lyngby.

Tivoli i København har det, de kalder fredagsrockere i morgen. Er det Dizzy Lizzy, der går på scenen, og det fik Hans til at foreslå en af deres nyere, i hvert fald The Middle, fra 2020-albumet Alter Echo. Så er det Sienna Spyro og Material Lover.

Sienna Spyro, Material Lover. Kære P4-aften kører på Holbækmotorvejen på vej til sommerhuset, vil derfor elske at høre E.G. med I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Så bliver køreturen endnu bedre. De bedste aftenhilsner fra Charlotte.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Passenger og Let Her Go. Der er meget mere P4-aften forude de næste par timer. Lige nu er vi på vej mod en radiovis. Den får vi lige efter Dodo and the Dodos vågner i natten.

0: Så er klokken 20.
1: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbud det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Men der er ikke noget forskning, der peger på, at elever får bedre resultater i læsning, matematik og naturfag, bare fordi telefonerne bliver låst inde i et skab på skolen. Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, siger:
3: Jeg tror ikke, man vil se en direkte effekt mellem et mobilforbud og bedre PISA-resultater næste gang, men det kan være medvirkende til, at undervisningsmiljøet bliver bedre, og elevernes koncentration stiger, og dermed også, at læringen stiger.
1: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
3: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling, og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med eneansvaret for 27 elever, så der er også noget at gøre på den korte bane.
1: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns Politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan dog godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
4: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan gøre. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
1: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
5: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
1: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

Du kan roligt maile til p4aften@dr.dk eller sende en sms til 1212. Begynd med p4, et mellemrum, og så din besked og sms'er koster en krone stykket.

tilbage. Back to back, gamle, hvis du forstod her med blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Der er tre unge gutter, der har sendt en sød hilsen. Hej Torben, står der. Dejligt at høre din stemme i radioen. Tak for det. Og så står der videre. Jeg sidder sammen med mine venner fra min skole i Kalundborg. Vi vil gerne høre Damien Rice med Cannonball. Det er et nummer, vi rigtig godt kan lide. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas.

Damien Rice og Cannonball i din radio, takket være en sms til 1212 fra Sander, Alexander og Andreas. Hårgorm er gået sammen med Peter Sommer med et formål. Nedlæg forsvaret.

Kai i Bjerringbro skriver, hej, jeg er lige kommet hjem fra træning og kunne godt tænke mig at høre nummeret Tag mig, som jeg er, med Kalaset, som vi hørte til Tange Sø Festival. De var super gode.

Der sker noget, når man kommer ud og hører levende musik. Kai hørte kalaset til Tangesø Festival. Det er mellem Viborg og Silkeborg, sådan cirka, at det foregår. Og så fik vi selv samme kalaset lige her. Med Tag mig, som jeg er. Det her er Jennifer Lopez.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: ikke mere.
1: Synes Pierre sang om at dø lykkelig lige før, og så var det Miss Lee her og X. En sms fra Carla. Vi er på vej hele familien hjem fra min lillebrors fødselsdag. Han sidder i bilen. Vil du sætte Blame It on the Boogie af Michael Jackson på? Det vil alle sætte pris på. Det er jeg da glad for at høre, at alle vil. Og det er faktisk hele familiebandet The Jacksons, der laver den her.

Det var tilbage i 1977, at The Jacksons var i studiet og lavede det, der blev til ja, en superhit, jo Don't Blame It On The Boogie, som Carla sørgede for, at vi alle sammen fik fornøjelse af her. Lucas Graham har lige udgivet albumet Good Times, og fra det henter vi lige præcis denne her skæring, Before You Go.

0: time before you go.
1: Spritnyt fra Lucas Graham, Before You Go. Der er stadigvæk alle muligheder for at få et musikforslag med i bunken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Begynd med P4.

Musik fra Australien, Sia Unstoppable. Det der med at køre elbil, ja, det kræver jo nogle ladepauser. Men så kan man da lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt, som at skrive til P4 Aften. Hør bare, her sidder og venter, mens bilen lader, så jeg kan komme hjem. Vil gerne høre Vagabund med Mumle og Malte Ebert, mens jeg venter på landevejen. Hilsen, Karen.

De er gode sammen, mumler og Malte Ebert. Det var Karen, der bad om dem med Vagabund, et nummer, der er kommet for jamen mindre end en uge siden. Det her er Casey Musgraves. Vi skal have Dry Spell.

Dry Spell, Casey Musgraves, og så siger vi alle sammen tillykke til Mie i Aalborg, som har fødselsdag i dag og ønsker sig at høre Blond for dig med Sisal.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Jeg

0: går her og tænker på
1: Skins og den glimrende Å Boulevarden. Jeg håber, du har tid og lyst til lidt mere P4-aften. Der er i hvert fald en lille time endnu efter radioavisen, som vi kommer hen til sammen med John Mayer og New Light.

0: Camilla Markvaldsen er klar med en frisk gang nyheder. Klokken er 21.
1: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jær Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
2: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er et boligmarked, det er jo lidt dille vest en gang imellem, det går op og ned.
1: Og ejendomsmægler Jan Thomsen, der indhaver en ny bolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
3: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
1: Og lige nu der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne i København gennem en årrække har været på himmelflugt. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor tusindvis af stuer nu skal varmes op med havvand fra Aarhusbugten. 6 varmepumper, der skal suge fjernvarme ud af havnens vand, er i dag blevet indviet på Aarhus Ø af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
5: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
1: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa, det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byger mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn. Ved kysterne kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: P4 aften.
1: Now that I think about it, Alex Vargas satte os i gang med fjerde og sidste time af P4 aften, inden Stine Bram tager over med Før natten på P4 her om en lille times tid. Hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre, så mail til p4aften@dr.dk eller send

Thor Farnov, som sagt, vind og vejr. God aften, står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør. Med venlig hilsen, Tage Jessing Skærup.

Miley Cyrus, End of the World. Lastbilschauffør Tage sørgede for, at vi fik den med, og nu er det Erasure, A Little Respect.

Der er nogen, der siger, hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene. Man kunne måske også sige i hjulene. Søren skriver, kører lige i en tur på arbejde for at hente min arbejdstelefon og PC. Jeg havde lige glemt et møde i morgen, hvor jeg skal køre fra min bopæl. Køreturen bliver lidt kortere, hvis du vil spille et lille hus i Jylland. Det vil jeg gerne, og det er Albert Heath og Darlin'.

Ja, altså ham Albert Heath, han har jo før sunget om Horsens, som du måske kan huske. Her kom han jo både til Randers og Tønder og Esbjerg og Vejle, sammen med Darlin i nummeret Lille Hus i Jylland. Det her er Alicia Keys, og det er No One.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Gør det hele forfra med Louis Henderson, et af de navne, jeg glæder mig til at høre meget mere fra. God aften, der udstår der her. Denne skønne sensommeraften vil gerne høre Almost Sweet med Hozier. Hilsen fra Katrine Fenja i Thy, og jeg tænkte, jamen ham, vores irske ven der, han har jo lavet en, der hedder Too Sweet. Er det ikke en sammenblanding med det? Men nej, den her, den hedder Almost, og så i parentes Sweet Music. Så den er god nok. Og den kommer her.

Katrine Fenja i Thy sørgede for, at vi fik en gang Hozier, en jeg ikke har spillet før, Almost Sweet Music. Der er også sød musik fra Beyoncé, Irreplaceable.

Hjalmar, kan tænke at være at vente på. Skal vi lige have et par friske bud på musikken her i slutspurten? Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Her er Ariana Grande.

Hate That I Made You Love Me hedder den her fra Ariana Grande. Og Michael skriver: Hej, på vej til min fødeby Sæby på forlænget weekend. Fedt, hvis du vil spille Månelys i Rav med Magtens Korridor. Så det er jo ikke en af dem, vi plejer at spille. Så tak for den.

Magtens Korridorer, månelys i rav, i et lidt andet gear, end vi måske plejer at høre det band i, så det gør bestemt ikke noget. Det her er Stella Lefty og Boston.

Hej P4 Aften, jeg vil gerne høre Dance No More med Harry Styles, da hans 2027-turné lige er blevet annonceret, og jeg virkelig håber på at få billetter på mandag. God aften, hilsen Emma. Det håber vi for dig. Den starter med det her, hvad skal man kalde det? Boblebas.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Så fik vi slået den titel fast. Another Love Song, Drew Sycamore. Efter radioavisen her kl. 22 får du Natten på P4 med Stine Bram, 2 timer. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med, hvad man vel godt kunne kalde en sang til natten. Smelter under månen, det er Apaka. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Undervisningsministeren havde her til aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med, at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i Herlev. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
1: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
0: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
2: Og det mener vi, det vil være det eneste rigtige efter den her PISA-måling at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
0: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årevis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud, og Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag 1-årige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank, hun kalder det forrygt.
3: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Og der er mange spørgsmål, som donorbørn og mødre ikke kan få svar på. Sundhedsminister Ida Auken lover nu at rydde op på området.
4: Og så snart jeg har det, så kan jeg også svare på, hvad de kan få af viden. Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og vi er åbnet festen her med en kæmpe powersang, kommer fra Kelly Clarkson og hedder What Doesn't Kill You.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og masser af gode vibes skal du da have i de næste par timer her, hvor vi runder torsdag en god dag. Der er noget meget smukt og fantastisk ved måneden september, synes jeg. Og det er som om, at der er ret mange kunstnere, der har fanget den. Der er noget poetisk, idyllisk på en eller anden måde over september, hvor sommeren går på hel, og farverne er så smukke og så videre. Så der er mange kunstnere, der har lavet sange, der hedder noget med september. Det markerer vi her om cirka 20 minutter i Før Natten. Og en af dem, der i den grad også formår at tale ind i alle de følelser, mange af os render rundt og tumler lidt med, jamen det er

En lille opfordring fra Ella Augusta, hører jeg den som, til at lige lægge skærmen fra sig en gang imellem og kigge ud i verden. Eventuelt også slå ørerne ud, for det kunne jo være, der var nogen, der kaldte, og det kunne jo være ekstra dejligt, hvis det ligefrem var kærligheden, der gjorde det. Jeg er Sanne Salomonsen.

Det er noget af en luksustilværelse at have, hvis man faktisk holder rigtig meget af hverdagen. Det er i hvert fald også værd at stræbe efter, og det er tilsyneladende også det, at Lasse skriver, han ser som en stor værdi i sit liv, nemlig hverdagen, everyday life. Du fik den her i før 18 på B4, nu med Andreas Oddbjerg og Pil

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: Samme titel, ny sang.
0: Det vil sige, at du nu får tre sange, der hedder det samme, næsten i hvert fald, men som tager os hen til tre vidt forskellige stemninger, de er lavet af tre vidt forskellige kunstnere. Og det er simpelthen sådan, at der er lavet rigtig mange sange om den måned, vi er i, september måned. Der er et eller andet poetisk, eller lidt sexy, eller lidt smukt, eller lidt romantisk måske, over at bladene falmer, men himlen er stadig blå og varm, og lyset holder stadig lidt ved. Så tre sange, der hedder September, skal vi have nu her. Den første kommer fra en af de kunstnere, som vi finder lidt tilbage i tiden. Det er nemlig Earth, Wind and Fire.

nummer fra 77, fylder altså lige 50 år næste år. September var det. Vi er i gang med at lege samme titel, ny sang her. Nu skal du have historien om en teenage-romance pakket ind i et nummer fra J.P. Cooper. Her er September Song.

Det var den sidste septembersang i den her omgang. Vi fandt den på albumet Blidt over dig fra starten af 90'erne, selvfølgelig leveret af Lars H.G. Har du et forslag til en titel, vi skal dykke ned i, så er du altid velkommen til at skrive til os på nattensnabelag.dk. Skriv en titel, og så tjekker vi ud, hvor mange andre sange, der rent faktisk hedder det. Her er Ella Langley.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg

Nu var vi lige lidt inde på det i forhold til september måned. Der er noget lidt romantisk og poetisk over lige præcis september. Men Nick & Jay har altså også formået at gøre november sådan en lille smule romantisk og sexy her på november-vej. Og en mand, der også kan synge sexet og intenst om kærlighed, ja, det må simpelthen være Chris Isaak, og det gør han nu. Her i førnatten på B4 på nummeret Wicked Game.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Under the Influence var det her fra Ora. Inden da var det den nye fra Søren Thorpe Gårdlund, den der hedder Festen stopper aldrig. Og lige om lidt, så er der radioavis her på B4, lige efter Annie Lennox.

0: Regeringens forslag om totalt mobilforbud på landets skoler får opbakning af de fleste partier på Christiansborg. Sammen med iPads og smartuger skal mobiltelefonerne fjernes fra både undervisning og frikvarter, og det er på alle klassetrin. Og det er et af flere initiativer, der skal løfte folkeskolens elever fagligt, sammen med blandt andet 1 milliard ekstra kroner på finansloven til skolerne. Men i Venstre savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, hvor elever med særlige behov samles i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i de almindelige skoleklasser.
1: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og de konservatives formand, Mona Juul, mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen ligger op til.
2: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser ind, altså i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole, og det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt inde i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
3: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
0: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
3: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
0: Den 24-årige kender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia. Han har anket straffen på de 10 år. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Og så kan vi lige nå at få med, at august, vi netop har sagt farvel til, er den varmeste måned nogensinde, med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og eksperter peger på, at kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer giver det vildere og varmere vejr. Og dermed når vi også frem til en vejrudsigt. Vejret det bliver tørt, men der trækker skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her med Flowers.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og helt vildt dejligt, hvis du også har lyst til at være med hele eller lidt af vejen. Det er masser af musik til din torsdag aften. Og her kommer den fra Martin Garrix. Det her, det er Repeated.

tror, at man godt kan sige, at det her det var det nummer, der virkelig gjorde sådan Billie Eilish lidt mere mainstream, end hun havde været indtil da. Et nummer, som hun kom med i 2024, Birds of a Feather, som virkelig blev et kæmpe hit verden over. Og hvad det lige var for et nummer, der fik Queen i sin tid til at bryde sådan for alvor igennem, det er jeg lidt i tvivl om, men jeg er ret sikker på, at vi var et godt stykke nede i 70'erne. Her er det altså helt fremme i 1984 på I Want to Break Free.

Du kender ham sikkert for numrene Undressed og Homewrecker og Back to Friends, og nu kan du formentlig også nemt forbinde Sombra med det her nummer My Body Isn't Ready. Det samme kunne man lave lidt en øvelse på omkring Rasmus Seebach, så kunne jeg sige Engel og Lidt i Fem og Natteravn og så videre. Man kunne også sige Så længe vi danser.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Berg var det med 1000 timer.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det er torsdag aften, og vi skal have det lidt rart og slappe godt af. Og derfor så er det også rimelig milde toner, der strømmer ud, når vi åbner døren ind til kopirummet i aften. Og det er jo også en tur ned ad Mindernes Allé, der ligger klar til os derinde. Fordi det nummer, vi skal have fat i som det første, det kommer fra PM Dawn. Det kender vi bedst for et enkelt nummer, hvis vi kender dem. Vi er lidt tilbage i tiden, det kan jeg lige så godt sige. Det er nummeret Set Adrift on Memory Bliss. Og der har de altså i den grad været i skabet med 80'er sange for at sample løs til den her store sang. Og hvilket et nummer, der er det mest kendte, som de har lånt fra her, ja, det vender vi tilbage til lidt senere.

Sætter drifteren Memory Bliss her på PM Dawn her. Og der er vi altså lige der i starten af 90'erne. De har været en tur nede i det, som de synes var gamle dage dengang, nemlig 80'erne, og hente nogle forskellige hits, som de så har lånt til at lave det her nummer. Og hvilket et af de her numre, som er det mest kendte, som du måske også nogle gange hører her på B4, jamen det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal vi lige have lidt sommerstemning fra Emma Sehested Høgh her på Bedebro. Yeah.

0: Kopirummet.
1: Lige før hørte du PM Dawn Set Adrift on Memory Bliss. Og nu skal vi have afsløret, hvad det er for et kæmpe hit, som de blandt andet har samlet på på det nummer. Det er et nummer, som Spandau Ballet har lavet. Det skal vi selvfølgelig også høre. Her er True.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Fint nyt nummer fra Erika Jane fik du her med Sidestikker. Det var næsten alt, jeg kunne nå for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil ønske dig en god nat med masser af musik hele vejen til fredag morgen. Her slutter jeg med No Doubt og Don't Speak.

0: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
0: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
2: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sætter børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Og regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og så er der dårligt nyt til boligejerne, der har en boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid. For den europæiske centralbank ECB har torsdag eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
3: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger ved rentestigningen gør et sådan lån 160 kr. Dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5-lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka. Og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstrædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Dermed når vi frem til en vejrudsigt. Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvise byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Siden 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. De her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i år 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store, koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Dreyer.
3: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
2: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. I takt med, at Rusland øger sin barbariske luftkrigsførelse, der vilkårligt rammer civilbefolkningen, er Ukraines luftforsvar af kritisk betydning, siger Canadas premierminister. Han oplyser dog ikke, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de eventuelt skal leveres til Ukraine. Republikanernes partikonvent i Dallas, der varmer op til midtvejsvalget i USA i november, er gået ind i sin anden dag. Her skal Trump igen på talerstolen for at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fra kongressalen i Dallas.
4: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimer, der kan der komme stedvis byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik. Det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan at vi alle sammen tager ansvar.
2: Anden dagen på republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som rosinen i pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
2: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her i de tidlige morgentimer dansk tid.
5: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
2: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrberg kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.